0: mega intensiv dansing i en time, og så er det bare bekmørkt klokken er syv.
1: Du føler deg ikke helt til stede i samfunnet, føler jeg, når det er mørkt ute og du har danset.
0: Bare sånn generelt, eller?
2: Det var litt sånn dystopisk å dra opp i det.
1: Ja, men ja, det er noe mer liksom når det er mørkt ute og solen har ikke stått opp og du har danset fra klokka 6 til 7, og så kommer du ut og så skal du liksom sette deg på lesesalen.
0: Det var jo Oslo Vegetarfestival i Kubaparken.
2: Nei,
1: jo, nå i helgen.
0: Ja, neste grunn til at jeg vet det er fordi de satt opp tidenes morsomste nabovarselskilt sånn 3 uker i forveien, der det sto Kubaparken er stengt denne helgen fordi det er Oslo Vegetarfestival. Men der så jeg et skilt, for jeg gikk rundt der i går. Der så jeg et skilt til Morgenrave. Problemet med Morgenrave, nå vet jeg ikke hvordan det var på Oslo Gitarfestival, men problemet med Morgenrave er jo ofte at det er dårlig musikk og veldig hippiete og glitrete og veldig sånn Tomorrowland-aktig elektronisk musikk, som jeg ikke er så fan av. Så det å liksom danse her fra 6 til 7 tror jeg er bedre.
2: Men Morgenrave jeg bare føler at våkner du på, så skal du på rave, og så må du drikke kaffe.
3: Kjedelig.
0: Ja, men det er nettopp det. Det er det som er veldig poeng, sånn.
2: Ja, jeg vet det, og det synes jeg er kjedelig.
1: Ja, ja. Ja,
2: jeg vil ha en pils i hånden.
1: Jeg tror jeg aldri har vært på morgenrave.
0: Nei, det har ikke vært det. Jeg har vært der en gang. Og,
2: jeg liker mye bedre nattrave.
1: Vanlig rave. Ja, fordi, eller helt ordinær rave. Ja.
0: Du kan gjøre så mye annet på morgenen som gjør deg gassed.
2: Ja.
0: Mm. Det å dra på rave, hvis du er glad i rave, så kommer du ikke til å like morgenrave. Jo, men faktisk, morgenrave kan fungere dritbra for folk som ikke er så glad i rave. Men bare, og atmosfæren der er også så utrolig merkelig.
1: Jeg ser for meg at det føles ut som en kult.
0: Ja, det gjør det, det er veldig sektet.
2: Men det føles
0: sektet,
2: så rart å tenke på at liksom folk går rundt i rommet og holder kaffekopper. Og sånn, nå skal vi kose oss, gjengen.
0: Det er mye vann og kombucha
2: ja.
0: Der
2: ja.
1: Kombucha er det selvfølgelig mye
0: ja, det er godt da. Åh, jeg skulle ønske at kombucha ikke var nerd, fordi det er så godt.
2: Ja, men det er litt, jeg liker meg bedre ut i skaven med skogsrave.
0: Spise gaukesyre og kose
2: ja.
0: Seg
2: ja.
0: Gaukesyre er helt trygt forresten. Så det er ikke noe stress.
2: Ikke stress, Hanna.
0: Det er jævlig godt. Jeg har ikke sett gaukesyre ute på veldig lenge. Har dere spist gaukesyre før?
2: Kan jeg bare si null peiling av det?
0: Det er, ser ut som en kløver. Liten plante
2: ja.
0: Og så spiser man den, og så er den veldig syrlig. Det er veldig godt.
1: Åja!
0: Ja, man har det på mat og sånn.
1: Jeg tror ikke jeg har visst at det har et navn. Det har selvfølgelig et navn, men jeg vet hva du snakker om.
0: Ja, det er det gaukesyre.
1: Det er veldig, noe nytt i dag
0: også. Veldig stas. Ja, nå,
1: det er litt stas
2: wow. Da altså, lære noe klokken halv syv på morgen. Da må du bare hjemme legge deg. Nå kan du ikke lære mer i deg.
0: Vil du lære en annen fun fact?
2: Ja,
1: få høre.
0: Det er at Stabæk har en låt som er laget av en kar som heter Stabæk Lars. Og han lager alle Stabæk låtene
2: ja.
0: Og de er ikke spesielt bra. Så det er ikke det vi har med i dag, men det er duket for en annen fotballlåt her i Våkne. Det er selvfølgelig klart for.
4: Dagens slager.
0: Det stemmer, det er dagens slager. Klokken den er 6:30. Og det betyr at vi skal høre på en aldri så liten slager her i Våkne. Det er duket for en gammel klassiker. En klassiker som jeg spilte for noen uker siden. Men det er så passende i dag. Og det er nettopp fordi Radio Nova slo Universitas 4-0 i den årlige fotballkampen.
1: Yes!
0: Ja!
1: Det er så bra!
0: Jeg har aldri sett så mange ikke-fotballinteresserte ha fotballglede i hele mitt liv. Ja. Og derfor så måtte jeg liksom, vi måtte spille den på nytt. Så her får dere Vålinga Kjerke av Ragnulf.
1: Jeg gleder meg.

0: Der fikk du Misfit, den Milano-baserte DJ-en sin Transit Feet Clappy. Og vi er ferdige for i dag.
1: Å nei!
2: Våkne!
0: Er ferdig for i dag. Klokken er 6:50, og det betyr at frokost snart gjør sitt inntog.
1: Oi.
0: Kommer med faglig input.
1: Kom med veivende flagg.
3: Kom med, ja, faglig input i hvert fall. Ja, ja, ja. Kanskje.
1: Hvilket faglig input tror du de har da?
0: Kanskje litt matte.
1: Oi.
0: Hvordan lære matte på en kul måte?
1: 1 pluss 1.
0: Det handler litt om å ta til seg kunnskap på en fet måte.
1: Ja, ja.
0: Og kanskje litt om de ulike bergarter, de tre hovedkategoriene. Magmatisk, magmatisk,
1: ja.
0: Metamorf,
1: ja.
0: Og sedimentær.
3: Ja, sedimentære bergarter, husker jeg.
0: Ja, de er veldig vanlige i Norge, så det er, men det er jo spennende at vi har en magmatisk bergart som veldig få andre land her. Jeg tror det er 2 andre land, om ikke det er helt feil, så er det Danmark og et land i Afrika, som har naturlig forekomst av rombeporfyr.
3: Oi!
0: Ja.
3: Det er jo noe å gå inn i dagen med.
0: Det er stas.
1: Jeg føler jeg lærer for mye nå.
3: Ja, det er litt for mye faglig input, så tidlig i morgenen.
1: Jeg merker at det blir litt sånn sliten. Det er nesten at jeg burde ta meg en liten blønn bare for å prosessere all informasjonen jeg har lært.
0: Ja, nei, jeg skjønner det. Det har vært mye i dag. Og det, kjære lytter, til du som har hørt på og kos deg, så er det helt nydelig. Og til deg som har hørt på og ikke kos deg, så er du et fittetryne. Der fikk vi brukt den.
3: Åh, det var så elegant. Det synes jeg var kjempeelegant.
0: Emil så nemlig at på jinglepadden så er det en jingle som heter fittetryne. Og da spurte Emil, kan vi bruke den? Og så sa jeg, ja. Og så sa han, jeg gleder meg til å se om du klarer å flette inn det på en bra måte.
1: Ble dansk?
0: Nå ble du Dagotto.
1: Ja.
0: Dansk, jeg gleder meg til å finne ut om du klarer å flette inn på en bra måte.
1: Ja.
3: Og det synes jeg virkelig du klarte, altså.
1: Ja, jeg synes du var faktisk helt formidabel.
0: Åh, formidabel.
1: Formidabel.
0: Jeg gleder meg til å se om... Nå ble jeg fast bestemt på å lære meg Dagotto.
1: Ok, for her er din beste Dagotto.
0: Ok, men på stående fot så tror jeg ikke den er spesielt bra, men la oss prøve. Ok. Så har jeg aldri sett Kompani Lauritzen eller noen sykkel, så jeg vet egentlig ikke helt hvordan han prater. La oss prøve nå. Helt sånn på tampen. Han er jo fra, hvor er han fra? Rogaland?
3: Det eneste forholdet jeg har til han er Mesternes Mester.
0: Okay, ja, fordi det er litt dumt at man ikke har, man har liksom ikke...
3: Han var programleder i Mesternes Mester. Jeg tror han var den første som vant Mesternes Mester.
1: Ja, for han var ikke programleder.
3: Han var programleder.
0: Okay, men følg med nå.
1: Er ikke det han er andre firen?
3: Jo, men han andre firen kom etterpå. Mesternes Mester er ganske gammelt.
0: Følg med nå. Nå skal jeg ta outros som Dagotto, okay. Med måkeskrik, for jeg føler det, han er jo fra kysten. Okay.
3: Mest sannsynlig.
1: Ja.
0: Hei, det er meg, Dagotto. Jeg bare lurer på om du har kost deg da. Jeg bare, Emil, har du kost deg da?
1: Jeg har kost meg masse.
0: Nei, så grusom koselig at du har kost deg da.
1: Jeg
0: er fra Grimstad, han er fra Grimstad. Og det er så koselig å være her. Han har... Var det bra?
3: Jeg synes det var kjempebra. Nå kan jeg ikke se for meg Dagotto Lauritzen snakke, men jeg føler at...
1: Kan du ha det der når han faller?
0: Jeg faller! Det er han som sier at han faller. Ok, outro på Dagotto-vis. Takk til alle som har hørt på Våkne i dag.
3: Han som sier at han faller.
0: Ja, takk til alle som har hørt på Våkne i dag. Jeg har falt, så jeg er sykemeldt med, for jeg har falt. Men det har vært så hyggelig her i Vågne. Vågne. Med G.
1: Vågne.
0: Og Vågne. Og det har vært så hyggelig i dag. Og jeg koser meg så mye. Og nå kommer en sang som to av de som har hørt på Vågne før kanskje er kjent med. En outro som vi bruker hver gang.
1: Det er så jævlig.
0: Jeg er vanligvis ganske ok på dialekter, men når man skal være Dagotto, så glemmer man litt at han har jo egentlig bare en veldig tjukk Grimstad-dialekt. Men man blir så opptatt av all det som jeg er litt sånn slagrammede, nevrotiske sånn.
1: Det er alt, alle teer skal bli
0: det.
3: Dagotto.
1: Dagotto.
3: Dagotto har vågnet.
0: Da ser vi bare utrolig greit å ha dere her i dag, folkens. Og så må vi bare si ha det.
3: Ha det. det.
1: Ha det.
0: Gryp dagen.
3: Gryp dagen.
0: Gryp dagen.

0: Du hører på Frokost på Radio Nova.
1: Det er helt riktig, du hører på Frokost på Radio Nova. Og dette er kanskje en litt ukjent stemme på onsdagstime. I dag er det Nova Swap.
0: Du hører på Frokost på Radio Nova.
2: Det er ikke Nova Swap, folkens. Frykt ikke, vi skal ikke høre Nova FKs Japp! Dere skal få høre det gromme onsdagstime minus én, nemlig
3: Veslebøy,
2: Jenny og Amalie. Vi er klare for å lose dere gjennom de neste to timene. Nova FK fritt. God bless. Neida, vi er glad i dere, gutter. Vi hadde jo det er 3 dager siden vi hadde sending sammen.
3: Ja.
2: Vi hadde Nova Swap selv og snakket om den hellige fotballkampen mellom Universitas og Radio Nova, da vi tok hjem seieren.
3: Oh, bring it home, boys.
2: Bring it, we brought it very much home. Men nå er vi ferdig med fotballapparat, eller?
3: Vi får se.
2: Vi får se.
3: Jeg fant jo meg selv på nytt, følte jeg.
2: Ja, absolutt.
3: Ja,
2: jeg har tenkt veldig mye på det. Jeg kan fortelle om at vi skal innom BDSM.
3: Fy faen, jeg gleder meg.
2: Så bare å stramme pisken og ta på seg læreskoa.
3: Læreskoa? Da ser jeg på meg sånne lakksko.
2: Ja, ja. Sånn steppesko. Jeg kommer på BDSM.
3: Hei!
2: Jenny, hva bringer du? I'm ready!
4: Hva bringer jeg? Jo, antisosiale medier.
2: Oh. Ja!
4: Snakk!
3: Du, det her er spennende, fordi jeg vurderte å ta opp det.
4: Ta opp det.
3: Men det var det bra at du gjorde det, for jeg gjorde det ikke.
4: Ok, da var det!
3: Ja. Ja, det var helt perfekt! Jeg skulle nesten trodde vi hadde snakket sammen.
2: Ja.
3: Jeg skal ta opp... Jeg var på kino her forleden, så jeg vil ta opp et tanke-eksperiment.
2: Å, så deilig!
3: På en måte.
2: Ja. Så deilig, det elsker jeg å høre. Men før vi skal innom alle disse tingene, så må vi jo ha litt deilig musikk, og det skal vi få nå. Oi, nå tuller jeg fælt her. Vi skal nemlig få Funk for Forest med Tano.

0: Der fikk du altså Funk Four Forest med Tano. Og vi sitter her og har så gærlig lyst, ille lyst til å dra på Funk Four Forest-konsert. Så jeg har funnet ut at de spiller på Ravnedalen Festival den 17. juli, hvis flere enn meg har lyst til å dra og se. Og der var det mange andre gode artister som spilte, så det er bare å anbefale. Men jeg kan jo skru på mikrofonene deres.
1: Takk. Yes. Amalie skal ha soloshow i dag.
2: Soloshow.
0: Psykisk terror. Jeg hadde faktisk solosending en gang, og da fikk jeg tilbakemelding på at livsmottoet mitt, du er ikke spesiell, er litt brutalt.
1: Ja, for det var det, det var to timer med ikke tro at du er noe.
0: Mer eller mindre. Ja, det var faktisk da dere ble tatt inn i frokost.
1: Ja, fint.
0: Men Vørsmøy, du nevnte at du hadde et spørsmål.
1: Jeg lurer på noe, fordi pleier dere å våkne med en sang på hjernen?
0: Det har jeg gjort, men jeg gjør det ikke hver natt morgen. Men jeg har gjort det.
1: Ja.
0: I dag, og i går, så var det mellom bakker og berg ute på tatt.
1: Ja. Den er også en gjenganger hos meg, ja. Jeg våkna med
0: våkner ikke du med en nasjonalistisk følelse i hjertet?
2: På ingen måte.
1: Jeg våkna med Firework
2: av Katy Perry. Men er det da at dere liksom våkner baby altså, eller er det at den kommer litt etter man står opp?
1: Ja. Noen ganger kan komme mens jeg ligger der. Men nå kom den mens jeg på en måte, for jeg var litt, hadde forsovet meg bitt litt kvarter, så jeg var litt sånn oi, og da kom det litt senere, så kom det kvarter senere. Men ofte kommer det med en gang.
0: Ja, enig.
2: Spennende.
0: Og dette har aldri skjedd med deg, enig?
2: Aldri, tror jeg.
1: Eller, men har du ofte sanger på hjernen?
2: Men jeg har ofte sanger på hjernen.
1: Ja. Ok, men ikke på morgenen.
2: Jeg tror ikke jeg tenker på hvis jeg har det på morgenen. Nei. For jeg bare har det veldig ofte.
0: Ja. Jeg var ute i Guds glade natur i år. Og da, mens jeg jogga. Mens jeg jogga mellom blåbærlyngen, så fikk jeg nasjonalsangen på hjernen. Hva sier det om meg at mellom bakker og berg og ja, vi elsker, er de to låtene jeg er liksom...
1: Kanskje du er i kontakt med Norge for tiden, da? Ja, hvis du er med ute i...
2: Du skal jo også flytte. Kanskje?
0: Ja, sant det. Jeg skal jo kanskje flytte på en liten gård. Det er jo en drøm jeg har. Og ikke sant? Og da kan ikke jeg se på Vestermøy når jeg sier sånne ting, for hun er jo fra en liten gård. Så da blir jeg liksom sånn, da føler jeg at jeg kulturelt approprierer hennes sannhet.
1: Jeg føler meg appropriert.
2: Ja, bra.
0: Ja, og så kommer jeg som sånn byjent og er sånn, jeg har sykt lyst på det eksotiske livet.
3: Jeg vil bare ha på budeie og mølke noen sky.
0: Ja, jo, men det der, så jeg så dette kommer vi tilbake til. Men jeg så på veldig mye kuer bli melket i går. Og så er jeg sånn, jeg ville gjort dette annerledes. Jeg hadde veldig mange formeninger om hvordan kyrene sto og var. Ja, så det er noe som har våknet i meg, som har vært våknet veldig lenge, men nå har det blitt på en måte vekt en gang til, da. Og nå er nasjonalsangen på hjernen.

0: synes låten kort I dag, dere, men det her var da Dessverre med Ønskebrønn.
1: Jeg...
2: Er det all sang?
1: Ja.
3: Og har slettet Instagram.
0: Yes, Diva!
1: Takk.
2: Gratulerer.
3: Takk. Stolt. Takk. Og jeg har jo hatt mine...
0: Hvor lang, ja?
3: Jeg har hatt mine perioder. Jeg har jo hatt Nokia, og så kjøpte jeg en iPhone 5C. Dere vet de der med farger? Turkis.
0: Farger?
3: Ja,
0: husker du det? Det på baksiden. Det var laget av plast.
3: Ja.
0: Åh, ja.
3: Sånn hvor hele var sånn turkis, rosa.
0: Åh, shit.
3: Husker du det?
0: Ja, jeg tror en kjæresten til broren min hadde med leopardmønster.
3: Åh, fy faen.
0: Ja,
3: oi.
0: Det har jeg ikke tenkt på lenge.
3: Ja, så jeg tenkte sånn, det kjøper jeg meg. Men den går jo selvfølgelig tom for batteri, og holdt på å bli sånn kidnappet på vei hjem fra jobb, og så var den tom. Så da gikk jeg tilbake til iPhone, og da var det sånn, det var enten eller for meg, det var sånn, enten Nokia eller iPhone og liksom alle meta-appene liksom.
0: Ja.
3: Men nå er jeg tilbake. Så jeg tenkte, trenger ikke å få meg Nokia, men jeg kan slette Instagram.
0: Mm.
3: Og jeg fikk sånn, jeg var skikkelig urolig for tiden. Det var derfor jeg tror jeg også slettet det, for jeg lette etter en grunn til at jeg var urolig.
0: Mm.
3: Og jeg var sånn, merke med en gang forskjell.
0: Mm. Oi.
3: Og det sånn, jeg var ikke så mye på Instagram engang, men bare sånn, det er noe med å liksom bare, at ikke ha det som en mulighet engang, liksom.
0: Mm, fjerne det, ja.
3: Ja, så jeg anbefaler, Amalie, du har også gjort det.
0: Jep, jeg har gjort det for litt siden, skal vi se. Her vet du, der var jeg, her er jeg. Jeg har det, slett av. Done deal. Veldig fornøyd med det. Men jeg merker at sånn, i de første ukene så var det sånn, det kan jeg legge ut på story. Og så er det sånn, nei, det kan jeg ikke.
3: Ja.
0: Det var på ekte.
3: Man får
0: liksom.
3: Litt abstinenser.
0: Ja, man gjør det. Ja. Jævlig rart, egentlig. Men jeg slettet Instagram fordi jeg så at jeg hadde begynt å dubbe folk. Hæ? Sånn videoer som, hvor du så at munnene var litt off. Og... fy faen, det noen som vasker inn I det andre studio der. Jeg skvatt så jævlig nå.
3: Fy. Det der var skrekkfilm.
0: Ja, for lytterne så det et vindu inn i studio ved siden av, så der var det plutselig noe. Det aldri noen på huset. Så jeg skvatt.
2: Klokka 7 på morgenen.
0: Nei, det litt tidlig nemlig. Men jo, og så så jeg bare sånn, det noe gærent med munnen til den personen på den reelen her. Og så begynte jeg å se det på flere og flere reels. Og til slutt så jeg ned på venstre side eller hvor det var, så stod det sånn KI. Så jeg synes det det KI som har oversatt dette mennesket. Og du hører det på stemmen også sånn, det her ikke, det deres stemme. Men den har oversatt fra, la oss si, spansk til engelsk. Og så har de KI endret på munnen deres og på stemmen deres, så den snakker engelsk. Men den har liksom beholdt den spanske aksangen. Jævlig freaky opplegg.
2: Ja.
0: Så da var jeg sånn, fuck det
2: her. Det likte jeg ikke.
0: Nei.
3: Det var freaky.
0: Ja,
3: ja,
0: det kjempe freaky.
2: Så jævlig rart.
0: Så jeg var sånn, men det litt det samme. Jeg har veldig sånn, jeg blir veldig avhengig av skjerm og sånne ting. Så jeg må ha et sånt der bristepunkt. Og på TikTok så var det da alle amerikanere fikk på en måte stoppet TikTok I 24 timer. Og så kom det opp sånn, takket være Trump sitt harde arbeid, så får dere, kjære amerikanere, tilbake TikTok.
3: Kom det opp sånn?
0: Ja.
2: Virkelig?
0: Ja, alle.
3: Som hvis sånn det system, ikke får folk til å slette TikTok.
0: Jo, men for real. Og så da var jeg sånn, ok, jeg kan ikke ha den appen lenger. Det her jo dritfreaky. Og så da kom dette med Instagram, og så var jeg sånn, jeg kan ikke ha dette heller.
2: Nei.
0: Dette går ikke, jeg kan ikke leve sånn her.
2: Sant?
0: Ja.
3: Det ikke
2: men det
3: bra.
2: Nettopp det. Det viktig å få den der, for

0: Der fikk du Sara Fjellvær med Praise.
1: Jeg var forrige uke ute på livet.
2: Det var så kul.
1: Ja, takk.
0: Ute på livet?
1: Sånn er det.
2: Ute på livet.
0: Det var så nydelig.
1: Ja, det var ikke så ute på livet egentlig. Jeg tok to øl, og så gikk vi hjemme. Og så, jeg var med min roomie. Vi sto i bakgården. Hun hadde en sykkel, så hun skulle bare låse sykkelen. Og så står jeg foran døra og venter på henne. Og så har jeg Lana Del Rey Summertime Sadness på hjernen. Så jeg sto og sånn, småsang litt for meg selv. Kiss me here before you go. Boom, boom, boom.
3: Summertime sadness.
1: Woo! Det var akkurat sånn. Ikke sant? Ganske lavmært og hyggelig. Klokka var ett. Det var lørdag kveld. Jeg bor i en bakgård på Grünerløkka her i Oslo. Altså ganske sentralt.
2: Rett og slett.
1: Ja. Og så mens jeg står småsyng litt foran døra, så ser jeg det er to vinduer på samme vegg som inngangsdøra vår. Og de vinduene i bygget vårt er veldig sånn store. Ja. Og de, hvis du skal åpne på en måte det øverste vinduet, så må du stå i vinduet for å lene deg ut da.
2: Ja.
1: Det er liksom fire vinduer. Eller ruter. Og så ser jeg et hue stikke ut til liksom det øverste vinduesruta. Så står en mann i vinduet sitt og stikker huet liksom ut og ser på meg. Og vi får øyekontakt. Og jeg ser på han. Og han sier ingenting. Så jeg sier hei. Han bare ser på meg. Jeg er litt sånn, ser videre på ham, for jeg er forvirret. Hva skjer? Ser på ham med et spørrende blikk. Og så sier han bare, fint om det er litt stille i bakgården.
2: Nei.
3: Bruh.
1: Jeg ser på ham i vantro. Og er sånn, ja, ok. Og så er nå min roomie ferdig med sykkelen. Vi går inn, og begge to er sånn, hva faen var det? Du kan da ikke ha leilighet på Grünerløkka i første etasje, ha vinduet åpent mot bakgården lørdag klokka ett, som jeg ikke synes er så veldig tidlig en gang, og forvente at det skal være knust stille. Nei. Og det, jeg sang litt Lana Del Rey, for faen. Det var veldig rart. Det var veldig rar
2: oppførsel. Men hvordan nynna du, var det sånn?
1: Nei, jeg sang liksom kiss me here before you go.
2: Okay.
1: Det var jo men det var ikke, jeg kunne dratt på liksom. Men det var rolig stille, vil jeg påstå. Og det var ett på en lørdag. Det var en utrolig rar reaksjon av denne mannen.
2: Du merker at disse to jentene er på vei opp. Så det er jo ikke sånn at det er sånn, her har de satt seg ned og synger.
1: Altså
2: sånn.
1: Det er nettopp det. Og det var ikke sånn at vi kom inn og skrek og skråla heller. Nei. På en måte. Vi hadde drukket to, eller vi var ikke drita. Så mitt spørsmål er, jeg vil ha noen fraser, eller noe du kan gjøre for i sånne her situasjoner der du blir litt perpleks og tatt på senga. Sånn, oi, hva skjedde nå? Hva kan svare bare sånn, det kan du si. For vår andre roomie som var hjemme, vi fortalte det som hadde skjedd, hun var sånn, kanskje noen bare må begynne sånn, hvis jeg hadde satt meg ned og begynt å hylgrine, og så kunne den andre være sånn, det går bra, det er ikke deg, det er han. Han har sikkert ikke fått purt på den kjempelenge, han ser litt størsel ut, stakkare, han får høye viker og driver å miste
2: håret. Den er
1: håret.
2: Veldig bra.
1: Ja, for da,
2: den er god.
1: Da blir han en liten, liten mann.
2: Ja,
0: det er det.
2: Nei, hva skal man si i de situasjonene der?
1: Ja.
2: Jeg får lyst til å enten bare si unnskyld, eller så får jeg lyst til å si slapp av du.
1: Ja,
2: slapp av du. Man kan jo liksom ikke det, for han tar jo ikke feil. Det er jo bare det at det er sosialt feil. For jeg har selv sittet i liksom vinduet og vært sånn,
4: når noen bare bråker litt. Ja. Fordi jeg bare blir sånn...
2: Spesielt hvis, hvis de vekker deg.
4: Ja, fy faen. Fuck you. Det er helt forferdelig.
1: Ja.
4: Men, nei, hva skal man... Kanskje bare... Jeg tror jeg hadde bare vært sånn... Kiss me before you go.
2: Til han sånn.
1: Det er,
4: det er kjempegøy.
1: Faen, det er jo det jeg burde ha gjort.
4: Ja.
2: Ja, men jeg er jo enig i din tolkning av at det er spesielt rart å være sånn. Eller hvorfor?
4: Nei,
2: jeg klarer liksom ikke å si
1: ja, det er størselig. Fordi jeg tenker, jeg kan også irritere meg over bråk, men da tenker jeg, ok, burde jeg ikke ha bodd på Grünerløkka da? Ja, jeg burde ha flyttet da. Og sånn, nå er bråkskarne så skjønt. Hei, det er ikke greit. Men litt Lana Del Rey.
2: Er det feil også?
1: Ja.
4: Nei, det er faen.

0: Theo sang You and I der, altså.
1: Jeg var i Reptilparken.
0: Nei!
1: Jo!
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Det har jeg ikke vært på så lenge.
2: Den er jeg vel nysgjerrig på. Jeg har bare sett det på Google Maps.
0: Først og med, har du ikke vært i Reptilparken?
1: Nei. Ja, men det var første gangen min nå.
0: Var du ikke der på barneskolen i barnehager?
1: Jo, kanskje i barnehager. Eller kanskje når jeg var bittelitt med. Jeg husket jo ikke.
0: Nei.
1: Så jeg var liksom sånn, jeg skulle dra med noen fra klassen. Jeg gleder meg. Vi kommer inn. Det kostes 250 kroner.
0: Åh! Ja. Student, veldig lite rom, er det ikke det?
1: Ganske lite rom, ja.
0: Jeg har tenkt litt sånn, hvor lovlig er egentlig dette?
1: Om jeg var sånn,
2: reptilpark høres.
1: Det er jo at det fortsatte. Det var ganske tomt der, så det er byene sikkert å dabbe av, altså. De må slippe de taratellene ut tilbake til
2: Amazonas.
1: Men nei, jeg bare visste ikke hvor ubehagelig jeg synes reptiler er.
2: Ja. Oi. Du var konfrontert med jeg det der og da.
1: Ok, edderkopper visste jeg det. Ja. Det hater jeg liksom.
2: Ja.
1: Men sånn, jeg ble opp, jeg liksom gikk, jeg begynte å svette med en gang. Kom inn, altså sånn, jeg fikk sånn nesten litt sånn. Oi. Ikke anbefale meg etter sånn reaksjon da.
0: Og det er spennende.
1: Ja. Og de er jo bak et bur, og det er liksom, de kan ikke gjøre en dritt. Men jeg ble så anspent og svett gjennom hele den turen gjennom de to rommene. Og jeg bare sånn, når jeg var ferdig, så var jeg sånn, jeg var skikkelig utmattet. Altså, så, jeg reagerte skikkelig dårlig. Og jeg føler jeg er sånn, jeg er ganske tøff jente, liksom. Så jeg synes det var rart.
0: Kroppen gikk i fight or flight.
1: Det var skikkelig fight or flight.
2: Og noen hadde du sånn der terapi, hva heter det, når du blir utsatt for noe for å
0: eksponeringsterapi.
2: Komme eksponeringsterapi, ja. Uten at du visste det.
1: Ja, skikkelig. Skikkelig. Så etter hvert så måtte de andre begynne sånn, ok Jenny, nå kommer det en ganske ekkel edderkopp. Og jeg måtte liksom sånn, ok, men da bare går jeg rett forbi, altså jeg orker ikke. Bare, jeg må bare løpe forbi dere, men det er bare, altså sånn.
2: Dere bare tar den tiden der,
1: jeg må bare sette meg litt ned. Altså det var helt den stemningen. Så kom vi opp i andre etasje, der er det jo masse slanger, hvor de er sånn.
2: Er det bare edderkopper i første etasje?
1: Nei. Det er, altså, det er slanger, og det er sånne der skilpadder er søte. Frosker, biller, tusenbein, og det er liksom sånne der rotter, og nei, det er det ikke. Men, og så er det sånne der gigantiske slanger, hvor det står sånn, disse spiser griser, rovdyr, som er sånne der. Har dere sånn frosne griser som dere liksom gir til den slangen annen hver dag, liksom? Det er så ekkelt å tenke på. Og hvorfor er de i bur? Det er så trist.
0: Husker
1: de skal være i jungeren.
0: Enig, valid. For øvrig, husker dere Young Cancel? Husker dere Dr. Proctor? Den boka?
2: Ja.
0: Den starter jo med i liksom nei, hva heter det?
2: Kloaken,
0: takk.
2: Kloaken Roma.
1: Ja, sant
0: det. Og så starter den med sånn at det er egentlig en anaconda under Oslo.
2: Ja, stemmer.
0: Ja,
2: og det er det i filmen nå.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Jeg har ikke sett filmen.
2: Den så jeg på Colosseum faktisk. Oi. På Oslo-tur, og jeg var sånn 10.
1: Oslo-tur,
2: det var stas.
0: Ja. Vet, vi aldri kunne få det enig.
1: Ja, er
0: vi er så privilegierte.
1: Ja, jeg vet.
0: Suger.
1: Det suger.

0: Hva har du i posen der, Marius?
1: Ja, du lurer vel helt nå.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Vil du se?
0: Ja. Frokost!

0: Der fikk vi Nova Fest Fresh Off The Scene Okinawa med I See You Through. Jeg har blitt ordentlig glad i dem.
1: Ja, de var fine.
2: Ja. Fine menn og gutter.
0: Fine menn og gutter.
3: Flotte menn.
0: Ja, gode karer.
2: Apropos flotte menn, jeg får besøk nå på fredag. Ja, ja. Ikke...
0: Det var jeg gira på. Ja.
3: Herregud.
2: Ja, ja. Ja, min tyske venn kommer til Norge.
0: Hva heter han, eller hun?
2: Han heter Lasse.
0: Det er ikke noe tysk nå.
3: Lasse.
0: Hvor vonst du, Lasse?
2: Doch, jeg er fra Düsseldorf.
0: Düsseldorf?
2: Ja, er ganz deutsch.
0: Ganz deutsch. Ja. Sanger du ikke tysk, henne?
3: Ja, ich bin sprechen deutsch.
2: Åh, det er så god.
0: Skal vi kjøre tysk sending neste uke?
2: Ja.
0: Slutte med tysk sending. Los geht's.
2: Han er bare en venn, altså. Jeg skal bare gjøre det veldig klart og tydelig.
3: Er han kjekk?
2: Ja, han er attraktiv fyr.
0: Jenny, veldig. Down girl. Down.
3: Latex him.
2: Pane gagball.
3: Ja, det er pis, rett i fisken.
0: Hører dere det? Steppeskoene som kommer ned. Ja.
2: Stakkaren kommer rett fra Berlin, og så er det her han møter på.
3: Ja. Alle, sorry.
2: Ja. Ja, stor, han er høy og alt. Så,
0: ja. Hva trodde du hun skulle si etter stor?
2: Uff, herregud. Det er bra han ikke så hører på norsk radio.
3: Så
2: det
3: er nok seksualisering av kompisen til Veslemi. Ja.
2: Men mitt spørsmål er, jeg har bare hatt besøk fra Norge til Oslo, sant? Altså, alle i Norge har jo vært i Oslo før, på en måte.
0: Forhåpentligvis.
2: For de aller, aller fleste.
3: Ja.
2: Men hva er det han skal ta med tysker på? Hvis jeg skal vise Lasse vår by, sant?
3: Ja, ja, ja.
2: Og som ikke er sånn der...
0: Heidis.
2: Ja.
3: Herregud.
2: Ja. Heidis Biba.
0: Heidis. Ikke hør på bondage-dama.
3: Åh, det er så godt spørsmål.
2: Ja, det første han lurte på var, er det mange og gode bastuer der?
3: Det er det jo.
2: Så han vil nå ta bastue.
3: Det er det jo.
2: Ja. Ja. Det er sånn, skal vi dra til Frognerparken? Er liksom,
0: nei. Du tar han jo med på 2. verdenskrigmuseet.
2: Oi,
0: hva er det? Nei. Hva? Nå tar man på 2. verdenskrig. Han må jo lære. Han må jo piskes for sine synder. Og så viser du han rundt i hele Oslo, hvor du ser alle snublesteinene. Og så står du over alle snublesteinene, spesielt Ruth Meier sin. Så tenker jeg, så står du der, og så ser du bare på han.
2: Ja, hva stengs du?
3: Hva stengs du?
0: Hvor skal du ligge?
3: Jeg tenker Nasjonalmuseet, Sankthanshaugen.
2: Hele byen.
0: Reptilparken.
3: Det er absolutt en mulighet.
0: Café Sara.
3: Du må ta det smeller jo på Café Sara.
2: Ja, noen nachos på Café Sara.
0: Ble bra. Ja, ok, en hel aften. Ok, det starter grunnløkka. Våkning.
2: Deilig.
0: Så tar du han med på backstop. Så han føler at han er hjemme. Verdens verste sted, ja. Og så har dere en nydelig liksom, Oslo-dag. Ta med på Munch-museet, Nasjonalmuseet, ikke sant? Hvis han er interessert i sånne ting.
3: Ja. Munch er viktig.
0: Så forser dere, ikke sant? Du bare lager crazy forced. Og så drar dere på Hausmania.
2: Ja,
0: for du må jo vise han... vår, hva heter den der det utstedet i Berlin?
2: Berghain,
0: det er jo vår Berghain. Det er jo jeg sier.
2: Men Hausmania er aldri oppe. Eller er veldig sjeldent oppe. Det er et problem.
3: Trekanten da, eventuelt.
2: Du kan dra på herverk, det er bra.
0: Det er
3: nydelig. Rollør. Nei, ikke rollør.
0: Ikke rollør. Han er tysk.
3: Revolver.
2: Ja.
3: Hvis dere vil ha litt sånn...
2: Revolver.
3: herregud.
0: Blå?
2: Ja.
0: Eller hvis han er her til søndag, er det det der?
3: Ja, det er musikkens dag på lørdag.
2: Ja, sant.
0: Hva sa du? Det er musikkens dag. Det er det, faen.
3: Det er jo masse som skjer i byen.
2: Ja.
3: herregud, overalt fra natt, nei, fra dag til natt.
0: Det er jo kjempesterkt.
2: Ja, ja, ja,
3: ja, ja, ja. Da er det jo bare å finne ut konserter, ja. Hoppe fra bar til bar hele dagen, tenker jeg,
0: ja. Ja. Og det er kjempegøy, bare en hel aften, så er det hele dags.
2: Ja, ja, ja, det blir bra. Jeg skal si, ta med alle pengene du er, for ja. Det her blir dyrt.
0: Ja, det synes jeg du skal.
3: Ja, det blir det.
0: Du skal kjenne på norske kroner.

0: Der fikk du Klossmajor med Himmelen er blå. Himmelen er blå. Hvilket forhold har dere til Vestlandet? Og da mener jeg helt konkret Stavanger, Jæren, Hognestad området.
1: Okay. Rogaland.
0: Rogaland og opp fra Kristiansand den veien.
2: Jeg liker dialekten.
0: Ja.
2: Tore Renberg er bra.
0: Hvem er det?
2: Ja, det er han som har skrevet en mann som elsket Yngve.
0: Å ja.
2: Blant annet.
0: Her faen meg for et AIDS, eller?
2: Ja.
1: Tennis!
2: Det er så bra. Jeg er da homo og spiller tennis.
0: Ja, med enig.
2: Ja, og det er mye bra musikk derfra. Derfor liker jeg. Jeg har et godt forhold.
0: Mm. Ja,
2: og bra surf på Jæren. Nei, ja. Ikke Jæren.
0: Men nesten
2: der. Hva det heter? Ja.
0: Der. Mm. Jeg har hørt liksom det. Hva med deg, ja. Jennifer?
3: Ikke så mye.
0: Nei.
3: Jern, ja, det er den gården hvor det kommer kjøtt fra, for jeg jobbet i kjøttdisken.
0: Ja, man kjører jo gjennom hele Norges matfat når man er på Vestlandet.
3: Æsj, det er så sikkert ut. Hva er ekkel måte å si det på?
0: Det står på Jern sine hjemmesider.
3: Hæ? Åja.
0: Ja. For jeg skal dit i sommer. Skal være der en ukes tid. Skal på Røde Trip.
3: Hva? Ja,
0: nå... Jenny skal bli veganer nå.

0: fred heller fikk du der av Sliten Eliten, og før det så fikk du Mad Max med Flair. Så vi har mellom disse låtene hatt Rage, som bare det. Vi har Raged Against the Machine.
1: Ja.
0: Liten referansen der. Oi, der var det slutt på sendingen. Vi ble kastet ut brutalt. Skomma Kultur står og banker på døren, sier slepp oss inn, slepp oss inn. De skal snakke om, altså, dere vet hva de skal snakke om. Lytte experience. Sykkelsesong, konsept, offentlige arrangementer og våre drømmer. Interesting. De skal ta for seg ordtak og dansekultur på byen.
2: Det her tror jeg blir bra.
0: Det tror jeg lurer på om man hører på, kanskje?
1: Ja.
0: Man hører på?
1: Kan godt høre på.
2: Det er det eneste valget.
0: Tror det er faktisk det eneste.
2: Det er jo faktisk lettere å lett radioen stå på enn å skru den til.
0: Ja, og bare, lett betyr lang.
2: Ja, ikke sant. Unnskyld alle lyttere, jeg har ikke lært meg riksmålet enda.
0: Æsj, jeg liker det ikke, Veslemøy.
2: Nei, det gjør heller ikke det.
0: Nei, bra, så behold den dialekten din.
2: Ja, det skal jeg. Inn i onsdagen.
0: Inn i onsdagen.
2: Jeg skal slappe av i dag, jeg. Hva skal du?
0: Skal du slappe så deilig?
2: Ja, jeg er fri, herregud. Fy faen. Trenger ikke gjøre en dritt.
1: Du er helt kompere, du.
0: Jeg skal... jobbe!
2: Jobbe! Noen må bygge landet.
0: Noen må bygge landet, og jeg er en av de. Hva med deg, Jennifer?
3: Jeg skal svømme på Bislett bad.
0: Nei!
3: Ja, med mor.
1: Det er hyggelig.
0: Ja.
2: Så
0: herlig. Vi er jo veldig glad i mor her.
2: Helse mor, da.
0: Ja, det må du
2: gjøre. Skal helse mor.
0: Men før det skal dere få skommakultur og valp og kortlivskrise. Det blir kjempebra. Ja. Bli på kanalen. Vi er tilbake om en uke, men torsdagstime, de er tilbake i morgen.

0: Skumma kultur på Radio Nova.
1: Ola la la la, Nova.
2: God morgen, guys! Det er Skumma, du hørte helt riktig. Velkommen tilbake. Det er en onsdag, dette blir en fortreffelig dag. Jeg er faktisk ikke her alene, fordi hvem er jeg her med?
3: Du er her med Petter.
2: Oh my god, og det er bare oss to. Ja. Det er bare oss to.
3: Det er bare oss to. Mikkel bestemte seg for å møte opp først.
2: Ja.
3: Og så bestemte han seg for å ikke møte opp.
2: Nei, så da blir dette en sånn unique experience da, for dere lyttere. Så ta på dere, jeg vet ikke, finstassen, jeg vet egentlig ikke.
3: Kle på dere i hvert fall.
2: Kle på dere, og så, ja. Dette blir amazing, bang, ha det.
3: Ha det.
4: Jeg glemte bare å fortelle.
3: Nei, det er det samme.
4: Pepsi glass, Coca-Cola flaske.
5: Men har du fullt
4: det sammen?
3: Er det?
4: Digg!
3: Men ja, jeg er glad for at jeg er her, eller vil det være?
2: Ja, hva for...

0: Hva skjer i helgen?
1: Hva skjer i helgen egentlig?
2: Hva skjer i helgen?
3: Hva skjer i helgen?
4: Ida, hva det som skjer i helgen egentlig?
3: Jeg skal si deg hva som skjer.
5: Skumma kultur. Vi vet hva som skjer i helgen.
1: Ta det igjen. Ja, hva skjedde i helgen, men hva skjedde denne uka? Jeg har hatt en sånn, jeg føler det en sånn out of body experience, eller sånn,
0: Oi.
1: Jeg var på et arrangement, lytt experience.
0: Ok.
1: Ja, som jeg føler, jeg på en måte aldri har vært på før, og det var veldig rart å være der, men også veldig kult.
0: Var det med, du skal jo fortelle, men jeg ja. Blir med en gang nysgjerrig, var det noe sånn med en artist?
1: Ja og nei,
0: okay.
1: Fordi det var et sånn, eller det et, jeg vet ikke hva man kan kalle det, men et kollektiv da.
0: Ja, kreativt kollektiv typ.
1: Ja, ja, som heter Fremtiden. Og okay. De hadde en sånn loddtrekning nå til jul, der man kunne vinne en sånn special lytte experience. Mm-hmm. Crazy, mm-hmm. Min venninne vant, eller var en av loddene,
0: mm-hmm.
1: Så vi dro sammen, og okay. Det... Vi var på Skøyen på en sånn art gallery type ting, der vi på en måte fikk kunst og musikk samtidig. Og de har på en måte ganske mange sånne, jeg i min mening, litt sånn undergrunnsartister.
0: Ja.
1: Men det er jo Bianca var der.
0: Ja, ok.
1: Og,
0: oi, ok. Men så ble, ja. Det, ble det spilt musikk av hun Bianca. Det er en hiphopartist.
1: Ja, det er en hiphopartist. Mm. Det ble ikke spilt noen når jeg var der. Hun bare var der.
0: Oh, okay.
1: Fordi det var som å på en måte se, jeg vet ikke, Thomas Hayes gå inn på Nordli da.
0: Ja, på det, en måte litt.
1: Fordi hun bare var der. Og så gikk hun rundt med oss.
0: Ja, men er hun en del av det kollektivet?
1: Nei, men okay. Hun har masse venner i kollektivet.
0: Ja, skjønner. Fremtiden?
1: Ja, Fremtiden er også et band.
0: Nettopp.
1: Ja, så de inviterte på Lytte Experience.
0: Ja.
1: Veldig liksom sånn kult prosjekt, men ja. Jeg følte også litt at jeg var i sånn, har du sett Sex and the City?
0: Dessverre.
1: Ikke si dessverre. men da på en måte sånn Charlotte eller noe sånt har sånne galleriåpninger da.
0: Okay.
1: At du på en måte går rundt med vin eller ja. Øl.
0: Hun vil veldig gjerne bli kunstner.
1: Ja.
0: På en måte. Ja.
1: Ja. Men det var sånn det føltes.
0: Ja.
1: Og jeg føler ikke det er så mange sånne konsepter.
0: Men jeg har en del fordommer imot litt sånne konsepter, for det er ikke til å liksom stikke under en stol at det er veldig mange kreative kollektiv som foregår nå.
1: Mm.
0: Og når jeg hører om sånne vernissasjer eller sånne type experiences, da,
1: ja.
0: Så blir jeg med en gang litt sånn dømmende, fordi er det bra?
1: Oi! Ja.
0: Er du fornøyd?
1: Ja, jeg er
0: ja,
1: det.
0: Ja, ok.
1: Fordi det var på en måte, jeg fikk... Jeg tror de hadde på en måte mye av kunsten som var i det galleriet.
0: Ja.
1: Men også sto de for musikken. Fordi det var en sånn... Det var ikke bare en lytte-experience, det var liksom en sånn full-body-experience.
0: Oi, tok de på deg?
1: Nei, egentlig ikke, ja. Men det føltes litt sånn.
0: Okay.
1: Fordi det var på en måte et rom, var det bare bilder og på en måte synske ting.
0: Okay.
1: Du så eller hørte på.
0: Ja,
1: og så kom du inn til neste rom der det var en sånn... intim konsert.
0: Mm-hmm.
1: Og neste rommet var en sånn, hva kan man kalle det, en sånn
0: så poenget var at man skulle bevege seg. Det var ja. En slags en, hva kaller man det, en kanal eller en sånn, ja. Du skulle liksom gjennom en slags reise.
1: Ja.
0: På en måte. Ok, for man kunne ikke da gå tilbake igjen, eller kunne man det? Ja, man kunne det også.
1: Jo, fordi de stengte av de lengre stedene.
0: Ja.
1: Så når de hadde åpnet deg, så kunne du alltid svenne tilbake igjen.
0: Ok, ja.
1: Bare, du kunne aldri ta med pilsen din. Så du på en måte måtte bare chugge den, og så løpe inn til neste experience.
0: Mm-hmm.
1: Men i hvert fall neste siste rom, det likte jeg veldig godt, fordi det var en sånn, bare tilstedeværelse. Fordi da var det på en måte masse kameraer av hva vi gjorde der. Så det var, det hadde kamera av oss.
0: Oi, ok.
1: Som bare var...
0: Er ikke det cheating?
1: Cheering? Hvordan da?
0: Jeg møter det konseptet her og den ideen her veldig kritisk da. Fordi jeg er veldig kritisk til kunst.
1: Ja.
0: Og det finnes, det er jo moderne kunst er jo kan være litt abstrakt og litt vanskelig å forstå seg på. Mm. Så jeg skal ikke sitte her på min høye hest og mene masse.
1: Nei.
0: Men, jeg vet ikke, det er litt... Jeg vet ikke om jeg mener juks, ja, men...
1: Nei.
0: At man bare filmer besøkende, og så er det kunsten i seg selv, på en måte. Jeg sliter med å kjøpe det, da.
1: Oi, ok.
0: Ja, men det er ikke meningen å være partypooper, altså.
1: Nei, jeg liker et litt kritisk syn på det.
0: Ja.
1: Men det var det, og så var det en veldig kul konsert på slutten. Så jeg vil anbefale alle, egentlig, å dra på en lytt-experience. Mhm.

0: Der hørte du CXL med Fylle glasset for to.
1: Skumma hei, kultur.
0: Yes. Uff, ja, beats, beats, beats. Jeg vet ikke om du på 17. mai, om du var der, men da ble det holdt en gatefest her i byen. Noe som jeg føler er veldig uvant her i Norge. Jeg føler jeg ser det ganske mye i Amerika.
2: Og dansk, jeg håper å si. Det er, ja, det er en ganske sånn dansk,
0: dansk ting.
2: Danskene er glad i det.
0: Ja, fordi det kom jeg på nå, at når jeg var i Danmark for mine infamous turer i Danmark for 2-3 semester siden, okay, så var det fullt DJ-set. Gata var blokket av av mennesker. Yes,
2: var det distortion?
0: Det har jeg null ansvar om.
2: Okay.
0: Jeg var ikke mine fulle fem på det tidspunktet.
2: Men du var i dine fulle tre? Nei, eller?
0: I guess. Ja. Men i hvert fall, gatefester, det er på en måte veldig kul konsept. Og jeg ønsker litt at vi fikk flere sånne ting inn på gatene, eller liksom ut i det offentlige da. Ja. At vi bruker det vi har som... Hvor var du, vi snakket litt før, og da visste du hvor det var.
2: Ja.
0: Hvor lå det?
2: På Kiellandsplass.
0: Ja.
2: Altså, hva heter det der? Jeg husker ikke.
0: Ja.
2: Altså, jeg var ikke der selv.
0: Nei.
2: Men jeg har Snapchat, og jeg var jo på en måte der. Det var jo ingen, det var ingen som ikke la ut noe derfra.
0: Nei, fordi jeg kan ikke huske det så godt hvor jeg var. Jeg husker bare jeg var i en trapp. Ja.
2: Fredensborg, tror jeg.
0: Fredensborg, ja.
2: Tror jeg det heter.
0: Fab. Men de skal jo også ha enda et konsept nå på lørdag, som egentlig skulle være en hagefest de skulle arrangere.
2: Okay.
0: Men nå har det blitt flyttet til et annet sted, fordi det skal regne.
2: Nettopp.
0: Men da stiller jeg spørsmålet, Petter. Om du hadde fått viljen din, hva ville du arrangert? Sånn i det offentlige rom, hvor som helst her i byen.
2: Ja, type fest liksom.
0: Ja,
2: det skal være en feiring.
0: Feiring, eller så kan det være... Jeg kan starte da, for å male et bilde. Fordi jeg har tenkt på dette kjempelenge. Å bruke, og liksom... Fordi nå tenker jeg ikke bare fest, jeg tenker også bare sånn triviale arrangementer som man bare kan gjøre når som helst på døgnet. Og da vil jeg ha lookalike contest.
2: Okay.
0: Jeg vet ikke helt hvor, men på Jungstorget, la oss si da.
2: Ja,
0: lookalike
2: man
0: contest.
2: Man siler av hele Jungstorget.
0: Ja.
2: Typ, og der altså, er det lookalike.
0: Ja, men greier at hvem er det man skal ta lookalike på her i Norge?
2: Det er det.
0: På en måte Tobias
2: for
0: Sten?
2: For hverandre, eller for kjendiser?
0: Kjendiser.
2: Eller, ja, det er gøy.
0: Ja, fordi jeg føler, jeg får ganske mye videoer fra New York.
2: Ja.
0: Og der gjør de det masse at de på en måte etterligner Jacob Elordi.
2: Ja.
0: Eller, hva heter han? Pedro Pascal.
2: Ja, for da tar de én kjendis, og alle skal prøve å ligne på.
0: Ja, for da på en måte får venner av venner, venner sine, som faktisk ligner til å dra på dette.
2: Ja.
0: Og så vinner man, jeg vet ikke, en pils eller noe på en bar.
2: Ja, ja, ja.
0: Men med det her, hva ville du arrangert da?
2: Oi. Nå er jeg en sucker for litt sånn... Jeg ville fått stelt i stand... Ok, stikkordet er... nei, jeg må begynne fra et annet sted. Jeg var på en konsert i kjelleren på The Villa. I februar, tror jeg. Eller mars, jeg husker ikke, det er ikke så viktig. Med Aura The Molecule, som er en artist, norsk artist. Hun lager diskomusikk. Og det var helt fantastisk. Det var skikkelig bra. Jeg og my guys, vi hadde det så bra. Og jeg tenkte bare, hvorfor spiller ikke flere utesteder disco? Så jeg ville starte, eller jeg ville åpne et sted altså, som er rett ut av New York på 70-80-tallet. Hvor det var påbudt med liksom slengbukser. Det var påbudt med... Altså, du kom ikke inn hvis du ikke så ut som du skulle på disco.
0: Ok.
2: Og det skulle være så autentisk som mulig. For det er sånn disco nå om dagen. Det blir litt sånn parodisk.
0: Ja.
2: Folk har på seg veldig mye sånn... Det er sånn... overdrevne diskokostymer på en måte. Men det er noe kult og noe litt sånn ekte med den liksom hardbarka diskokulturen. savnet i hvert fall etter at jeg har vært på Malekul da. Så det, for alle utsteder nå og alle sånne offentlige arrangementer og sånn, de spiller mye sånn techno og house og sånn. Yeah. Det er liksom den nye discoen og festmusikken. Da har det jo vært det lenge da. Mm. Men jeg savner liksom altså den, litt den stemningen der.
0: Ja.
2: Den skulle jeg hatt mer av.
0: Det føler jeg veldig. Og som en aspiring DJ så vil jeg...
2: Er du aspiring DJ?
0: Ja. Jeg har en minnepenn.
2: Okay.
0: Med masse musikk. Okay.
2: Ikke snakk til han har minnepenn.
0: Han har minnepenn, ikke snakk til meg engang. Mm-hmm. Men nei, jeg vil også få inn disco igjen. Eller bare på en måte liksom, ha et distinkt look når du drar ut. At på en måte dette stedet så drar du, så klær du sånn. Eller det andre stedet så klær du deg sånn.
2: Yes.
0: Så ja, jeg vil oppfordre alle til å klædre annerledes, litt funky, og lage kule konsepter.

0: si det første jeg kom på.
1: Ja, resolutt.
0: Resolutt, på en måte at du... Oi, skal være liksom det, det blir ferdig, a resolution.
1: Oi, ja, faktisk. Boom. Det er, altså for internett, mener at det betyr å være besluttsom, bestemt, snarrådig.
0: Ok.
1: Ja. Og så har jeg, fra det ene til det andre, karnapp.
0: Karnapp. Det høres ut som...
1: Det er mer en gjenstand.
0: Ja, fordi jeg tenkte at det nesten var et bær, men en karnapp er kanskje en kjøkken, et kjøkkentredskap, tenker jeg.
1: Oi, ja, jeg liker måten du tenker på.
0: Ja.
1: Det er, ifølge internett, altså jeg vet jo hva det betyr, men jeg har tydd til internett for å få definisjonen.
0: Ja.
1: Og det er et mindre, ofte smalt utbygg som ligger utenpå selve byggets fasade.
0: Ikke sant?
1: Så hvis du har sett sånne gamle bygårder, så er det sånn, gjerne i andre eller tredje etasje, så har det en sånn liten sånn skjutt ut, liksom, med vinduet som står litt ut fra veggen.
0: Ja.
1: Det er en karnapp. Og så har jeg pejorativ.
0: Pejorativ. Det er en, jeg føler det er en ting du er. Et ord, ting du er. Og da mener jeg å si at du er litt... jeg vet ikke, litt tullete kanskje.
1: Litt tullete?
0: Eller litt sånn performativ kanskje.
1: Oi, ja. Egentlig ikke.
0: Nei, ok, samme, jeg bryr meg ikke.
1: Det betyr nedsettende, eller at man er krenkende.
0: Ikke sant.
1: Hvis man er litt pejorativ.
0: Det jeg synes, Petter, jeg synes du var litt pejorativ nå.

0: Det var Simon Lede med Another Lifetime.
1: Hva du skal da?
2: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur
2: alle hverdager fra 9 til 10.
0: Yes, yes, yes. Det har jo på en måte, jeg føler det skjer så mye nå. Det er masse nye filmer ute og går. Artister dropper albumer.
3: Erik og Chris har droppet album.
0: Ja, ei.
3: Alle dropper album.
0: Alle dropper album. Og da vil jeg ta en litt sånn, sånn kort liten time på sånn anbefalinger. Fordi jeg har personlig funnet, la oss se hva de heter, Båtsfjord Badestrandklubb, eller noe sånt.
3: Ok.
0: Balestrand Badeklubb.
3: Ja, for det var det jeg trodde du skulle fram til.
0: Dritbra artister som jeg nettopp falt meg over.
3: Mm-hmm.
0: Som jeg egentlig vil anbefale alle å høre på. Fordi det er liksom syke beats.
3: Veldig sommerlig.
0: Ja, veldig sommerlig. Jeg visste ikke at de på en måte hadde sin egen festivalgreie et sted.
3: Jo, i Balestrand.
0: Ja, Balestrand, ja. Yes. Ja, har du noe, Petter?
3: Jeg vil egentlig, for det nyeste av det nye er jo nettopp det jeg initierte stikket med. Det er nettopp dette Yacht Music av Eric and Chris. Det er ass.
0: Oi, da ja.
3: Så Skumma anbefaler ikke.
0: Nei, Skumma anbefaler ikke den.
3: Men, for the sentimental value of it, så anbefaler jeg hele den resterende katalogen til Erik og Chris.
0: Okay.
3: Så jeg flipper den bikkja her 180 grader.
0: Ja.
3: Og anbefaler de tidligere albumene til Erik og Chris, for det er stemning.
0: Ja.
3: Det var da de var i sin prime.
0: Mm.
3: Det er også veldig sommerlig.
0: Mm.
3: Det er laget for sommerkveldene.
0: Ja.
3: Gjerne i Bærum, hvis du er der. Vi kan dra tilbake. Hvem har ikke hørt det?
0: Ja.
3: Det anbefaler jeg.
0: Amazing, men da anbefaler jeg nesten å høre på neste sang, Anna Sahara med Midnight Sky.

0: La Nova.
1: Nei, nei, nei. What the fuck?
2: Tomannssendingsspesialen er over.
1: Det var så koselig.
2: Ja, dette var skikkelig koselig. Jeg har koset meg masse.
1: Ja, ja, ja.
2: Og jeg ønsker egentlig at dette kunne vært for alltid. Men det kan det jo. Fordi du kan alltid høre på oss der du hører på podcast.
1: Ja.
2: Så Spotify, Apple Music, jeg vet ikke om de har det.
1: Hvor enn du hører på podcast, du finner oss der.
2: Du finner oss.
1: Ja.
2: Men vi har jo snakket om masse litt sånn offentlige hendelser, litt lytte-experiences.
1: Litt ordtak.
2: Ja, litt ordtak. Sykkelsesongen er jo fullstendig tilbake, og jeg vil se alle i BMX-er, eller liksom sånne små...
1: Få tilbake bakover bremsen.
2: Ja, bakover bremsen.
1: På BMX-en helst.
2: Ja, jeg håper at dere har kosere. Jeg skal høre på Balestrand Badeklubb etter det her, og dette blir mjau mjau. Ha det!

0: Halla, god morgen. Nei, kødda, det er jo ikke skummet kultur nå. Det er jo sorgenfri.
1: What?
0: Yes, det er Nova Swap. Og i studio så sitter det tre skumpiser som er klare for å snakke om en Oslo Hot Girl Summer.
2: Mm. Ja.
0: Hvem er det som er her?
1: Det er Jan.
2: Og det er Lotte.
0: Og så er det meg, Adina.
1: Ja, kan ikke vi introdusere oss litt for den nye crowden? Ja, dere kanskje kjenner ikke til oss, fordi vi er så tidlig om morgenen og every day. Ja. Det kan jo hende at du på en måte står opp sent, så
0: ja, og ikke er liksom på ballen sånn som vi er da.
1: Ja. Mm. Ja. Men kan ikke vi si navn har vi sagt, kull, sted og fargen på tannbørsten.
0: Ja. Yes, ok, Adina er 22 år og jeg har rosa tannbørste.
2: Lotte, 21 år, tannbørsten min er hvit.
1: Så du 28?
2: No.
1: Nei.
2: Jeg sa 21. Oh, ja. 21! 21!
1: 21! Ja.
0: Hva med deg da?
1: John, 22. Kul sted. Var det det jeg sa?
2: Åja, sted?
1: Nei, jeg sa ikke det.
0: Nei.
1: Men tannbørsten min tror jeg er blå nå.
0: Du tror det er lenge siden du har brukt den?
1: Nei, jeg brukte den i sted. Men jeg har så mange, skjønner du. Jeg bruker så mye.
2: Oh. Ja.
1: Men ja, sommerflørt. Sommerflørt, sommerferie.
0: Ja, har dere planer i sommer? Skal dere være her i Oslo?
1: Ja.
2: Så vidt det er.
0: Ja, jeg skal også det, så jeg tenker at, men jeg har aldri gjort det før. Nei, vært her i Oslo, så det er jo fint at vi kanskje vi må snakke litt om hva man kan gjøre.
1: Ja, det er det.
2: Jan, du har jo litt erfaring, så jeg gleder meg veldig mye til å høre hva du har å si.
1: Takk. Sorry, det var bra.

0: Der hørte du Katrine Agnes med Life Goes On.
1: Sorry. Listening to Sorgefri.
0: Sommer, Oslo sommer, festivalsommer.
2: Yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Det er alltid en festivalsommer.
2: Alltid.
0: Jeg har en
3: klikke, I Oslo.
0: Det er alltid en festivalsommer i Oslo. Personlig har jeg veldig lite erfaring med festivaler. Det er noe jeg ikke bruker så mye tid og penger på, fordi at jeg ikke liker konsert så godt. Hæ? Hear me out. Det er litt mye lyd og litt mye mennesker.
3: Hvor gammel er
2: jeg? Ja, det er det.
3: 70 år gammel dame.
0: Hør nå, hvis det er en artist som er litt liten, så det blir litt sånn intimt, da kan jeg like en konsert. Men når det er sånn svær... Ok da, men jeg har vært i Spektrum, liksom. På sånn...
2: Greit,
0: jeg var i Spektrum.
2: Okay.
0: Og så Tyler, The Creator.
3: Du vil egentlig helst ha artisten
2: hjemme i stua. På Tyler, The Creator også.
0: Ja, egentlig.
2: What the freak.
0: Men poenget mitt er, har dere noen bra festivaler vi kan dra på i sommer?
3: Ja.
2: Ja. Det er jo ganske mye som skjer her i Oslo om sommeren. Jeg skal nå i år for første gang dra på Peep. Piknik i parken. Som skjer på Tøyen. Nei, Tøyen?
0: Nei, piknik i parken er vel Sofienbergparken?
2: Sofienbergparken, da. Ja, yes. For grønt flagg der, ja. Men jeg ville i hvert fall anbefalt å dra på den. Sergi kommer.
3: Over Oslo har også veldig bra line-up i år. Og dere har hørt at det er veldig fint. Jeg har ikke vært på det selv, men jeg håper det.
0: Det er jo på Grefsenkollen.
3: Ja,
0: det er veldig fint.
3: Er det sånn du ser liksom over Oslo?
2: Jo.
0: Jeg gjør det.
2: Oh, yes.
0: Jeg har også vært på to år på raden, og så har jeg vært på Humor over Oslo, som er liksom det samme, bare stand-up. En hel dag. Og det synes jeg er veldig gøy, da. Så da er det jo masse ting som skjer overalt på mange forskjellige scener hele tiden, så bare liner du opp dit du vil. Masse mat, fabriks da, eller det er sånn gjenbruk der også.
2: Ja.
0: Det er skikkelig gøy.
2: Men er det et sted?
0: Ja, det er på Grefsenkollen.
2: Det er
0: samme
2: også...
0: sted. Ja, det er samme sted som over Oslo.
2: Okay.
0: Og nå har jo også Humor over Oslo laget Humor over Trondheim, så nå tror jeg de er i Trondheim.
2: Så kult.
0: Ja, fint for de.
3: Det er jo også, jeg vet ikke om man kan regne det som sommer, men Øya-festivalen. Det er jo sensommer-ish, skolestart, tid på en måte.
2: Men det, ja, det er sensommer.
3: Men det er i hvert fall i Oslo da.
2: Her i Oslo, banging. Hvem er det som kommer i år? Fordi det, eller jeg vet i hvert fall at min venninne, ikke min venninne, det blir å ta i. Men min bekjente Sofie skal spille. 344 skal også spille.
0: Ja,
3: det er veldig kult.
0: Det er gøy.
2: Fem andre. Ja.
4: Du har Nick Cave and the Bad Seeds, The Cure,
2: The
4: Lamborghini Girls, West Side Cowboy, Geese.
2: Oi, ok. Ok, på løpende bånd. Okay.
3: Yes, veldig bra. Bra innspill her.
2: Ja.
3: Det er jo også, for de litt mer høykulturelle, så er det jo også Hedda-dagene.
2: Ja,
3: det men, lærte jeg nylig hva var.
2: Ja, hva er det egentlig? Fordi det vet jeg faktisk ikke.
0: Det er jo teater.
2: Teater? Oi!
0: Teater, det er vel, er det nasjonalteatret?
3: Jeg lærte kanskje ikke så godt hva det var, men jeg har lært at det er en festival som går ut på teater.
0: Ja, den varer liksom i en uke, og så spilles det masse teater.
4: Jeg er ganske sikker på at det er en nasjonalteaterpris.
0: Ja.
2: Pris?
4: Ja, en pris som deles ut nasjonalt. Det er liksom et eget styre, eller et sånt board da, som bestemmer liksom sånn, de har laget noe kult i Trondheim, så vi nominerer det. Og så det er liksom en sånn prisutdeling. Det er liksom...
2: Hæ? Er Hedda Gabler? Hedda-prisen prisutdeling?
3: Hedda-dagene?
2: Dagene,
0: det ender kanskje i en prisutdeling.
4: Ja, jeg tror
0: liksom
4: det.
0: Ok, så ser du det først. Og da kan du jo, for eksempel, jeg vet at den der, da vi var yngre, det teaterstykket som er basert på Oliver Lovrensky sin bok, spilles, og jeg tror det er ganske bra.
2: Så fett.
3: Og så føler jeg at det er jo the big happening of the summer er jo Carpe World.
0: Ja.
3: Som skjer her i Oslo. Det er jo, hvis ikke man har fått tak i billetter det, så hadde jeg hatt veldig FOMO altså. Med mindre du ikke liker konserter eller festivaler da, går det jo sikkert greit.
2: Personlig så skal jeg jobbe frivillig der og få gratis.
3: Ja, for det er genialt.
0: Det er kjempesmart.
2: Det er det jeg elsker med som oftest Øya, er det at man kan, du kan heller bare jobbe gratis i to dager. Og så får du to dager gratis, og det er på en måte, I guess, det funker. Det er lettest.
3: Kanskje det blir løsning hvis ikke du har fått tak i festivalpass, så kan du alltid bare jobbe frivillig?

0: Der hørte du CXL med Fylle glasset for to.
1: You know I got my lady back home, and you know what she always says. She says, man, I know you're a little upset. Maybe you should listen to some Sorgen Free.
2: Yeehaw!
0: Yeehaw, ja. Det fikk meg virkelig til å tenke på gress. Og en veldig stor ting om sommeren, i hvert fall i min vennegjeng, er å sitte ute i en park og kose seg med en god bok eller gode samtaler og sånt. Og da skal vi komme med noen par gode anbefalinger til gode parker man kan ligge på. Ja, Lotte,
3: jeg
0: du vil
3: bare, jeg må bare komme med en kjapp storytime. Fordi i dag så skulle jeg stå opp tidlig og jobbe med eksamen. Og så tenkte jeg, det er så mange som bare sitter i parker og jobber med eksamen. Men jeg kan ikke forstå det, fordi hvordan kan dere sitte og se på PC-en deres når det er sol? Da ser du jo ikke man som er på PC-en.
4: Det er bare performative.
3: Ja. Ja,
4: det er ingen som faktisk leser når de sitter i
3: parken. Jeg tenkte jeg skulle det da, så jeg gikk i Sofienbergparken. Og så jeg på gresset. Det var så stusselig gress. Det var sånn jordflekker innimellom. Det var jo ikke noe sted jeg kunne sitte uten at det var rart.
4: Du må ha med teppet da.
3: Ja, ja, jeg glemte det.
4: Du bare stilte med liksom PC-en og dog og gress på en måte.
3: Og jeg følte meg så malplassert, for du setter deg jo bare rett ned.
0: Ja.
3: Sitter jeg bare ned. Ja. Jeg synes det var fjernt.
0: Men kanskje ikke Sofienberg.
3: Nei,
0: men,
3: kanskje ikke.
4: Fordi den hadde jeg på min liste.
0: Oi, ja.
4: Fordi at ofte om sommeren så har de sånn at de har sånn filmvisning i Sofienbergparken. Ja. Mm. Så der tenker jeg sånn, det er jo en veldig sånn park happening. Mm. Det husker jeg reiste fra Kristiansand når jeg var yngre for å se på film.
3: I Sofienbergparken?
0: God, du det?
4: Ja, ok, ikke bare for det da, men vi var liksom på Oslo helg. Sånn stor ferie. Okay. Ja. Så kjørte vi inn, og så vi liksom på Dirty Dancing i liksom Sofienbergparken.
0: Hvor gammel var du da?
4: Det var i 7. klasse.
0: Eight.
4: Så meg, mamma og noen veninner fikk ha med to venner da. Det var very big happening.
0: Ja, men jeg digger veldig Tøyenparken.
3: Har ikke vært der.
4: Ikke meg heller.
0: Nei, men greier at jeg har egentlig ikke greier at det er ganske.
3: Du har ikke vært der selv?
0: Nei, ikke eller så mye. Men jeg har bare møtt vennene mine der. Og så har vi gått videre. Men en gang når jeg var der, så var det på en måte veldig mange sketchy folk. Men jeg vet ikke om det var riktig Tøyenpark.
4: Men,
0: i så fall.
4: Ja, for at
0: jeg tror det er der øya er. Ja. Den Tøyenparken.
4: Ja. Ja, for hvordan kommer man seg dit? Tar man trikk? Banen til Nei. Tøyen?
0: Ja, eller så kan du ta 20-bussen til Helgens plass.
4: Ja, det er veldig praktisk.
0: Og så gå derifra. Ganske chill. Og ganske nice. Fordi da får du på en måte sola dagen lang, tror jeg. Og da er du i solseka.
4: Ja, sånn som Ekebergparken da. Der skal jo Karpe være. Ja. Er det jo en sånn hengepark?
0: Jeg vet egentlig ikke.
3: Var det der det var lys? Når alle tok bilder med sånn lys?
4: Ja.
3: Ja.
0: Det er det.
3: Jeg var aldri der.
0: Ikke heller.
4: Kanskje ikke helt henge. Jeg har vært der, og da var det mye sånn trening der. Det er kanskje ikke helt det man går for.
0: Nei, men man kan jo people watch da.
4: Folk som trener?
0: Ja.
4: Det var mye barn, så det er litt sånn.
0: Nei, never mind.
4: Jo. Men da føler jeg at man må på en måte nevne Frognerparken.
0: Ja.
4: Som en IFO, ikke det?
0: Ja.
4: Så er liksom Frognerparken er det store. Hver gang når folk sier, skal vi sitte i Frognerparken, så føler jeg meg så liksom sånn Oslo-Bæri.
3: Ja.
4: Oi, er herfra. Det er jeg kan bare casually gå i Frognerparken.
0: Ja.
4: Som er liksom veldig uvirkelig, egentlig.
0: Ja.
4: Da blir jeg litt sånn, jeg går litt sånn, wow, tenk at jeg kan bare gå her på en random tirsdag. Jeg kan bare ligge her med alle statene, liksom.
0: Ja.
4: Ja.
3: Ja. En park som jeg nylig har oppdaget, det er Stensparken.
0: Ja.
3: Jeg har bare gått gjennom, men jeg synes den var veldig fin. Den gir litt sånn Sankthanshaugen-parken-vibes.
0: Mhm.
3: Veldig fin. Ligger liksom i en bakke, føler jeg.
0: Ja, jeg veldig overraskende å si, vil jeg tro. Men for første gang så var jeg på Sankthanshaugsparken nå, forrige helg, på Mekka Change. Og da, på en måte, jeg har jo sett på det, liksom, i lag med Skam og Verdens verste menneske, har alltid vært sånn, ok, så nice. Men sånn, damn, det var faktisk virkelig nice.
3: Ja, sant.
0: Men, nei.
4: Nei, jeg har en innvending. Siste gang jeg var der, jeg skulle møte en dame fra Thais, og da var det en mann som stod på et hjørne og runka mot meg. Så jeg boykotter den parken der.

0: Det var Funk for Forest med Tano.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
1: På Radio Nova.
0: That's right! Du hører på Sorgenfri. Klokka er 5:30.
4: Uff.
0: Og vi er jo vant til å være fra 9 til 10, vi skompiser. Men ja, nå er vi her altså, på ettermiddagen. Eller er dette ettermiddagen?
4: Ja, dette er kveld.
0: Åja, ja. Kveld?
4: Ja.
0: Ja, ok. Ja, okay. Yeah. Vel, hva med litt kveldsbading da, dere?
4: Ja.
5: Hvor skal vi dra den?
0: Jeg vet ikke. Jeg har faktisk en idé. Ok, jeg vet.
4: Du følte, du vet.
0: Jeg følte. Jeg har ikke badet der ennå, men jeg vet om en badeplass som jeg fant. Fordi at jeg så på Lars Monsen i
5: Kinosospar.
4: Ja, Kinosospar.
0: Kinosospar.
4: And it's called Frognerbadet.
0: Yeah, no. No.
5: No.
4: No. So
5: Lars Monsen tipset om Frognerbadet. Ekspedisjon.
0: Lars Monsen og nasjonalparkene, han var i Østmarka. Og da så, var jeg sånn, sånn. Hell yeah. Og da var jeg sånn, ok, da skal jeg gå i Østmarka. Og så gikk jeg rundt Lutvannet.
4: Ja, Lutvannet hører så gøy ut. Hvor var det igjen?
0: I Østmarka.
4: Ja, sorry. Østmarka.
0: I Østmarka, ja. Lutvannet. Det er kjempefint. Det er veldig
5: må man gå veldig langt for å...
0: Nei, ikke for å komme til selve badeplassen.
4: Herregud, hun er jo blitt skikkelig tullete. Ja, men til badeplassen.
0: Goofy girl, ja.
4: Men hvordan kommer du deg dit med
0: altså,
4: buss?
0: Du, jeg tok bussen bort, og så gikk jeg sånn 20 minutter. Og så var det liksom badeplass. Og så kan du også gå av turen da, rundt vannet. Det tar jo 1-2 timer. Men
4: badeplassen,
0: ja, rundt
5: vannet. Ok, men
0: det
5: er et stort vann da.
0: Ja, det er et stort vann.
5: Ok, det er
0: men
5: fint.
0: Men selve badeplassen, den er veldig fin.
4: Okay.
0: Det er brygge og greier og greier. Og det er jo veldig koselig med sånn, litt sånn skogbading.
4: Ja, jeg. Fordi jeg hadde tenkt til å kanskje bade litt på Sognsvann.
0: Ja, men jeg har hørt at det er igler der.
4: Igler?
0: Jeg har hørt at det var igler der.
4: Hva er det?
5: Sånn
0: suger
4: nei,
0: blod.
4: Nei, æsj!
0: Og gjedde. Svær gjedde har jeg hørt. Hørt rykter om
4: så
0: det.
4: Så ratchet?
5: En svær gjedde i Sognsvann.
0: Den ene svær gjedda, Jens.
4: Mysterious.
5: Jeg tror at det der jeg vil at vi skal dra bad i dag da, når vi skal ta et kveldsbad etterpå. Ok, vi kan kanskje ikke ta kveldsbad der fordi at du må ta båt ut, men jeg har veldig lyst til å dra på de øyene og bade.
4: Ja, øyehopping.
5: Ah. Ja.
4: Ja.
5: Pitch det, en sommerdag.
0: Ok, fordi personlig, jeg visste ikke at det var noen annen øye enn jeg så den før i år.
4: That's not...
5: Det er bare fortell meg om de andre øyene. Det er bare en halvøy, har jeg lært.
4: Ja.
0: Fortell meg om de andre øyene.
5: Jeg vet bare at du kan ta ferjen ut til de ulike øyene. Det er flere øyer utenfor som har visst veldig fine badeplasser.
4: Ja.
5: Som er på en måte sånn badeøyer. Og så må du ta båten tilbake om kvelden. Og hvis ikke du rekker den, så må du ta båt sånn svart. Og det er dritdyrt.
4: Oh. Båt som svart? Oh, ja.
5: Sånn at du liksom, det er bare en vanlig person som kjører deg og tar veldig...
4: Båttaxi.
5: Ja, men som ikke er taxi.
4: Nei.
5: Som på en måte gjør det ulovlig.
4: Herregud, så shady.
5: Ja.
0: Ja. Hva tenker dere om Sørenga? Hva føler dere?
4: Søringa, aldri vært der faktisk.
5: Er det der alle kjendisene ligger?
0: Kanskje, jeg vet ikke.
4: Men det er på en måte det, er det mest populære stedet utenom Sjuvålmen, føler jeg.
0: Ja. Ja, det er liksom, men jeg synes det er alltid så stappa. Jeg synes liksom ikke noe om det, for det er så mye mennesker der. Det er nesten ikke plass.
4: Men kanskje man må, ja, man må kanskje ta turen opp til der du sa, Østmarka.
5: Og jeg har hørt at Bygdøy, ute der er det masse fine badeplasser.
4: Ja.
5: Det var mamma som sendte meg det. Sendte meg tips til å gjøre i Oslo.
4: Om sommeren?
5: Ja, det var en som hadde lagt ut et blogginnlegg, og mamma sendte meg det da.
4: Oi, men jeg føler også sånn, eller det er bare min venninne som gjør det da, men på nattbading, operahuset, ganske bra.
5: Men er det rent? Jo, for det er jo masse bastur der, så det er vel blitt renere, men du skal vist ikke bade etter det regnet, har jeg skjønt, i Oslo.
4: Ja, nei. Men, ja, nei, fordi hun, vi har badet der flere ganger. Det har gått fint, vi har ikke dødd.
0: Det var sånn, dere går ned operan, bare ned i vannet liksom?
4: Ja.
0: No.
5: Ja, da gjør vi det i kveld da.

0: Det var Kolstad med takk.
1: Sorgen fri.
2: Hei.
3: Det var kjempefint.
0: Oh yeah, det er sommer, og det betyr snart hvertfall, og det betyr at det endelig er tid for at jeg kan gjøre mine 100 000 milliarder hobbyer. Okay. Nå har jeg tid til det.
4: Ok, busy girl.
0: Ja, dere vet, girl with many hobbies.
4: Ja. Wow.
0: Har dere noen hobbyer?
4: Jeg greier at hver sommer så har jeg sagt til meg selv sånn, nå må jeg finne meg en sommerhobby. En ny ting, en ny nisj, en ny på en måte aktivitet. I fjor var det tennis.
2: Tennis,
4: har du fått AIDS? Ja, det var en referanse. Men det jeg skulle komme frem til er at jeg aldri spilte tennis.
2: Kjøpte du deg utstyr og sånn?
0: Ok, men det er bra.
4: Men jeg har laget jeg har laget volleyballlag,
2: ja.
4: Denne sommeren, som skal skje. Det skal skje. Og vi skal bli flinke. Og vi skal være i en turnering. Kanskje.
0: Oi, en turnering?
4: Nei, jeg kødder. Ah, ja. Slapp av, det var tull.
0: Ja, for dette ble ikke reklamert i den Facebook-gruppa.
4: Men nei, bare tulle litt. Spille. Det er min sommeraktivitet i år. Og frisbeegolf.
0: Men det er veldig sporty å ha en sånn type hobby. For min innebærer jo bare å sitte i ro.
4: Ja, fordi det har jeg prøvd ut nå. Litt.
0: Og sitte i ro?
4: Sitte i ro og lese. Og det er veldig gøy, men da føler jeg meg som Cathy fra Wuthering Heights. Som bare på en måte, eller liksom en person fra 1600-tallet som stirrer ut av vinduet og venter på.
0: Når du leser bøker?
4: Nei, bare når jeg egentlig ikke har så mye å gjøre, og jeg leser bøker og hører egentlig ikke på musikk. Jeg bare sitter alene i mitt hjem og venter på at dagen skal bli over.
2: Det hørtes litt trist ut. Jeg skal ha en boksommer. Jeg har planer om en boksommer.
4: Ja,
2: men
4: jeg har... Jeg har en konkurranse.
2: Det er jo
0: You're the horse, det er jo perfekt.
4: Ja. Vil du bli med i lesekonkurransen til meg og venninna mi?
2: Ok, hva går den ut på?
4: Jeg har lest flest bøker i løpet av sommeren.
2: Ok, jeg er på god vei, tror jeg allerede.
4: Hvor mange har du lest?
2: Nei, ok, kanskje ikke så.
4: Ok, slapp av.
0: Ja. Okay, min hobby i hvert fall, jeg skal strikke, og så har jeg veldig lyst til å lære meg å hekle.
2: Ja,
4: det er jo en veldig flott hobby, ja.
2: Det jeg har tenkt med strikking er jo bare
4: jeg
2: sånn...
4: Kan strikke. Jeg kan si det.
2: Jeg har tenkt med strikking og sommer at sånn... Jeg har ikke lyst til å ta i ull om sommer, som jeg mener. At jeg kommer til å bli varm av å strikke.
4: Men da tar du bomull.
0: Ja, strikk med lin eller bomull.
2: Ah,
0: yeah. Og du kan strikke masse sånne små, søte sommertopper. Det er det jeg gjør.
2: Det er sant.
4: Jeg har sittet og vurdert å strikke meg en poncho, kanskje. Til sommeren, en little glittery one.
2: Det er så fint.
4: Ja, jeg kan strikke.
0: Av erfaring, jeg har jobbet mye med glittergarn i det siste. It's hell.
4: Ja, det tror jeg. Nei, og jeg har hatt tinsel. Tinselgarn. At det bare er en sånn her dritliten tråd som du bare på en måte du mater på egentlig. Som du strikker den som dobbelttråd da. Helt forferdelig. For det knoter seg opp. Det er som ofte så river jeg opp verkene mine fordi jeg blir lei. Og da er det sånn, ok, da bare surrer jeg det sammen. Og så er det that shit doesn't go away. Så det, tinsel kanskje ikke. Men glittergarn, ja. Det vil jeg faktisk drive med.
2: Men, en annen hobby som jeg hadde i fjor, sommerhobby, det var at jeg kjøpte sånn Finn-ordbøker på Narvesen og sånn.
0: Oh my god, sudoku pleide å være min sommerhobby.
4: Det var det jeg skulle si nå. Sudoku, det er så undervurdert. Eller kryssord.
2: Ja, kryssord også. Jeg har ikke kommet meg inn i sudoku-kjøret. Jeg har hatt lyst til det, men jeg er ikke så god med tall. Jeg vet at det kanskje ikke er så matematisk, men jeg bare har holdt meg unna. Så jeg liker heller å finne ord.
4: Ja, eller en, hva heter det? New York Times sommer også.
0: Det er cultural.
4: Ja, jeg vet. Ok, culture niche, ok.
2: Man kan faktisk også vinne penger og gaver hvis man kjøper sånn fin ordbøker, og så hvis du leverer inn i tide liksom. Eller kryssord, kan du vinne penger.
0: Yes. Kanskje det er det vi skal gjøre, bli rich this summer av kryssord.

0: Der hørte du Antiblack av Skogli, Hantropa og KBO.
1: Du hører på Sorgenfri på Radio Nova.
2: Ukas
3: scroll,
2: type
3: BMI-kalkulator,
2: latter,
4: onomatopoetika,
2: skostørrelse,
3: kommentar,
5: boom,
3: kaffe,
5: bagensa,
3: mat,
2: skiløper,
3: sending,
4: nordmann,
2: tanke,
3: Sorgenfri,
2: ukas på Sorgenfri.
5: Yes, da har vi kommet til ukas, og denne ukas hendelse er, faen meg, kjedsomhet, altså. Det er veldig kjedelig nå som jeg ikke har eksamen. Jeg har ikke en bachelor å skrive. Jeg har en ting, jeg skal skrive en tale, men det er om 3 uker. Det er på en måte 3 uker.
6: Jeg klarer ikke å synes synd på deg, fordi at jeg har 3 arbeidskrav igjen, så
2: jeg kan ikke tro det.
5: Men på en måte sånn, that's on you, babe.
6: Ja,
5: that's a you thing, dessverre, ja. Men nei, det er litt sånn, det er litt boring. Det er ikke... Det er ikke så mye.
2: Nei, jeg kan kjenne veldig på en sånn seriekjedsomhet. Jeg har ingen serier å se på. Da føler jeg meg veldig sånn, herregud, hva skal jeg gjøre? Jeg kjeder meg sånn.
5: Ja, og det er derfor jeg på en måte jeg kompenserer med å lese dritmasse. For nå har jeg nesten slukt en bok på 2 dager. Det er noe jeg egentlig ikke liker å gjøre. Jeg liker å ta tiden min. Jeg liker å natteslese litt, ja, før jeg legger meg.
6: Ja.
5: Men nå bare på en måte sitter jeg da hjemme og bare sluker den, spiser den. Ja. Men ja, det her er min ukes hendelse.
2: Men vi får jo bare spice opp livet med alle disse sommertipsene vi har, da.
5: Det er det. Gleder seg til sommeren.
6: Ja, begynn litt tidlig, du, så er ferdig.

0: Det var Sanna Gangnes med Plan B.
1: Du hører på Sorgenfri. Klokka er 6, dere. God kveld i stugu.
2: Stugu, ja.
1: I stugu, ja. Du sitter og hører på Lotte.
0: Gian, Gian.
3: Dina.
1: Og vi er jo fra Skomma, men nå er vi på Sorgenfri.
0: Switch up.
1: Switch the freak up. Ok, dere. I sommer så må vi ha noen essentials for å overleve.
0: Ja.
1: For å overleve denne hete sommeren. Jeg blir like overrasket hver gang over hvor
0: varmt det blir.
1: Ja, og hvor ukomfortabel man blir i varmen.
0: Ja.
3: Jeg romantiserer sommeren skikkelig, og så kommer det og så er sånn, fy faen, det er helt jævlig.
1: Ja.
3: Jeg er så klam, jeg er så svett, og det er liksom sånn at du kan ikke ha håret ned, og du konstant blir overstimulert av at alt blir så stramt på.
0: Og,
1: Og det verste jeg vet er følelsen av solkrem. Hvorfor er det så mye olje i solkrem? Jeg skulle ønske at solkrem var liksom litt mattere.
3: Ok, men da har jeg et hot tip for deg.
1: Okay.
3: Barnesolkrem.
0: Oi.
1: Okay.
3: Sånne som er for barn, for de er mye mildere og har ofte veldig mye mindre sånne ingredienser i, som er veldig mye mer skånsomt for huden.
1: Ja.
3: Så det er mye. Også sitter det bedre på i vann.
0: Ja, okay. Jeg vil også anbefale, selv om det er litt pricey til tider, La Roche-Posay sin 50 plus. Posay. Jeg sa det, Posay. Men
3: La Roche-Posay.
0: La Roca Pussy.
3: Men ja, den er veldig god.
0: Den er dritgod, faktisk. Oi. Og den er ikke oljete, synes jeg.
1: Nei, fordi det er det, jeg føler bare sånn. Jeg føler meg veldig sticky, og jeg føler at hvis jeg sitter på gress for å sole meg, ikke sant, så, så reiser du deg, og så er det bare gress over hele kroppen din, liksom.
0: Ja. Ja, nei. Det er derfor jeg unngår til tider å gå med solkrem på kroppen, men på ansiktet.
1: Always. Men jeg er så redd for at når jeg blir gammel, så kommer jeg til å ha babyface, og så er halsen min helt sånn.
3: Men du kommer jo ikke til å gå med, vil jeg tro da. Ikke for at det ikke er lov, men at som regel så regner jeg med at du kommer til å dekke deg litt til, kanskje når du blir 70 og har mye rynker. Tror ikke du kommer til å gå i
1: Jeg tror ikke du kommer til å gå i
3: en sånn mini kort topp og liksom kjørt og er sånn, faen, jeg har sykt rynket til år.
1: Jeg tenkte ikke på det, jeg tenkte
0: kan ikke en gammel damme være 70?
3: Jo.
0: Hva skjer?
3: 100%, men det er bare at siden hun var sånn, men da får jeg rynke på kroppen.
1: Nei,
3: sånn,
1: nå tenkte jeg mer forskjellen på ansiktet i forhold til halsen.
0: Men bare smører sånn, du ikke halsen
3: der? Alltid gå med høy hals.
1: Ja,
3: men
1: bare turtleneck.
0: Smører dere ikke inn halsen deres?
1: Jo, men ikke alltid.
3: Til hit. Jeg så jeg kommer til sånn hit midt på halsen, cirka, rett ved kragebeinet, og under der, det blir forskjellen.
0: Til tider, men det gjør jeg også med ansiktsmasker, at jeg gnir det over hele brystkassen min.
1: Ja. Det kan være
3: deilig. Da kan du alltid gå med sånn skikkelig dyp
0: Vise litt kraft.
1: En annen ting jeg også pleier å glemme, solbriller. Jeg glemmer at det er en greie. Oi. Jeg liker ikke å ha det på nesa. Jeg synes det. Og så sliter jeg med, det er øyekontakten. Hvis jeg har på solbriller, så kan ikke personen se meg inn i øynene. Og hvis du har på solbriller dine, så vet ikke jeg hvor du ser når vi prater.
0: Jeg synes det er helt perfekt,
3: det. Altså, det er dritig, det er noe av det beste med solbriller.
0: Ja, for da kan jeg liksom ha hodet mitt liksom sånn her og se på deg mens jeg stirrer på noen andre.
3: Men det er litt sånn småklent, hvis ikke de er så tette
0: så, ah, ja, nei, nei, nei. Mine briller er teit.
1: Men hvor kan man kjøpe bra solbriller? Hjelp.
0: Oi, jeg kjøper det som oftest på brukt butikker.
3: Jeg er veldig fan av de fra A. Kjærbede. Ikke noe sponset der, men det er et dansk merke som har veldig gode, og det er ikke så dyrt for ganske grei kvalitet.
0: Ja.
3: Men jeg tenker at for at man skal overleve sommeren, i hvert fall i en storby med hermetegn, fordi at regnes det som storby, det er på en måte ikke liksom, det er jo sjø her.
0: Ja.
3: Så det er på en måte ikke sånn inni en storby, sånn asfaltstorby på en måte, men en god blanding av begge deler. Men jeg tror i sommer skal jeg alltid ha badetøy i veska.
0: Oi,
3: jeg skal alltid ha en liten liksom, bikini, solbriller og solkrem på ansiktet. Jeg skal alltid ha i veska. Det blir mine liksom, topp tre viktigste essentials.
0: Oi, det likte jeg.
3: Ja.
0: At du på en måte bare alltid har det
3: on the go. Du er alltid klar.
0: Mm.
1: Også kanskje en bitteliten plastpose, sånn at du kan putte bikinien oppi etterpå så det ikke blir våt i veska.
0: Boom.
3: Det er jo helt genialt.

0: Der fikk du Simen Neverdal med Plass.
1: Hør på Radio Nova, yeah!
0: Det var en very cool beat. Okay.
2: Ja, Jesse.
0: Og apropos beat, vi må ha en beat med mat i ny og ned om sommeren.
3: Okay.
0: Ja!
3: Yeah!
4: Skuba!
0: Ok. Hvor er... Nå har vi snakket litt om de hotte drikkestedene og badestedene og gode sommertips og sånne ting. Hvor skal man spise?
2: Jeg har to favorittplasser. Dessverre ikke uteservering. Man kan sitte sånn... Dere vet sånne restauranter i Oslo hvor du kan sitte inntil liksom veggen der. Men det er ikke sånn stor uteservering. Men de to mine favoritter på Grünerløkka... Altså, jeg har ikke vært så mye rundt og kjøpt mat. Men i hvert fall, Duken, bar og pizza på hjørnet i Seiløksgata og Toftesgata.
3: Der Oslo Velo var før.
2: Ja. Kjempegod pizza.
3: Ja.
2: Dritgod pizza. Og bar. Og så er det Monsoon Noodle Bar, som er litt mer sånn asiatisk. Veldig, veldig godt. Teriyaki, crispy duck teriyaki. Kjempegodt.
3: Uff, det hørtes dritmunch ut.
0: Det er like med sommer, og for så vidt sånn at du kan liksom ta med deg maten, gir mening. Du må ikke nødvendigvis spise som... Ja. Jeg føler at mine steder er kanskje ikke så veldig spesifikt. Det er med sånn rettene, som jeg tror jeg skal spise mye av i sommer.
3: Ja. Ja.
0: Og så tar jeg det med et sted. For jeg veldig får sånn sette det stedet er litt fint, kanskje i en park sånn som vi har nevnt, litt vann, og da føler jeg sånn at det blir ingen sommer uten gyros.
3: Nei.
0: Det er liksom min essential. Jeg må ha gyros.
3: Oi, hvorfor det?
0: Det bare, det er dritig.
2: Det gir jo litt sånn ferievibes at du er på ferie.
3: Det er det.
0: Og Oslo er jo Norges syden ish, etter Kristiansand og Sørlandet, så jeg skal jo ikke til syden i år, så da blir det gyros.
3: Det blir gyros.
0: Det blir gyros på søringa.
3: Dritig. Men en ting jeg assosierer veldig sommeren med er jo på en måte dele maten med noen. At, og liksom dra på steder der du kan ha tapas, for eksempel. Tapas-steder. Jeg føler det er en ved Sinsen bort... Nei, ikke bortenfor. Langt bortenfor.
0: Ikke bortenfor, men langt bortenfor.
3: Ja, eller liksom noe sånn langt vekk på Sinsen. Men det kan kanskje hende bare er pilsen, men det er, de har sett at de har på en måte liksom småretter. Eller Cafeteria August ved Universitetsgata. Dritbra sted å liksom ta en liten sånn tapaskveld. Alle tar litt forskjellig. De har østers der. For en veldig grei pris.
0: Ikke meg heller.
3: Det er skikkelig godt.
2: Jeg har veldig lyst til å
3: smake det. Det er veldig lett også.
2: Det ser så bougie ut.
3: Ja, det er litt det da.
0: Jeg er skeptisk altså.
3: Nei, det er veldig godt. Det er litt slimete bare, men hvis du tar med lime og tabasco.
2: Og
3: så har jeg hørt, men jeg har aldri prøvd det, men at man skal ta champagne i det.
2: Ja, det
3: at du på en måte tar en liten sånn skvlurp.
0: Det er veldig sånn sossete.
3: Ja, det er veldig sossete. Men tabasco og lime, drittig.
2: Rød eller grønn tabasco?
3: Rød.
2: Fordi grønn tabasco, game changer.
3: Kjempegodt. Hæ? Sær?
2: Dere vet når dere spiser loff med reker og mayonnaise og sånn?
3: Ja.
2: Grønn tabasco? Det er dritig.
0: Det er jo veldig sommermat da.
3: Ja,
0: reker. Fra en sørlending liksom, så føler jeg det blir ingen sommer uten reker.
2: Nei.
3: Nei.
2: Oh, I love the shrimps.
3: Me love vi.
2: Ja.
3: Men jeg føler også litt sånn, kanskje Rivera. Ganske bra sted på...
0: Hva har de der?
3: Italiensk. Veldig nice.
0: Kanskje vi skal ha oss en Italian summer?
3: Uff.

0: Der var du heldig å ha hørt på to sanger. Vilde Bye med Bird Up in the Tree hørte du nå. Og tidligere hørte du Date of Birth med Under the Moon.
1: Ingen sorger, bare fri. Du hører på Sorgen Fri.
0: Yeah, det er Sorgen Fri. Skuba, skuba, skuba,
2: skuba,
0: skuba. Dette okay. følte jeg var veldig magisk nå. Og det på en måte skal, nå skal jeg begynne på min lille sånn mystiske ting. Fordi dette her er et konsept jeg ikke har forklart dere.
2: Okay.
0: Men den magiske timen. Det her er mitt faktisk favorittid om sommeren. Det er etter at du har på en måte vært kanskje ute eller hengt med venner til langt ut på natt. Og klokka bikker 3-4, solen står opp igjen, og du er enda ute. Magiske timen, fordi hva enn kan skje den timen.
2: Liksom i femtiden på morgenen?
0: Nei, ja, fire. Fire-femtiden. Hva okay. enn. Hva enn kan skje.
2: You never know. Nå begynner jeg å opp lenger, altså.
0: Hmm?
2: Jeg har aldri vært på nars. Da sover jeg.
3: Ja, nars også ikke min greie.
2: Nei, jeg blir så sinnssykt sliten og sulten.
0: Det er ikke nars. Fordi du drar ikke hjem
2: nei,
0: til noen.
2: Nei, men det er det, men jeg har aldri fått opplevd den magiske timen, for da sover jeg.
0: Men hvorfor det? Du må jo bare holde det gående.
2: Jeg vet det, men jeg må bli en young hoe.
0: Ja,
2: go out.
0: Det er det. Men nei, fordi jeg har hatt ganske mange ganger opplevd denne magiske timen. Og min wow. mitt første møte med det var under Pride, første året mitt her i byen. Der, hallo, ikke start med meg en gang. I hvert fall, ta nattbussen hjem. Og så går jeg med refleksvest som blinker der det står jeg har bursdag bakpå. Og så går jeg inn på bussen. Jeg driver og snur meg og ser meg rundt. To stykker skriker gratulerer med dagen, og hele bussen synger gratulerer med dagen til meg. Og da så jeg der og var sånn, takk, takk.
2: Hadde du bursdag?
0: Nei,
2: nei.
0: Jeg har bursdag i mars. Men i hvert fall, det skjer. Og så klokka bikker 16:30 kanskje. Vi er på vei opp. Og så snur en fyr seg til meg og sier, åh, fy faen, så fin du var. Så du er jo en stjerne. Og så var jeg litt sånn,
2: Okay.
0: Wow. Men jo, på en måte, den magiske timen er bare en sånn, det er et tid, det er et sted, det er på en måte faktisk alt kan skje. Og man kan jo tenke seg, denne situasjonen jeg var i, var jo på en måte, det kunne skjedd uansett, fordi jeg gikk med en blinkende refleksvest der det sto jeg har bursdag på. Men på en måte sånn, alle er bare jævlig hyggelige da.
2: Jeg skjønner hva du mener. Det er veldig sånn, noe litt sånn cinematisk med det. Litt ja. Sånn verdens verste menneske. At ja. Når på en måte solen begynner å gå opp igjen, og du hører fuglekvitringen, og så er det liksom sånn, ok, det er en ny dag, men det er ikke alle som er oppe.
0: Nei.
2: Så det er på en måte en sånn mellomtid for de som på en måte har et veldig sånn jobber, står opp, og de som har vært ute. Så det er liksom stille ja. Og mystisk. Jeg skjønner det.
0: Ja,
2: ja. Ja, det er litt magisk.
3: Det høres veldig fint. Det minner meg veldig om blåtimen i Juli Blåfjell. Det er sånn den magiske timen.
0: Ja, men det er liksom en som bare, det er en tid man bare, du kan ikke forklare det. Fordi det er bare, det skjer så mye random.
3: Du må oppleve det.
0: Du må oppleve det.
2: En okay. annen time. Kanskje ikke den magiske timen, det må bli den, hva skal man si? Ok, dere kan hjelpe meg med navnet etterpå. Men dere vet den timen, hvis du har vært, for eksempel, hvis du er i syden, eller du har vært og tænet hele dagen, og så har du planer den på kvelden, den timen mellom.
0: Ja.
2: Det er så nice. Ja. Den timen liksom mellom at du har vært og tænet, og går hjem, kanskje ta et glass vin, eller liksom en iskald Fanta Lemon, med litt sånn saltchips, og så skal du stelle deg, og så skal du ut senere.
0: Magisk. Nei, men,
3: get ready, teamen.
0: Ja, ja, men akkurat der så elsker jeg faktisk med en gang komme hjem, tar ganske, ikke iskald, men ganske kald dusj. Fordi, men jeg vet ikke hvorfor da, men da føler jeg meg fresh.
3: Ja,
0: da er jeg liksom, og våken. Så, våken, jeg er så clean. Og så da etterpå igjen være litt tan. Uff, girl is cracking.
3: Knirker litt i stolen her.
0: Men at du på en måte, ja, nei, jeg føler meg så suave. Og så,
3: hæ?
0: Suave.
2: Åh, du er så bougie.
0: I guess. Men nei, ja, den magiske timen.
2: Kanskje det er to magiske timer da?
0: Ja.
3: Ja.
2: Den før man går ut, og den på morgenen.
0: Mm.
2: Eller kaller man det morgengry? Kveldssolen og morgensolen. Hey. Oh, i dag. Hjerner.
0: This is the day.

0: Ja, John, du har sommerferie nå.
1: Ja, jeg er fri.
0: Ja, hvordan føles det?
1: Det føles helt fantastisk ut. Jeg har jo teknisk sett en bachelorgrad. Teknisk sett. Mm-hmm. Teknisk sett. Jeg har ikke fått den tilbake, men teknisk sett så har jeg en bachelorgrad. Men nei, men jeg kjeder meg skikkelig om dagen.
0: Ja.
1: Det var så boring.
0: Stakkars deg.
2: For å være fri. Så fælt.
1: Jeg har fullstendig glemt hvordan det er å være fri, så nå trenger jeg litt nye hobbyer. Og da tenkte jeg å samle mine beste jenter og finne ut hva er sommerhobbyer, hva kan man gjøre?
0: Ja, ok, we got your back.
1: Ja.
0: Fordi jeg tenker sånn, hva er en god sommerhobby? Du må jo ha liksom, du må utnytte at det er sommer.
1: Mm.
0: Og jeg synes aller helst at man på en måte skal lære noe av det.
1: Ja.
0: På en måte en god hobby, så skal man på en måte kunne utvikle seg litt.
1: Ok, visdom.
0: Ja, visdom. Så jeg har tenkt på litt av hvert.
1: Okay.
0: Litt forskjellig. Jeg tenkte på volleyball.
1: Ja, jo, ja. Ja, absolutt.
0: Det eneste med det er at det er litt vanskelig å få til, kanskje sånn, eller det er, litt, det er ofte sånn volleyballbaner er veldig opptatt.
1: Ja,
0: det er alltid så mange folk der.
1: Men jeg er flink, det går fint.
0: Du er flink?
1: Ja.
0: Kan du volleyball?
1: Ja.
0: Da er du perfekt.
1: Ja, men da på en måte kommer det, jeg må finne meg folk.
0: Men jeg kan bli med deg.
1: Ja, okay, ja. Ja, okay, fint.
0: Jeg er ikke flink, men jeg skal bli det.
2: Jeg tror man bare trenger to også for å spille volleyball.
0: Ja,
1: ja. Mm.
2: Trenger ikke noe flere.
1: Nei, men hva om jeg vil holde eller liksom, hva heter det, turnering?
2: Turnering?
1: Ja.
2: Ja, da må du finne i hvert fall fire.
1: Fire, ok, det ja. Skal fint gå.
0: Eller tennis da.
1: Nei, dette er bra. Fordi jeg tenkte på det i fjor faktisk.
2: Tennis?
1: Om å begynne å drive med tennis,
0: ja.
1: Men da bare får jeg den quoten fra gutten som elsket Ingvar Inge.
0: Tennis?
1: Har du fått AIDS? Det er det eneste jeg tenker på. Sian, har du noen forslag?
2: Jeg har en hobby som jeg får i anførselstegn hver sommer.
1: Okay.
2: Som er magisk og helt fantastisk. Og det er å fiske.
0: Ja.
2: Mm. Men greia er at jeg elsker konseptet fisketur. Men jeg er ikke gira på å få fisk.
1: Her, hvorfor ikke? Det er jo det beste.
2: Nei, for det er så størselig å knerte den stakkars lille fisken.
1: Nei.
2: Og antagelig så blir den jo ikke spist. Men det er noe veldig hyggelig med å bare sitte med en venn i en stol ute i naturen. Altså bare fiske.
1: Knerte den
2: fisken.
1: Bare
2: sitte og prate sammen. Det er en sånn veldig nice hobby, så lenge man ikke får fisk. Og hvis du prater høyt nok, så får du aldri fisk.
1: Ja. Nei, men jeg vil ha fisk.
2: Ok, ja, da er det jo enda mer perfekt for deg.
1: Ja, men hvor kan man fiske her i Oslo?
2: Det var et godt spørsmål. Akerselv?
0: Jeg ser alltid masse folk.
1: Nei.
0: Jeg føler de fiskene der har kreft, alle sammen.
1: Det skjer Oslofjorden.
2: Skyvarmen.
0: Ja, jeg ser alltid masse folk på Ulvøybroa. Du kan dra dit.
1: Men jeg har faktisk tenk på noe selv.
0: Mm-hmm.
1: Et sånt tips til andre. Og dette er en aktivitet som blander alt som har gått med sommeren. Det er å bade og være litt i solsteken. Og det er drukneøvelser. Jeg så det på TikTok. Jo, det her er faktisk en ting som folk gjør. Men det, er ikke det heter ikke drukneøvelser. Men det er bare å holde pusten så lenge du kan under vann. Og da gjør du massevis av øvelser under vann for å holde det gående.
2: Så dykking.
1: Ja, det er det heter.
0: Men du kaller det drukneøvelser.
1: Ja, nei, men det er fordi jeg så en i går som var sånn, I'm going to do my, hva drukne på engelsk?
2: Drowning
1: drills. Nei. Og da hoppet hun ned, spinte rundt to ganger, tok liksom to backflips under vann, og så svømte hun litt, og så gikk hun opp i fem, og så svømte hun ned igjen, løftet en vekt, og hoppet opp og ned, for å få liksom minimalt, og da mener jeg hopper opp, får akkurat litt luft, hopper ned igjen tre ganger, svømmer tilbake igjen og vinner. Eller ikke vinner, men er ferdig.
2: Hvis jeg hadde vært en livvakt og sett den affæren, så hadde jeg bare latt de drukne.
1: Nei, men dette her er trenere. Dette er trening.
2: Trening på hva? På drukne?
1: Ja, tenk om du surfer en dag, og så blir du tatt av the bølgene. Waves.
2: Ja, og det her er bare poenget mitt. Hadde jeg sett noen som roper jeg drukner, og så begynner de å ta baklengs salt og piruetter under vann, så hadde jeg bare blitt sittende.
1: Nei, de roper ikke jeg drukner, dette er jo en øvelse.
0: Men kan man ikke bare svømme?
1: Du sier jo ikke. Åh, nei, jeg blir
2: Men du tar ikke piruetter. Hvis du
1: drukner, tar ikke piruetter. Du tar backflips.
2: Du tar ikke backflips.
1: Det er forskjell.

0: Hva er en maskinpistol?
1: Hør her, kjære kamerat. Hva om jeg fortalte dem at det finnes et skydevåpen så farlig at de ikke bare sier pang, men de sier pang pang pang pang pang pang pang pang pang pang pang pang pang pang.
0: Oi, oi, oi.
2: Hvisket Teddy Wilkers og skalv i buksene.
3: La oss nå si at slik en maskinpistol, som de kaller dem, finnes. Hvordan skulle en kjeltring få tak i en slik en her hjemme i de tusen hjem?
2: Piggy sto nå i et hjørne med ryggen til forsamlingen.
1: De har rett, herr Alfonsen. Slike finnes bare i Amerika. Ah, Amerika. De fries land. Der muligheter er likt fordelt til alle. Et land helt uten kontroverser. Et land som aldri har gjort en flue fortred. Verdens beste demokrati. Det er også fullt av kjeltringer der. Ergo er han vi leter efter. Amerikaner.
2: Å finne en amerikaner midt i Oslo er lettere sagt enn gjort. Men har man en mesterdetektiv på laget, går slik kvikkere enn man skulle tro. Picky Pick Pickens vet nemlig at Café Den Blå Sandpus er en treffeplass for mange amerikanere. Og det er dit Picky fører oss nå.
4: Hva nå, Picky?
1: Vi snakker med hun som ser ut som en kjeltring der borte. Hun forladels. Er de kjeltring?
5: Det stemmer.
1: Er de amerikaner?
5: Nei, men jeg kjenner en.
1: Og hvor kan vi så treffe han?
5: Kameraten deres har fine nikkers.
1: Ja vel, ja. Intet er gratis. Gi henne buksene dine, Teddy.
2: Teddy Wilkers gjorde som han ble bedt om.
5: Han holder til i klokketårnet ved midnatt. Farvel.
1: Takk, og adjø.
3: Det var jo veldig lett, da.
2: Og nu var det min sanktens blitt midnatt. Og nu grøsser jeg snart av meg mine bukser, jeg også. Fullmånen var oppe. Ikke et menneske å se. Ikke engang en trikk. Den perfekte natt å fucke en banditt.
4: Trå forsiktig, herrer. Det er høyt.
2: Øverst i klokketårnet ventet en kjent forsamling mystiske herrer.
6: Vel, vel, vel. Picky, pick, pickets. Jeg har ventet deres selskap.
2: Nå kommer det spennende. Følg med nå.
1: De ante meg. Per Stenkel og hans stenkelmenn. Jeg har ventet dere også.
2: Jeg tør ikke høre mer. Nå blir det for nifst.
6: Nu vel, så har vi ventet hverandre.
2: Men dette er jo ikke særlig skummelt. Kanskje er det mindre skummelt for meg, siden jeg alt kjenner historien.
6: Nu vel, herr Pickens.
2: Det er jo stadig sånn at har en hørt det før, så er det ikke særlig skummelt lenger. Men det er nok veldig skummelt for dere.
1: Nei,
2: faste lavens bolle, nå talte jeg over det skumle.
7: Hva var det han sa?
4: Åh, redd oss, Picky.
1: Dette er det skumleste jeg har opplevd.
2: Nei, søren i huset. Jeg har jo sagt at vi skulle stoppe å gjøre dette på direkten. Vi ber om sånne feil.
8: Har jeg ikke sagt det, Fritjofsen, på mandag? Så sa jeg det.
9: Ta så følg med, nå gjør du snart samme feil på nytt, vet du.
2: Very well, herr Pickens.
1: Og hvem er så de?
2: Herr Pickens, jeg har 14 år å si til dem.
3: Amerikaneren.
2: Stenkel, wreck my maskinpistolen.
10: Ja vel, min herre.
2: Nå skal dere få høre både pang, og pang. Først skal jeg skyte han ut en bukser på.
11: Åh nei!
2: Pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, lød det fra den forferdelige maskinpistolen til amerikaneren. Der lå Teddy Wilkers død. Med dette våpen skal alle Oslos diamanter bli mine. Sia djø, Picky, Pick, Pickens. Men Martha var snabb, for hun hadde en 38 spesialkalibers Colt med seg.
4: Sia djø selv, herre amerikaner.
2: Og med kun ett pang var den nifse og skumle amerikaneren død.
1: Godt jobbet, frøken Martha.

0: Der fikk du dessverre med låta Ønskebrønn her på Radio Nova.
1: Hei, Mathea kidnappet meg fra gata, og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Yes, og fra det ene over til det andre, vi skal inn i litt historie med umami, og vi skal nemlig få høre ostenes historie, fordi Amund har skaffet seg litt informasjon, rett og slett.
2: Ost eller Amund?
3: Ost eller, hæ? Hva med, nei, ost. Jeg har med en bok.
2: Ja, hvem er denne skrevet av, og hva heter den?
3: Den er skrevet av en som heter Ned Palmer. Og så står det i øverste hjørne From the Sunday Times bestselling author.
2: Det er en ganske tjukk bok på det. Det er sånn, kan jeg se.
3: 300-400 sider, tror jeg.
2: Ja, skrevet i...
3: Kan dunken i bordet, ikke sant? Så folk kan høre.
2: Ja,
3: det er en bra bok.
2: Men hardcover. Det føles ut som matpapir på utsida.
3: Det er også fordi jeg sølte en juleøl på den. For den sprang i beina.
2: Jeg skal bare sjekke når den var fra. 2024. Hvor har du fått tak i denne?
3: Denne har jeg kjøpt på en bok som heter, bokbutikk som heter...
2: En bok som heter bokbutikk.
3: En bokbutikk som heter Don't Books Holland Park stedet, som jeg kjøpte i London.
2: Ja, ikke sant.
4: Ja,
3: okay. Når jeg var der for noen... I høst kjøpte jeg den da. Og så var jeg sånn, ja, den virker ganske bra skrevet. Ja. Han er flink til å skrive denne fyren her, og så handler det egentlig bare og kun om fransk ost. Så det er gøy. Men i starten så skriver han litt om historien. Og da skriver han litt sånn, det sies at det er ca. 247 oster, men det når han sa det til en av de ostefolkene han møtte på veien rundt i Frankrike, så var de sånn, hæ, nei, det er jo alt for lite. Det er jo alt for lite, fordi det er mye sånn, hvis en person lager en ost hjemme hos seg selv, hva skal han klassifisere den, så må det være det naboen lager også, bare fordi den er laget av geitemelk.
2: Ja.
3: Men ja, så det var, men det han skrev var det 247 forskjellige oster bare i Frankrike.
2: Det er like mange oster som stjerner du ser på himmelen.
4: Hvem sa det?
2: Jeg tror det er et sånn missitat fra Bibelen, om sønner og sånt og etterkommere. Men nei, ja, fordi jeg antar at det er liksom sånn det der, de strenge kvalifikasjonene for at det må være den type ost fra den regionen og sånt da, ja, men så er det jo uendelig mange andre typer sikkert.
3: Ja, det er veldig mye som folk er sånn, oi, er det en ost? Og skjevr som bare betyr geit.
2: Hva betyr det bare geit?
3: Det betyr bare geit på fransk, tydeligvis.
2: Men hvor mange oster kommer du på da fra Frankrike? Start nå. En.
3: Roquefort, brie, og så har vi munster.
2: Ja, tre.
3: Raclette.
2: Fire.
3: Camembert.
2: Fem.
3: Montor.
2: Seks.
3: Jeg tror ikke, vi setter strek der.
2: Ja, det var ikke dit du skulle ta den praten. Jeg beklager. Men
3: jeg kommer ikke på noe flere.
2: Ja. Lærte du noe annet fra boka?
3: Jeg har jo ikke lest den ferdig, må jeg si.
2: Nei.
3: Men den er veldig morsom. Det er veldig mye basert på, jeg har forløpig lest mest om brie, så vi skal snakke masse om brie etterpå. For det kan jeg masse nå.
2: Jeg er også med diverse brier, så vi skal teste til forskjellige prispunkter for å sjekke om vi som studenter, som vi er, må bruke penger på brie de meux, eller brie de brie, eller om det holder med Eldorado-brie.
3: Ja, men det kan jeg si om brie da, at selve brie, det er ikke fast bestemt.
2: Oh, ja.
3: Eller det er ikke noe låst
2: Nei.
3: På at det må være fra Frankrike. Men brie de meux og en andre brie de, de har egne AOP-er og AOC-er, som betyr at de må fra et spesifikt sted i Frankrike.
2: Så hvis det ikke er fra Maux-regionen, så er det bare sprudlende ost. Det er en champagnevits.
3: På et vis, ja. Nei, så da er det bare brie. Ikke så sant? Derfor det finnes norsk brie og norsk camembert.
2: Jeg har jo med en Dovre-brie. Ja. Så den, det er liksom mellomskiktebrien i brisklassemessig, så det blir spennende. Hva annet er det du har med til videre prat?
3: Jeg har med to blåmuggoster også. Jeg har med en roquefort, som er klassisk fransk. Og så har jeg med kraftkar, som har vært verdens beste ost, som er fra Norge.
2: Ja,
3: exakt. Så jeg tenkte at vi kunne smake på de også, da. Bare litt kjapt. Og så skal vi snakke litt om norske oster.
2: Ja. Tror du smaker forskjell, nemlig? Sånn, egentlig.
3: Ja.
4: Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det.
2: Nei, jeg føler litt at blåmuggost er blåmuggost, kanskje. Bare ja. Med litt forskjellig intensitet.
3: Ja, det er det.
4: For jeg gjorde litt sånn research av... Jeg gikk inn på Godt Levert.
2: Ja.
4: For de hadde en liste over fransk ost. Og da var, ja. Listet de opp hvitmugg, blåmugg, kittmodnet og chèvre.
3: Mm. Ja.
4: Så jeg liksom leste litt sånn, ok... Hvitmuggost, det er kremete.
2: Er det brie da? Er det en
4: brie camembert.
3: Ja, ikke sant.
4: Og så blåmugg var Roquefort og Saint Agur.
2: Ja, det er det bildet på innlegget jeg la ut om episoden ja. I dag, selv om vi ikke skal smake.
3: Nei.
2: Jeg holder en Saint Agur i hendene.
4: Ja, for de har en mer sånn kraftig smak.
2: Ja. Men så interessant at brie jo så klart er mugg det også. Mm. Jeg bare føler det er... Jeg tenker på en veldig spesifik kompis av meg, som er veldig sånn, ah, mugg, jeg vet ikke, er det bra å spise?
4: Liksom. Ja, ja.
2: Men med blåmuggost da, men så er det jo mugg i andre oster,
4: ja.
2: Og all ost er vel basert på bakteriekulturer. Faktisk. Og, ikke sant?
3: Og Bri har jo muggen sin på utsiden i forhold til blåmuggost, som har den på innsiden.
4: Ja,
3: ikke sant. Det er det som er litt annerledes.
2: Mm. Og Bri... Det føler jeg kunne vært et kult Ibsen-sitat. Du vet det der med at du er en løk uten kjern og sånt. Nei, dere ser meg forvirret. Det er et Ibsen-sitat fra Per Gynt, men du er som bryen, du bærer muggen på utsida, eller noe sånt.
3: Hadde vært
2: med. Mens jeg bærer den på innsida. Skal du det?
3: Ja.
2: Ja.
3: I Gålå. Nei.
2: Der er det sikkert ost, eller?
3: Ja, sikkert ost der også.
2: Ja, jeg har vært på Gålå.
4: Ok.
2: Det er et sted.
4: Nei, jeg føler denne sendingen kommer til å hjelpe meg, for jeg skal jo til Paris.
2: Ja, det skal du jo.
3: Fantastisk.
4: Neste, nei, i juli.
2: Har du noen spesifikke matplaner, i hvert fall om ost?
4: I hvert fall ost. Det er en ostebutikk jeg har sykt lyst til å gå inn. Nå, men jeg husker ikke hva den heter.
2: Det må du finne ut av.
3: Ja. Du må gå på den som er i min bok. Jeg kan finne etterpå. Det er en av de mest kjente franske ostebutikkene.
2: Men finn den, så tar vi opp den tråden etter en sang.
4: Det skal jeg.

0: Hva skjer i helgen?
1: Hva skjer i helgen egentlig?
2: Hva skjer i helgen?
3: Hva skjer i helgen?
4: Ida, hva det som skjer i helgen egentlig?
3: Jeg skal si deg hva som skjer.
5: Skumma kultur. Vi vet hva som skjer i helgen.
6: Ta det igjen.
7: Ja, hva skjedde i helgen, men hva skjedde denne uka? Jeg har hatt en sånn, jeg føler det en sånn out of body experience, eller sånn,
6: Oi.
7: Jeg var på et arrangement, lytt experience.
6: Ok.
7: Ja, som jeg føler, jeg på en måte aldri har vært på før, og det var veldig rart å være der, men også veldig kult.
6: Var det med, du skal jo fortelle, men jeg ja. Blir med en gang nysgjerrig, var det noe sånn med en artist?
7: Ja og nei,
6: okay.
7: Fordi det var et sånn, eller det et, jeg vet ikke hva man kan kalle det, men et kollektiv da.
6: Ja, kreativt kollektiv typ.
7: Ja, ja, som heter Fremtiden. Og okay. De hadde en sånn loddtrekning nå til jul, der man kunne vinne en sånn special lytte experience. Mm-hmm. Crazy, mm-hmm. Min venninne vant, eller var en av loddene,
6: mm-hmm.
7: Så vi dro sammen, og
6: okay.
7: Det... Vi var på Skøyen på en sånn art gallery-type ting, der vi på en måte fikk kunst og musikk samtidig. Og de har på en måte ganske mange sånne, jeg i min mening, litt sånn undergrunnsartister.
6: Ja.
7: Men det er jo Bianca var der.
6: Ja, ok.
7: Og,
6: oi, ok. Men så ja. Ble det spilt musikk av hun Bianca. Det er en hiphopartist.
7: Ja, det er en hiphopartist. Mm. Det ble ikke spilt. Spilt noen når jeg var der. Hun bare var der.
6: Okay.
7: Fordi det var som å på en måte se, jeg vet ikke, Thomas Hayes gå inn på Nordli da.
6: Ja, på en måte litt.
7: Fordi hun bare var der. Og så gikk hun rundt med oss.
6: Men er hun en del av det kollektivet?
7: Nei, men okay. Hun har masse venner i kollektivet.
6: Ja, skjønner. Fremtiden?
7: Ja, Fremtiden er også et band.
6: Nettopp.
7: Ja, så de inviterte på Lytte Experience.
6: Ja.
7: Veldig liksom sånn kult prosjekt, men ja. Jeg følte også litt at jeg var i sånn, har du sett Sex and the City?
6: Dessverre.
7: Ikke si dessverre. men da på en måte sånn Charlotte eller noe sånt har sånne galleriåpninger da.
6: Okay.
7: Og du på en måte går rundt med vin eller ja. Øl.
6: Hun vil veldig gjerne bli kunstner.
7: Ja.
6: På en måte. Ja.
7: Ja. Men det var sånn det føltes.
6: Ja.
7: Og jeg føler ikke det er så mange sånne konsepter.
6: Men jeg har en del fordommer imot litt sånne konsepter, for det er ikke til å liksom stikke under en stol at det er veldig mange kreative kollektiv som foregår nå.
7: Mm.
6: Og når jeg hører om sånne vernissasjer eller sånne type experiences, da,
7: ja.
6: Så blir jeg med en gang litt sånn dømmende, fordi er det bra?
7: Oi! Ja.
6: Er du fornøyd?
7: Ja, jeg er
6: ja,
7: det.
6: Okay.
7: Fordi det var på en måte, jeg fikk... Jeg tror de hadde på en måte mye av kunsten som var i det galleriet.
6: Ja.
7: Men også sto de for musikken. Fordi det var en sånn... Det var ikke bare en lytte-experience, det var liksom en sånn full-body-experience.
6: Oi, tok de på deg?
7: Nei, egentlig ikke, ja. Men det føltes litt sånn.
6: Okay.
7: Fordi det var på en måte et rom, var det bare bilder og på en måte synske ting
6: okay.
7: du så eller hørte på.
6: Ja,
7: og så kom du inn til neste rom der det var en sånn... intim konsert.
6: Mm-hmm.
7: Og neste rommet var en sånn, hva kan man kalle det, en sånn
6: så poenget var at man skulle bevege seg. Det var ja. En slags en, hva kaller man det, en kanal eller en sånn, ja. Du skulle liksom gjennom en slags reise.
7: Ja.
6: På en måte. Ok, for man kunne ikke da gå tilbake igjen, eller kunne jo. Man det? Ja, man kunne det også.
7: Jo, fordi de stengte av de lengre stedene.
6: Ja.
7: Så når de hadde åpnet det, så kunne du alltid svenne tilbake igjen.
6: Ok, ja.
7: Bare, du kunne aldri ta med pilsen din. Så du på en måte måtte bare chugge den, og så ja. Løpe inn til neste okay. experience.
6: Mm-hmm.
7: Men i hvert fall, neste siste rom, det likte jeg veldig godt, fordi det var en sånn, bare tilstedeværelse. Fordi da var det på en måte masse kameraer av hva vi gjorde der. Så det var, det hadde kamera av oss.
6: Oi, ok.
7: Som bare var...
6: Er ikke det cheating?
7: Cheating? Hvordan da?
6: Jeg møter det konseptet her og den ideen her veldig kritisk da.
7: Fordi
6: jeg er veldig kritisk til kunst.
7: Ja.
6: Og det finnes, det er jo moderne kunst er jo kan være litt abstrakt og litt vanskelig å forstå seg på. Mm. Så jeg skal ikke sitte her på min høye hest og mene masse.
7: Nei.
6: Men jeg vet ikke, det er litt... Jeg vet ikke om jeg mener juks, ja. Men,
7: nei.
6: At man bare filmer besøkende, og så er det kunsten i seg selv, på en måte. Jeg sliter med å kjøpe det, da.
7: Oi, ok.
6: Ja, men det er ikke meningen å være partypooper, altså.
7: Nei, jeg liker et litt kritisk syn på det.
6: Ja.
7: Men det var det, og så var det en veldig kul konsert på slutten. Så jeg vil anbefale alle, egentlig, å dra på en lytt-experience. Mhm.

0: Der hørte du CXL med Fylle glasset for to.
1: Skumma her, kultur.
0: Yes. Uff, ja, beats. Jeg vet ikke om du på 17. mai, om du var der, men da ble det holdt en gatefest her i byen. Noe som jeg føler er veldig uvant her i Norge. Jeg føler jeg ser det ganske mye i Amerika.
2: Og dansk, jeg håper å si. Det er, ja. Det er ganske sånn dansk... danskene er glad i det.
0: Ja, fordi det kom jeg på nå, at når jeg var i Danmark for mine infamous turer i Danmark for... tre semester siden, så var det fullt DJ-set. Gata var blokket av av mennesker. Yes,
2: var det distortion?
0: Det har jeg null anelse om.
2: Okay.
0: Jeg var ikke mine fulle fem på det tidspunktet.
2: Men du var i dine fulle tre? Nei, eller...
0: Ja, I guess. Men i hvert fall gatefester, det er på en måte veldig kul konsept. Og jeg ønsker litt at vi fikk flere sånne ting inn på gatene, eller liksom ut i det offentlige da. At vi bruker det vi har som, hvor var du, vi snakket litt før, og da visste du hvor det var.
2: Ja.
0: Hvor lå det?
2: På Kjellandsplass.
0: Ja.
2: Altså, hva heter det der? Jeg husker ikke.
0: Ja.
2: Altså, jeg var ikke der selv.
0: Nei.
2: Jeg har Snapchat, og jeg var jo på en måte der. Det var ingen som ikke la ut noe derfra.
0: Nei, fordi jeg kan ikke huske det så godt hvor jeg var. Husker bare jeg var i en trapp. Ja.
2: Fredensborg, tror jeg.
0: Fredensborg, ja.
2: Tror jeg det heter.
0: Fab. Men de skal jo også ha enda et konsept nå på lørdag, som egentlig skulle være en hagefest de skulle arrangere.
2: Okay.
0: Men nå har det blitt flyttet til et annet sted, fordi det skal regne.
2: Nettopp.
0: Men da stiller jeg spørsmålet deg, Petter. Om du hadde fått viljen din, hva ville du arrangert? Sånn i det offentlige rom, hvor som helst her i byen.
2: Ja, type fest liksom.
0: Ja,
2: det skal være en feiring.
0: Feiring, eller så kan det være... Jeg kan starte da, for å male et bilde. Fordi jeg har tenkt på dette kjempelenge. Å bruke, og liksom... Fordi nå tenker jeg ikke bare fest, jeg tenker også bare sånn triviale arrangementer som man bare kan gjøre når som helst på døgnet. Og da vil jeg ha lookalike contest. Okay. Jeg vet ikke helt hvor, men på Jungstorget, la oss si da.
2: Ja,
0: lookalike
2: man
0: contest.
2: Man siler av hele Jungstorget.
0: Ja.
2: Typ, og der altså, er det lookalike.
0: Ja, men greier at hvem er det man skal ta lookalike på her i Norge?
2: Det er det.
0: På en måte Tobias Sten?
2: For hverandre, eller for kjendiser?
0: Kjendiser.
2: Ja, det er gøy.
0: Ja, fordi jeg føler, jeg får ganske mye videoer fra New York.
2: Ja.
0: Og der gjør de det masse tid, på en måte etterligner Jacob Elordi.
2: Ja.
0: Eller, hva heter han? Pedro Pascal.
2: Ja, for da tar de én kjendis, og alle skal prøve å ligne på.
0: Ja, for da på en måte får venner av venner, venner sine, som faktisk ligner til å dra på dette.
2: Ja.
0: Og så vinner man, jeg vet ikke, en pils eller noe på en bar.
2: Ja.
0: Men med det her, hva ville du arrangert da?
2: Oi. Nå er jeg en sucker for litt sånn... Jeg ville fått stelt i stand... Ok, stikkordet er... nei, jeg må begynne fra et annet sted. Jeg var på en konsert i kjelleren på The Villa. I februar, tror jeg. Eller mars, jeg husker ikke, det er ikke så viktig. Med Aura The Molecule, som er en artist, en norsk artist. Hun lager diskomusikk. Og det var helt fantastisk. Det var skikkelig bra. Jeg og meg og my guys, vi hadde det så bra. Og jeg tenkte bare, hvorfor spiller ikke flere utesteder disco? Så jeg ville starte, eller jeg ville åpne et sted altså, som er rett ut av New York på 19... når var disco stort? 70-80-tallet. Hvor det var påbudt med liksom slengbukser. Det var påbudt med... Altså, du kom ikke inn hvis du ikke så ut som du skulle på disco.
0: Ok!
2: Og det skulle være så autentisk som mulig. For det er sånn, disco nå om dagen, det blir litt sånn parodisk.
0: Ja.
2: Folk har på seg veldig mye sånn... Det er sånn... overdrevne diskokostymer på en måte. Men det er noe kult og noe litt sånn ekte med den liksom hardbarka diskokulturen. savnet i hvert fall etter at jeg har vært på Malekul da. Så det, for alle utesteder nå og alle sånne offentlige arrangementer og sånn, de spiller mye sånn techno og house og sånn. Yeah. Det er liksom den nye discoen og festmusikken. Det har jo vært det lenge da. Mm. Men jeg savner liksom ja. Altså den, litt den stemningen der.
0: Ja.
2: Den skulle jeg hatt mer av.
0: Det føler jeg veldig. Og som en aspiring DJ så vil jeg.
2: Er du aspiring DJ?
0: Ja. Jeg har en minnepenn.
2: Okay.
0: Med masse musikk.
2: Ikke snakk til han, han har minnepenn.
0: Han har minnepenn, ikke snakk til meg engang. Men nei, jeg vil ja, jeg vil også få inn disco igjen. Eller bare på en måte liksom, ha et distinkt look når du drar ut, at på en måte dette stedet så drar du, så klær du sånn. Eller i andre steder så klær du deg sånn. Så ja, jeg vil oppfordre alle til å klædre annerledes, litt funky, og lage kule konsepter.

0: jeg blir litt svett.
1: Du, Petter, jeg driver og lukter muffins, jeg så noen ugler i mosen, og jeg tråkka litt i den jævla salaten. Men sånne der ordtak synes jeg ikke finnes lenger.
2: Nei, det er ingen som bruker dem lenger.
1: Nei, og det synes jeg er så synd, fordi hva mener du med at du tråkka i salaten? Eller ja. Du...
2: Gå og vask deg.
1: Liksom. Ja, gå og vask de tærne. Vask dogsa. Men jeg mener at ordtak er en sånn døende ting.
2: Det er det.
1: Og derfor så tenker jeg at vi kan lære hverandre og lære oss, men også lære våre lyttere på noen par gamle ordtak som er dødd litt ut.
2: Enig.
1: Ja, fordi jeg føler på en måte man bare sier det rett ut nå, liksom sånn, å nei, nå gjorde jeg noe feil, ja. Eller og nå på en måte, det var noe rart med personen, men jeg vet ikke helt hva.
2: Nei, ja.
1: På en måte, jeg synes det var, det er så mye liksom tull med liksom sånn whimsical. Å drive og si, å nei, det lukta litt muffins med det her, eller oi, jeg føler det er noen ugler i mosen.
2: Ja.
1: Men nå har jeg brukt de tre ordtakene, ja. Så jeg har tre ordtak med meg.
2: Ok.
1: Som jeg vil at du skal liksom prøve å gjette og se hva handler om.
2: Ja.
1: Så først er brent barn skyr illen.
2: Brent barn skyr illen, det har jeg hørt da.
1: Ja.
2: Det betyr jo at hvis du først er... Skal jeg på en måte analysere det?
1: Eller nei, bare tanke.
2: Tanke? Jeg synes det... Altså, nå er jeg veldig glad i det poetiske.
1: Ja,
2: for det er det. For å ikke bli for pretensiøs her. Men jeg er veldig glad i dikt.
1: Ja.
2: Og jeg leser overraskende mye dikt.
1: Mm.

0: tykt av en annen manns ost.
1: Oi, den har jeg ikke hørt før.
0: Nei.
1: Det er lett Gager. Å skjære tykt av en annen manns ost, ja. Jeg ser for meg at det betyr at det er lett å ha det gøy på andres bekostning.
0: Ja, nesten. Mm. Det er lettere å være generøs med andres ting enn sine egne.
1: Nettopp.
0: Nettopp. Ja. Og så til slutt, nøden lærer naken kvinne å spinne.
1: Ja.
0: Den
1: er også kjent.
0: Hæ?
1: Ja, den er relativt kjent.
0: Jeg har aldri hørt
1: nød
0: om
1: det. Nød lærer naken kvinne å spinne, ja.
0: Aldri hørt om.
1: Det er som i desperate times need desperate measures. Ja. Som på godt norsk.
0: Det her var skikkelig boring at du kunne liksom holdt parten av mine.
1: Men jeg er litt feil fyr, fordi jeg har en egen greie for gamle ord og uttrykk og ordtak.
0: Poetisk altså.
1: Ja, eller bare fordi jeg synes at språket, kaller meg norsklærer, altså, men jeg synes språket har blitt litt vasket ut. Det har blitt veldig amerikanisert da, og veldig påvirket av spesielt TikTok, inntog av TikTok, og hva det gjør med språket.
0: Ja.
1: Alle ordtak har jo blitt, altså, blitt byttet med sånne amerikanske internett-lingoer. Riz og jeg kommer ikke på noe flere faktisk. Men det, altså, alle disse Ohio og alle disse der. Ja, de greiene der. Jeg er ikke noen fan av det. Vi har så mange kule ordtak og uttrykk og ord og sånn på norsk.
0: Ja.
1: Så jeg har også en liste,
0: ja,
1: med egentlig mest ord.
0: Okay.
1: Men det fordi det er ikke så mange ordtak her, skal vi se.
0: Men da kan jeg ta rapid fire da, kanskje, ja. Kanskje jeg skal ta en sånn,
1: ja, jeg har noen,
0: bare si ordet, og så skal jeg bare si det første jeg kom på.
1: Ja, resolutt.
0: Resolutt, på en måte at du, oi, skal være, liksom det blir ferdig, a resolution.
1: Oi, ja, faktisk. Boom. Det er, altså for internett, mener at det betyr å være besluttsom, bestemt. Ja. Snarrådig.
0: Ok.
1: Ja. Og så har jeg fra det ene til det andre, Karnapp.
0: Det høres ut som
1: det er mer en gjenstand.
0: Ja, fordi jeg tenkte at det nesten var et bær. Men en karnapp, ja, er kanskje en et kjøkkentredskap, tenker jeg.
1: Oi, ja. Jeg liker måten du tenker på.
0: Ja.
1: Det er ifølge internett, altså jeg vet jo hva det betyr, men jeg har tydd til internett for å få definisjonen.
0: Ja.
1: Og det er et mindre, ofte smalt utbygg som ligger utenpå selve byggets fasade.
0: Ikke sant?
1: Så hvis du har sett sånne gamle bygårder,
0: ja,
1: så er det sånn, gjerne i andre eller tredje etasje, så har det en sånn liten sånn skjutt ut, liksom, med vinduet som står litt ut fra veggen.
0: Ja.
1: Det er en karnapp. Og så har jeg pejorativ.
0: Pejorativ. Det er en, jeg føler det er en ting du er. Et ord, ja. Ting du er. Og da mener jeg å si at du er litt jeg vet ikke, litt tullete kanskje.
1: Litt tullete?
0: Eller litt sånn performativ kanskje.
1: Oi, ja. Ja, egentlig ikke.
0: Nei, ok, samme, jeg bryr meg ikke.
1: Det betyr nedsettende, eller at man er krenkende.
0: Ikke sant?
1: Hvis man er litt pejorativ.
0: Det jeg synes, ja. Petter, jeg synes du var litt pejorativ nå.

0: Det var Simone Lede med Another Lifetime.
1: Hva du skal ha da?
2: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur
3: alle hverdager fra 9 til 10.
0: Yes, yes, yes. Det har jo på en måte, jeg føler det skjer så mye nå. Det er masse nye filmer ute og går. Artister dropper albumer.
4: Erik og Chris har droppet album.
0: Ja, ei.
4: Alle dropper album.
0: Alle dropper album. Og da vil jeg ta en litt sånn kort liten time på sånn anbefalinger. Fordi jeg har personlig funnet, la oss se hva de heter, Båtsfjord Badestrandklubb, eller noe sånt.
4: Ok. Balestrand
0: Badeklubb.
4: Ja, for det var det jeg trodde du skulle komme til.
0: Dritbra artister som jeg nettopp falt meg over. Som jeg egentlig vil anbefale alle å høre på. Fordi det er liksom syke beats.
4: Veldig sommerlig.
0: Ja, veldig sommerlig. Jeg visste ikke at de på en måte hadde sin egen festivalgreie et sted.
4: Jo, i Balestrand.
0: Ja, Balestrand, ja. Yes. Ja, har du noe, Petter?
4: Jeg vil egentlig, for det nyeste av det nye er jo nettopp det jeg initierte stikket med. Det er nettopp dette Yacht Music av Eric and Chris. Det er ass.
0: Oi, nei, ja.
4: Så Skumma anbefaler ikke.
0: Nei, Skumma anbefaler ikke den.
4: Men, for the sentimental value of it, så anbefaler jeg hele den resterende katalogen til Erik og Chris.
0: Okay.
4: Så jeg flipper den bikkja her 180 grader.
0: Ja.
4: Og anbefaler de tidligere albumene til Erik og Chris, for det er stemning.
0: Ja.
4: Det var da de var i sin prime. Det er også veldig sommerlig. Det er laget for sommerkveldene.
0: Ja.
4: Gjerne i Bærum, hvis du er der. Vi kan dra tilbake. Hvem har ikke hørt det?
0: Ja.
4: Det anbefaler jeg.
0: Amazing, men da anbefaler jeg nesten å høre på neste sang, Anna Sahara med Midnight Sky.

0: la la la la Nova.
1: Nei, nei, nei. What the fuck?
2: Tomannssendingsspesialen er over.
1: Det var så koselig.
2: Ja, dette var skikkelig koselig. Jeg har koset meg masse. Og jeg ønsker egentlig at dette kunne vært for alltid. Men det kan det jo. Fordi du kan alltid høre på oss der du hører på podcast.
1: Ja.
2: Så Spotify, Apple Music, jeg vet ikke om de har det.
1: Hvor enn du hører på podcast, du finner oss der.
2: Du finner oss.
1: Ja.
2: Men vi har jo snakket om masse litt sånn offentlige hendelser, litt lytte-experiences.
1: Litt ordtak.
2: Ja, litt ordtak. Sykkelsesongen er jo fullstendig tilbake, og jeg vil se alle i BMX-er, eller liksom sånne små...
1: Få tilbake bakover bremsen.
2: Ja, bakover bremsen.
1: På BMX-en, helst.
2: Ja, jeg håper at dere har koset dere. Jeg skal høre på Balestrand Badeklubb etter det her, og dette blir mjau mjau.
1: Ha det.

Jeg spiller etter småripsen og ber dem med på kru. Sitter røm i baksettet og byr på Donald Brus. Under panser frøser nesten 10 000 kubikk. Så ingen skulle tro at jeg har

Kan dere høre oss? Nei, jeg kan ikke høre meg selv. Det er jo veldig fint. Det er jo fint og flott. Hallo, hallo, hallo. Nei,

0: stig på, stig på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her I lobbyen det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Hallo, hallo alle sammen. Velkommen endelig hit til oss her I lobbyen. Det var bare litt snubling I en døra der, men du, det går helt fint. Fordi hvis dere kan høre hvem som snakker her med dere I dag, så det meg, Iben. Og? Jeg hører ikke Marvalo, altså.
2: Du gjør ikke det?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Hører du meg?
2: Jeg hører deg.
1: Å, fantastisk.
2: Hører du meg nå?
1: Nei. Absolutt ikke. Ja, det bare Iben som alene her I dag, altså.
3: Hører du meg nå?
1: Den hører jeg.
3: Ah!
1: Halla, halla,
3: halla. Hallo. Nå sitter jeg godt til rette. Vi har bittelitt tekniske problemer I dag.
1: Men du, det går helt fint. Det sånn det skal være, skal det
3: ikke være? Ja, det jo studentradio og alt mulig, så dette blir bra.
1: Det som viktig at du og jeg, Marvalo,
3: Vi her.
1: Vi her. Vi her hos dere I dag. Og vi har ferie, og vi skal kjøre en kjapp liten halvtime hos dere på øret I dag.
3: Ja, Tenkte men vi må jo også si pronomen og sånn. Vi har jo bare tatt navnene våre. Så da starter vi med deg, Iben.
1: Oh my god, hei. Hei dere. Mitt navn Iben. Jeg 24 år gammel. Jeg ikke binær, bruker de den pronomen. Og jeg helt I 100 for å være tilbake på Nova, for jeg har nemlig... Skrevet ferdig masteren min denne uka. Og hvem det jeg har med meg I mitt nydelige studio I dag?
3: Ok, da kan jeg ta introen din på ordentlig. Hei! Jeg heter Marvalo, som jeg nevnte I sted. Jeg bruker hen og de pronomen, ikke binær og skjev. Ja, og jeg har også fri og ferie fordi at jeg leverte en eksamen da, I forrige uke.
1: Ja, oh my god. Vi har begge to fri og ferie, det skal vi snakke litt om I dag. Vi skal snakke om fri og ferie, vi skal snakke om eksamen og master, og selvsagt så må vi jo nevne at det Pride.
3: Yippie!
1: Så det gleder vi oss masse til.

0: Det var ærlig finne. Oi, det var det ikke. Det var Ludo med Live, Love, Laugh.
1: Du, folk snakker alltid passive income. Money, bitches. Jeg tenker, quit the 9 to 5.

0: hørte Bomben 2K med Det du ser, er det, eller Det du ser, bindestrek, Det du får.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Så jeg skulle egentlig snakke med dere om noe helt annet enn det jeg skal fortelle dere om nå.
1: Okay.
3: Men jeg endte opp i et såkalt kaninhull. Mm. Rabbit hole, ja, nøff nøff, sa jeg. Og så gravde jeg meg dypere og dypere. Egentlig så skulle jeg spørre om hvordan det har seg at vi bøyer ordet bra, bedre og best. Og gjennom det så landet jeg på Språkrådet, som ikke har svart på det spørsmålet sine nettsider, men de har sagt hva det vil si å være Nils. For det er gammel Oslo-sleng.
0: Å være Nils?
3: Ikke være Nils.
0: Er det samme som å være Knut? Sorry.
3: Jeg vet ikke om det er det samme. Jeg vet ikke hva er det å være Knut.
0: At du er en streit... altså, din Knut... Knut, det er sånn... Hei, sånn! Ja, så, ja! Ja, ja, skal... Hey, jeg skjønner. Ja, ja, alt bra, ja. Ja, ok, jeg skal videre og... Jeg vet, faen.
3: Å være Nils...
0: Kjøre Volvo.
3: Å være Nils er å være litt dust.
0: Nei, ja, Nils, ja, jeg tror vi snakker om Knut.
3: Nils er å være litt dust, ja. Og det kommer da fra Nils med Nikkers.
0: Okay.
1: Det er noe jeg ikke kjenner til.
3: Nils Menikers var en gutt på 20-tallet i Oslo. Og han hadde vært på sommerferie i England. Og der hadde han kjøpt seg Nikkers. Og de var helt ulike Nikkersene til de norske guttene. De var trange der de norske Nikkersene var vie.
0: Ok.
1: Så han hadde skinny Nikkers?
3: Og så, ja, rett og slett. Så han hadde skinny Nikkers, kom hjem til Norge. Alle synes det er litt rart, men greit nok. Nils er Nils. Så er det en annen dude som kjøper seg lignende Nikkers. Da svarer hans klassekammerat: ikke være Nils, sa. Og det ble slang. Det begynte folk å si.
1: Shit, urban legend.
3: Og så tenkte jeg, herregud, kan jeg finne noen flere kule slang-termer fra Oslo by, som jeg kan dele med dere på Radio Nova.
0: Men jeg skjønte fortsatt ikke, sorry, kan jeg utspørre...
3: Det kan du.
1: Utspørre, det er et
0: utspørre,
1: fint Oslo.
0: Eller, du skal få komme i andre slang, men jeg skjønte ikke, er det positivt eller negativt å være Nils? Er det liksom...
3: Nei, det er ikke bra, ass.
0: Det er negativt. Ting å si, eller er det bare en beskrivelse?
1: Se, for
0: det er
1: en fyr med skinny Nikkers, liksom.
0: Ja, men det er også en fyr som rir. Er ikke det ridere, hesteridere bruker skinny?
1: Ja, det rir jo, det er på hest, det er det som er problemet.
3: Jeg tror i gamle dager at Nikkers var en ganske allmenn plagg.
0: Kunnskap, ja. Ok, men sorry, jeg avbryter.
3: Nei, det går bra.
0: Takk.
3: Det går bra.
0: Takk.
3: Mens jeg søker gammel Oslo slang, får ingenting gøy eller nyttig opp, men jeg får opp en Reddit-post der en mann spør Norge, norske Reddit: hva er noen slangord dere husker fra deres yngre dager som ikke sies lenger?
1: Oi.
3: Og jeg vil gjerne ha 10-året. Det er fra også.
1: Okay.
3: Og det var litt ulike kommentarer. Noen som slo meg som veldig gammeldagse tenkte, oi, er du på Reddit? Og noen som slo meg som veldig nymoten, så jeg tenkte det tilhørte kanskje ikke her. Men så kom det en lang liste fra en som heter Onkel Halvor. Og Onkel Halvor, jeg sliter litt med å skjønne hvilken tid det er Onkel Halvor har vært ung i, og hva slags fyr det er han har vært, der han har lært alle disse ordene.
1: Er det bonuspoeng hvis man klarer å gjette det?
3: Vi har ikke fasiten, så dette er en utforskende reise.
1: Okay.
3: Så vi starter enkelt. Helt sjef, det er noe bra, kunne jeg tenkt meg. Særlig ironisk nekting, for eksempel. Særlig at jeg gidder det.
0: Ok, jeg skjønner hvor vi skal.
3: Hvis vi regner dette som sleng, hvor lenge er det siden? Hvor gammel er denne Onkel Halvor?
1: Jeg har en lyd, jeg har en lyd.
3: Ok.
1: Har dere sett den 3D-animerte Rødhette og Ulve-filmen?
3: Nei.
0: Ja, du har det, ja. Det er sannheten om Rødhette og Ulven.
1: Ja, ja, ja. Der møter de en sånn snowboard-pingvin.
0: Det husker jeg ikke.
1: Og så er liksom greia at de skal få et eller annet bestemoren har bakt, og da sier han lite deilig da, lite deilig, som jeg tror er litt samme,
0: er kult,
1: og da, han mener jo at det er veldig digg,
0: ja, lite
1: med boller,
0: digg, ja.
1: Eller hva, ikke sant, ja,
0: ja, ja. Sier det hele tiden selv.
1: Så jeg tror vi snakker 1999/2000 til 2000.
3: Oi, ok, ja, ja, men la oss se hvor det går videre, ja. Så har han sokke, det er å suge noen. Parenthes, derfor var det moro med den berømte travhesten Døla Sokka.
0: Han her er rar.
1: Okay,
0: her er, okay. Det er ingen som heter den berømte
1: Nils.
0: Travhesten. Jeg har aldri hørt om en berømt travhest noensinne i hele mitt liv.
3: Nei,
1: du er ikke fra Bjerke, det er som er problemet.
3: Men så du er enig, vi begynner å, på en måte, vi glir litt tilbake nå fra Jette 1999.
1: Ja.
3: Nå fikk vi litt mer 1950-tallsvibber.
0: Ja.
3: Så tar vi bare litt lynrunde. Mige, det er tisse. Brød, det er pupper. Harry, ikke moteriktig. Mm. Mm. Doris, det er en kvinnelig Harry.
1: Okay.
3: Men det er vel helt tilbake på 60-tallet.
0: Doris, jeg tenkte med en gang at det skulle være noe med henne i Nemo, at du er glemsk.
3: Kanskje han er Gen Alpha slang.
0: Kanskje, men
3: så kan du være Johan. Der du Harry, men også litt dum.
0: Nei, det var rar. Johan er jo Johan, er du dum? Jeg føler meg Kent er en sånn dum og Harry stereotyp.
1: Ja, det er enig.
3: Kent, men det er Kent, du, ja, jeg vet ikke, Kent er for avsidesliggende. Navnet
0: avsidesliggende? Ja. Wow, det ordet der er slang.
3: Ja.
1: Avsidesliggende.
3: Okay, jeg fortsetter.
0: Det er for avsidesliggende for meg.
3: Og så kommer stilig.
1: Med S, ja.
3: Desp. Desperat, parentes, simp. Rutt.
0: Simp, men ja, sorry, fortsett.
3: Det er rutinert.
1: Mm. Og ikke rutta.
3: Ja, det stusset jeg også over. Seff, selvfølgelig.
1: Ja.
3: Vi graver tilbake i slangkatalogen.
1: Ja.
3: Kopran, det var kooperativen. Senere samvirkelaget, priks, så Coop. This dude is old. Så kommer plutselig Beng. Det er faen fra Romania. Nei, fra Romani.
0: Det er Bengi, ikke sant?
3: Er det det der?
0: Ja, har du ikke hørt det? Det er Bengi.
1: Er det Romani i slang?
0: Altså, nei, det var jeg fant hvor jeg bruker. Jeg prøvde å finne hvor man bruker Beng.
1: Ok, vet du, hører det gøy? Jeg får nå live feedback fra min bestefar, som sier Harry og Doris begynte vi å bruke på 69-tallet.
0: Oi, okay. Fett da.
1: 69-tallet, var det et eget tall? Bare 1969.
3: Summer of Love, eller?
1: Summer of Love, okay. Riktig.
0: Da har vi fasiten da. Ja. Det er 70-tallet ish da.
1: Ja, takk bestefar.
3: Ja, det er bestefaren til Ulrik som har skrevet det her.
1: Ja, ja, vi skal ha den på Reddit.
3: Okay.
1: 60-tallet fikk jeg korrigert nå.
3: Onkel Johan, vi takker deg for ditt bidrag til Slang Norge.

0: jeg som stopper, er det jeg som er en rare, skjønner jeg mener? Mm, du, eller er det her nivåer?
1: Fordi du har jo ikke vært på Rushdie på en stund, så jeg tenkte, åja, så det her Omar har endt opp.
0: Ja. Han er en sånn fyr som ja. Folk møter på fylla, ja. Som de tar en snap med og bare sånn her, se hvor mye vi møtte, jeg vet da faen hvem han var, han var dritting, så bare tok 15 shots foran, og så plutselig hadde han fyrverkeri, og bare sånn, ja.
1: Ja, jeg tenkte, men...
0: Hadde ikke noe fyrverkeri da.
2: Men, Omar, jeg tror det er på tide å ta kontakt med utleieren din. Du er klar for å bli utligger.
0: I'm out, bitch.

0: Det var dessverre med Ønskebrønn. Før det så hørte du Massava med Forglemma jeg, og før det igjen så hørte du SL. Oi, jeg tar for pust. SL79 med Basehopp I blinde.
1: Ok, så vi her på Rushdie. Ulrik, hva det du har foran deg?
2: Jeg har noe merkelig jeg skal spise. Hva kalte du det? En
1: banan.
2: Banan. Jeg skal ta den, og så putter jeg den inn I munnen. Og så tugger jeg. Oh my god, oh my god, oh my god. Det for godt, jeg drikker det så bra.
1: Hva smaker den?
2: Det smaker som en Big Mac, men bare som banan.
1: Rusted. Altid noe nytt.
2: Altid noe nytt.
3: Det veldig gøy, fordi jeg og Joakim sitter liksom alltid og ler når vi hører den jinglen.
0: Det satt ikke Olona.
3: Joakim, gjorde det? Så du ikke det?
0: Nei, jeg så ikke. Jeg så mobilen min. Jeg prøvde å holde meg til det vi skulle. Jeg Ulrik som var å skrive og lage vitser her.
3: Ja, vel.
0: For vi tilbake nå fra en liten pause, en liten skrivesesj på, for oss ble det nesten 10 minutter, mer enn 10 minutter, på å prøve å skrive en vits til punchlinen. Nå har jeg glemt det, faen. Som var... Og ingen har klart å forklare hvorfor jeg hadde nøkkel. Mm. Hvordan følte du det gikk, Joakim?
4: Du, jeg begynte på 3 ulike ting, og jeg ikke helt overbevist om at noen av dem vitser.
0: Nei, jeg vet hvordan det jeg kan ikke si at jeg fornøyd selv, men...
3: Jeg kjempefornøyd.
0: Du kjempefornøyd?
3: Ja, dere kommer til å le rumpene av dere.
0: Men hvis jeg skulle prøvd å bare sånn i forkant arrangere oss,
3: ja.
0: Hva jeg tror... Utifra våre egne reaksjoner så tror jeg at Ulrik har den beste. Så tror jeg at jeg har den nest beste. Og så tror jeg du har den tredje beste. Og merker du hva jeg sier, ikke dårligste.
3: Konkurransen ferdig.
0: Men vi har ikke hørt igjen da.
3: Trenger vi det da?
4: Nei, siden jeg har den verste så vil jeg helst slippe å starte.
0: Jeg kan starte. Vi tar andreplassen først. Og så tredjeplassen og så førsteplassen, ok?
4: Ok.
0: Best til slutt.
4: Er du klar?
0: Ja. Et øyeblikk. Der ja. Så det. Har dere lagt merke til at folk stoler alt for mye på nøkler? Ta en vaktmester for eksempel. Vi stoler ikke på personen, vi stoler på nøkkelen. Og han har mange. Du kan være den mest uansvarlige personen I verden. Altså, du kan møte opp I kroks, være svett I panna eller spise pølseklokka 9 på morgenen. Du kan være en person som ikke har noen tillit. Men I det øyeblikket du holder opp en nøkkel, så tenker folk, der han, ja. Han vet hva han driver med. En gang kom jeg med til toppen av Oslo Plaza på den måten. Med nøkkel. En annen gang gikk jeg inn på et kontorbygg fordi det regnet. Jeg hadde ingen avtale der, jeg bare jobbet ikke der en gang. Jeg skulle egentlig ingen steder, men jeg fant en nøkkel I lomma. Det var ikke min nøkkel engang. Det var bare en nøkkel. Så jeg begynte å holde den opp da. Kaste den og liksom jonglere litt med den. Og... Plutselig åpnet folk døra for meg. De nikket, og en fyr sa, bra du kom. Bra jeg kom. Jeg visste ikke engang hvor jeg var. På et tidspunkt spurte en dame om jeg hadde fått fiksa problemet I 3. etasje. På et tidspunkt spurte hun da. På et tidspunkt spurte hun da om jeg hadde fått fiksa problemet I 3. etasje. Jeg sa, vi jobber med saken. Vi? Nå representerte jeg tydeligvis en hel organisasjon. Jeg gikk rundt I bygget 20 minutter som om jeg hadde et oppdrag. Og ingen har klart å forklare hvorfor jeg hadde en nøkkel.
3: Men det gøy.
0: Oi, denne her musikken her, jeg hadde ikke tenkt å planne å levere det sånn her. Det var synergien mellom musikken du valgte, Joakim.
3: Men om jeg kan skrive under på dette, for min jobb, jeg tilsynsvakt på Vollebæk skole. Jobben min bare å låse dører. Og når folk som vasker der, eller lærere som har blitt litt lenge, lurer på hvorfor I alle dager han slasken der går rundt I gangene her. Liksom. Hvem slapper han inn? De ser nøkkelen. Åja, det
0: sant?
3: Det han. Ja vel, det mening.
4: Ja. Ok, da hopper vi inn I det. Da jeg startet på ungdomsskolen, så var jeg, jeg var litt klein på den tiden. Slett litt med å snakke med folk, og jeg startet et par uker etter de andre, for jeg hadde brukket benet tidligere den sommeren. Så læreren stelte I stand en ny bli kjent lek,
0: nice.
4: Bare for meg. Men hele klassen var med da. Og det gikk egentlig ut på at vi skulle gi alle andre I klassen et kallenavn med monster som vi synes passet dem, men der vi byttet ut forbokstaven, nei, den siste stavelsen, med en bokstav. Dracul B, for eksempel. Mm. Men ingen har klart å forklare hvorfor jeg fikk nøkk L.
3: Takk for meg.
4: Jeg teller det som en vits.
3: Det var et forsøk i hvert fall.
4: Oi, oi, oi, det var veldig kaldt fra deg, Ulrik. Kanskje du ikke får bakgrunnsmusikk for vitsen din.
3: Nei, det må jeg.
0: Nei, men du var inne på noe. Din var mye smart. Eller din kunne vært... Min hadde ikke noe med... Vet du hva, vi går videre til Ulrik. Men jeg har noen tanker også, Joachim.
3: Har du noen gang opplevd å gå inn på feil do?
0: Ja.
3: Altså, gå inn på jentedoen for eksempel, det er ganske kleint. Mm. Gå inn på jentedoen, og så tror man går inn, det er ingen der. Mm. Gjør... hva skal jeg si? Businessen sin, og så går man ut igjen, og så...
0: På jentedoen?
3: På jentedoen, og så ser man at det står jenter og vasker hendene, det er flaut.
0: Det er flaut.
3: Ja. Det som er enda mer kleint, det er å gå på do i feil bygg. Mm. Så det var en gang jeg hadde vært på do, og så står jeg og vasker hendene. Og plutselig kommer hele Tonsenhagen skolekorps inn. Og en lærer. Og foreldre. Og ingen har klart... Det er så dårlig.
4: Nei.
3: Ingen har klart å forklare hvorfor jeg hadde nøkkel.
0: Nei, Ulrik. Det verste er at vi var på samme greie. Jeg vet akkurat hvordan du hadde det. Det var samme greie som oss.
3: Det var samme greie.
0: Det var veldig vanskelig punchline å jobbe rundt. Det var punchline, det var ikke oss gutta. Mm. Det var veldig, veldig vanskelig punchline. Hvordan faen skal man komme seg dit? La oss ha en faglig, intellektuell samtale om humorfaget. Hvordan skal man komme seg dit at ingen har forklart?
3: Man måtte gjort det sånn at fordi, ordet nøkkel, altså, og ingen har klart å forklare hvorfor jeg hadde nøkkel, må på en måte gi den informasjonen som setter hele greia på hodet.
0: Ja.
3: Det er det at du hadde nøkkel som på en måte er humoren.
0: Mm.
3: Men hvordan skriver du deg dit?
0: Ja.
3: At folk synes det er rart at du har nøkkel, og det liksom er elementet som gjør at du...
0: For da kommer punchline litt tidligere da. La oss si at jeg plutselig styrte en hel festival, og ingen skjønte hvordan jeg hadde nøkkelen. Da burde publikum vite hvordan jeg hadde nøkkelen, på en måte. Selv om ingen andre historien visste... Ja, jeg vet ikke. Det var vanskelig. Men Joachim, jeg synes du var inne på det med smarteste.
4: Ja, takk. Jeg synes ikke jeg fikk nok props for det.
3: Han brød med premisse.
0: L.
4: Det gjorde jeg vel ikke.
3: Eller sånn, det var liksom... Jo, du, jeg synes du var...
0: Men nøkk L, ikke sant?
3: Jeg mente det som en god ting.
0: L som i at L for loser. Ja.
3: Ja.
0: Var det noe...
4: Og at jeg så ut som en nøkk, da, tydeligvis.
3: Ja. Kanskje, hvis man tenker seg om, så er Joachim sin best. Men jeg synes jo, jeg lo
4: mest
3: av din.
4: Ja, jeg likte reisen med Omar.
0: Det var reisen, det var ikke destinasjonen.
3: Odyssé.
0: Odyssé?
3: Odyssé, ja.
0: Bro, du er en odyssé.

0: Det var Bang Bang What a Gun med She's Such a Loser.
1: Arriba!
2: Største forskjellen, tror jeg, mellom smøtt og porno, for jeg er enig i, dette er jo basically...
3: Det er porno, bare, unnskyld.
2: Ja, det er porno. Ja. Men eneste forskjellen fra, på en måte, gutteporno er...
4: Rushtid til siste sekund.
5: Omar, du hadde et spørsmål.
0: Du sa,
5: ja, Joakim, kan du svare?
6: Smøtt er vel egentlig navnet på skrevet porno. Ah,
5: ja. For jeg har helt skjønt hva det står for. Jeg går ut fra at det står for noe.
6: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror smøtt.
0: Skrevet masturberingstiltakstoner.
6: Tiltakstoner? Ja, det er smøtt.
0: Smøtt, og jeg glemte U-en.
6: Ja.
0: Ja, men da gir det mening.
6: Nei, jeg tror smøtt bare er et ord for drit.
5: Mine herrer, yes. Dere er så heldige å få trene en hel uke med LA Lakers. Men coach Phil Jackson har en betingelse. Hele uka må dere ha et krypdyr i underbuksa. Hvilket?
0: Oi,
6: ah,
0: kan det jeg hadde du ikke forberedt oss på.
6: Kan jeg få et par eksempler på krypdyr, Ulrik?
5: Ja, firfisle.
6: Ja.
5: Edderkopp.
6: Ja.
5: Det er ikke en veldig...
6: Ja, fordi krypdyr, dette er ikke en zoologisk kategori. Dette er en ekle dyr som gir meg...
5: Ja, riktig.
0: Kan jeg spørre om en ting?
5: Ja.
0: Black Mamba regnes det som et krypdyr, for det har jeg, i så fall så har jeg allerede et krypdyr...
6: rundt livet.
0: I buksa. Nei, i buksa. Hvis du skjønner hva jeg mener.
6: Ja,
0: jeg tar den.
5: Jeg skjønner ikke.
6: Jeg har en skikkelig overmoden banan.
5: Men da, hæ? Jeg forstår ikke, Omar.
0: Black Mamba.
5: Hvorfor har du Black Mamba i underbuksa?
6: En dødelig slange.
5: Hæ?
6: I buksa.
5: Jeg forstår ikke. Jeg skjønner ikke.
0: Jeg kan vise deg etterpå.
5: Gjerne.
0: Jeg gleder meg til det. Ja. Ja. Skal jeg vise deg.
5: Hvilke krypdyr velger dere? Edderkopper, firfisler, iguan. Den er ganske svær.
6: Iguan da?
5: Ja, iguan, det er som man sier på norsk.
6: Iguan?
5: Iguan, ja.
6: Da hadde jeg kanskje tatt iguan bare for å høre med han hva han synes om det. Hva tenker du om at navnet ditt er lemlesta på norsk?
5: Kassuar, om dere har hørt om fullen cassowary. Det er kassuar på norsk.
6: Ja, kassuar er litt kult da.
5: Ja, det er kult.
0: Det ser ut som en ting man har på et lager.
5: Ja, det gjør det.
0: Bare legg kassuaret.
5: Jeg går og henter kassuaret.
0: Ja, vi trenger nye.
5: Husk å låse kassuaret.
6: Iguan føler jeg er liksom et crazy kallenavn for noe med et dobbeltnavn som ingen gidder å si.
5: Ja.
0: Ja.
5: Ingar Bjørnar.
0: Iguan.
6: Iguan.
0: Hvis det er to stykker som heter Ingar Bjørnar, så kaller vi den ene Iguan. Hva er det vi snakker om egentlig?
5: Hvilke krypter dere hadde hatt i buksa på trening med Lakers?
0: Jeg tenker med en gang at jeg ville hatt et krypter som kunne, jeg ville jo benytte av muligheten til å på en måte få noe ut av det da. At jeg må vokse på det her som person.
5: Men tenk at det er jo basketball da.
0: Ja, men jeg ville hatt et krypter. Hvilket krypter kunne hjulpet meg mest til å være en god basketballspiller, tenker jeg. Og jeg er ganske lav fyr, så jeg kommer ikke til å bli en god basketballspiller. Så jeg forholder meg egentlig ikke til leken. Jeg vet da faen, bever kanskje.
6: Ja, ok, så...
5: Bever, det er det å strekke.
6: jeg ser for meg at jeg har en skorpion i buksa.
5: Ja.
0: Oh shit,
5: ja.
6: Og jeg er jo en helt gjennomsnittlig fyr i Norge. Men sammenlignet med en del av disse elverne fra LA, så er jeg ikke så høy.
0: Yeah.
6: Så jeg kunne også trengt en liten boost, men jeg har en liten skorpion i buksa.
5: Ja.
6: Og den stikker meg fra tid til annen. Og da hopper jeg som Griswold på Hjelp deg jul-plakaten.
0: Riktig.
6: Ja!
0: Yeah!
6: Sånn høres det ut hver gang jeg dunker.
5: Yeah. Yeah! Yes. Du må bare passe på å terre.

0: Du hørte Vold Viggen med Renkespill, og før det så hørte du CXL med Fylle glasset for to.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Jeg var på Empire of the Sun konsert på søndag. I dag er det onsdag. Så 3 dager siden. Ikke at det er relevant hvor lenge siden det var, men jeg var på Empire of the Sun-konsert.
3: Hva slags musikk lager de?
0: Oi, vet du ikke om Empire of the Sun? Er ikke du musikkinteressert?
3: Jo.
0: Det er de som har den Walking on a Dream.
3: Ja, ja, ja. Da husker jeg hvem det er.
0: Talking to myself. Will I see you again?
3: Ja, så det er de.
0: Jeg var og så på de. Og det var greit nok, det var litt mid-crowd, hvis du kan si. Og jeg var der liksom, jeg var ikke der som en av fansa. Jeg var plus one. Det var noen venner som hadde ekstra billett, så jeg ble med. Men uansett da, vi drakk litt vin. Nei, vi drakk litt øl før vi dro dit. Stod i køen, kjøpte inn, boom, smekk, smekk. Tok noen øl der også, inne på Telenor Arena, gamle Telenor Arena. Og så var jeg med en kompis og dama hans, og søstra til dama hans. Så kjente alle tre godt, og vi bare drakk øl, hadde det hyggelig, det var masse folk der. Og så Adi, kompisen min, jeg snakket om han på Radio Nova veldig mye. Han hadde AirPods på seg, som han tok i øret før vi ventet på at konserten skulle begynne. For han skulle vise meg en grov låt, eller jo, han viste meg en låt, og så ble han stående og bare høre på heftig musikk, for han kjeder seg. Og så begynte han å danse litt sånn for seg selv. Og så mistet han den ene AirPoden i crowden. Så vi begynte å lyse. Og begynte å lete til AirPoden, ikke sant? Og så kommer en jente som står ved siden av meg og bare sier, hva leter dette? Så sier jeg, vi ser, og da var jeg litt sånn i kødene med meg, ikke sant? Nei, et par pils ned, det er bare god stemning. Så sier jeg til henne, vi leter etter AirPodsa hans, den AirPoden hans.
1: Så du var i kødden til meg, men du sa sånn.
0: Ja, men jeg skal
3: altså, vi leter etter digge damer. Oi,
0: hold hestene deres. Hold hestene deres inn i buret. Ja. Fordi at jeg sier til henne, så du får bare skrike ut hvis du ser den, ikke sant? Kødde litt.
1: Kjempegøy.
0: Ja, men så sier hun sånn, ja, så sier jeg. Og så begynner jeg å gå videre med skriking da. Jeg henger meg litt opp i skriking, så jeg sier til henne sånn, du får bare skrike ut hvis du ser den. Bare skrik alt du kan, liksom. Og så sier hun, og så sier jeg sånn, jeg bare skriker sånn, hvis du ser den. Og så sier hun sånn, nei. Og blir jo litt sånn fnisete. Og så sier jeg, har du aldri skreket før? Og så sier
3: så dette gikk veldig fort fra 0 til 100?
0: Nei, nei. Wow. Jeg bare, et par ølene, litt kødden small talk stemning, ikke sant?
3: Ja, men hun er ikke kødden, hun er dødsseriøs.
0: Nei, hun er bare litt sånn, vet ikke hva hun skal si, type beat. Men jeg gjør det her på min egen humor. Jeg underholder meg selv først og fremst her. Så jeg sier til hun, noen ganger så må du bare gå ut. Har du aldri skreket før, liksom? Det er bra å bare skrive, bare få det ut. Liksom, så sier hun sånn, nei. Så jeg har aldri bare liksom skreket alt du kan. Ikke engang liksom i puta, bare skrek litt. Og så gjør hun sånn, hå! Og så sier jeg sånn, ja, bare skrike. Jeg digger å skrike. Og snur hun til venninnene sine, det er masse venninner der. Og så begynner hun å tiske og viske litt. Og, sånn, og så fortsetter hun å snakke om skriking, ikke sant? Og så snur hun til meg, og så sier hun sånn til meg, vi er 011. Og så sier jeg sånn, jo, men jeg sjekket, slapp av, Ulrik.
1: Ja, ok. Ja.
0: Jeg har ikke tatt på noen enda, og du bare, wow. Slapp av.
1: Ja, jeg slapper
0: av. Ja, og, 011.
3: Det er typisk 011 å tiske, da.
0: Ja, og begynner å tiske, ikke sant? Jeg er 00, så hun er 11 år yngre enn meg, så hun er...
3: Oh my god.
0: Jo, men hvorfor reagerer dere sånn? Har jeg sagt at jeg har gjort noe? Eller er du bare fascinert over at folk kan være 15 år gamle i 2026?
3: Jeg er fascinert over at Joachim. Folk kan være på Empire of the Sun-konsert og være 11 år yngre enn deg.
0: Det er jeg helt enig i. Det burde ikke gått an. Men jeg var ikke creepy.
3: Nei, det har jeg ikke sagt.
0: Jeg vet at det jeg sier det høres i... Ah!
3: Fortsett.
0: Men bare slutt å reagere.
3: Hvordan svarer du på at jeg er 011?
1: Jeg får kjeft deg, Joachim.
0: Men slutt å reagere på at jeg sier alderen til en jente. Bare slapp av gutta. Jeg reagerer med, ok, du er 011. Eller jeg har ikke den tonen, jeg sier bare, ja vel, du kan fortsatt skrike, sa jeg to. Og så sier hun sånn, hvorfor blir du så weird i trynet ditt, Joachim?
1: Joachim, ta det sammen.
0: Okay. Var det rart av meg å si det?
3: Nei, det er i utgangspunktet ikke nødvendigvis rart.
0: Nei.
3: Det var bare når vi først hadde denne kofferttanken.
0: Ja, fordi du er, jeg hadde ikke den kofferttanken, jeg sverger.
3: Og så plutselig brakte du på banen at hun var 0-11.
0: Åja. Ja, det var dere som var koffert. Men uansett da, hun sier til meg, hun sier til meg da, sånn, du sa, hun sa, du sa at jeg skal skrike når vi puler. Så sier jeg, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Og da begynner jeg å svette skikkelig og sier til henne, det var ikke det jeg sa. Så sa hun, jo, jo, jo, jo, jo. Og sa jeg, hæ? Og sa, nei, mamma, for jeg sa, jeg glemte å si en ting, premisset. Men uansett da, så sier jeg, nei, jeg sa skrike i puta. Og så sier hun sånn, ah, så forstår hun det. Men da har hun allerede fått venninnene sine på at jeg er creep. Så hun sier sånn først, ah. Og så kommer venninna hos inn fra siden, og begynner sånn, hæ, ja, hva faen? Og da spiller hun videre igjen, ikke sant? Så sier jeg til henne, dere gaslighter meg nå, liksom. Og hun bare, nei, nei, nei, nei, nei, du gaslighter meg. Og så blir jeg sånn, ok, greit, det går fint. Og så tror jeg at de skjønner at det ikke var det jeg mente. Fordi at, hvorfor faen hadde jeg reagert sånn da? Og det var bare weird, veldig weird. Så prøvde jeg liksom å løsne opp litt da, og bare si sånn, fordi jeg var dritstresset over situasjonen. Jeg svettet som faen. Og så sier jeg til henne sånn, ja, nå står vi liksom her da. Nå skal vi stå her hele konserten. Det blir kleint, eller? Klarer du å stå i det, sier jeg til henne. Og så sier hun sånn, hå! Og så snur seg til venninna si og sier sånn, han sa at vi skulle stå ved siden av hverandre hele konserten.
3: Oh my god.
0: Ja, og det var bare tisking. Alt, jeg fikk ikke med meg halvparten av det de sa. De bare tisket til hverandre, bare viska. Og jeg bare ble den. Så jeg bare dyttet hovedvenninna min inn der og sa, ta over du. Og så gikk jeg vekk 50 meter.
1: Godt håndtert.
3: Ja, for jeg hadde dratt hjem, kanskje.
0: Men hva faen? Hvorfor? Dere gjør meg veldig selvbevisst. Jeg fortalte det her til noen andre venner også. De reagerte ikke som dere.
3: Nei, men jeg så for meg at dette var en voksen dame. Som du var sånn...
0: Ja, okay.
3: Har du aldri, skreket før? Og hun er sånn,
1: ja, for det virket som du skulle sjekke den opp liksom.
0: Ja,
1: ja.
0: Men det var mer
3: det hørtes ut som du møtte en veldig på en måte, emosjonelt innestengt dame. Og bare det at du var en vanlig person for henne var sånn, oh my god.
0: Det her var mer bare en sånn side-by interaction, sånn en forbigående interaksjon i mine øyne. Jeg bare sa til henne, vi leter til denne, har du aldri skreket? Og så er muligheten til å kødde litt da. Og hun så muligheten til å faen meg, cancele meg da, på Empire of the Sun. Takk gutta, det fikk meg ikke til å føle meg så mye bedre heller. Jeg tror jeg skal gå og fortelle denne historien her til noen ja-mennesker som alltid går og nikker og sier, Omar, du gjør aldri noe feil.
3: Perfekt.

0: Det var Dunbar med Together, og før det hørte du Skånt med Klovn i mine klær.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Gutta mine, Joachim og Ulrik, det har vært veldig, veldig hyggelig å ha sending med deg igjen. Mm. Synes vi har hatt dekket mange temaer. Jeg har blitt litt selvbevisst på meg selv. Og det å prate med fremmede, sånn generelt fremover.
1: Hva annet både, kan du være selvbevisst på?
0: Nei, både fordi at plutselig så er jeg en gal mann folk møter på gata som snakker med min...
3: Ronaldo og Hilsen og...
0: Faen meg, jeg er ekkel med 15 år gamle jenter. Det er det bildet jeg sitter med meg selv av etter denne sendingen.
3: Men dette er sånn vi legger igjen på onsdagen, på lille lørdag. Yeah. Så på en måte vasker vi av oss disse syndene, og så går vi videre i uka med bare godt humør. Jeg kommer til å tenke på krypdyr.
0: Jeg har skrift da.
1: Så bra.
0: Krypdyr, ja. Hva med du, Ulrik?
1: Oi, jeg kommer til å tenke, det kan jeg ikke si. Jeg har ikke tenkt til å fullføre det.
0: Hva faen? Egen,
3: oi, okay, du farlig vet, tid på rørstid.
0: Du vet uansett hvor du hører oss tirsdag til torsdag på 16-18 tidspunktet. Håper du får en fin dag. Ha det.
2: Du hører på rørstid, det på Radio Nova. Vi går tirsdag til torsdag, 16-18. Ellers kan du høre oss på podcast, der du liker å lytte til podcast. Radio Nova.

0: UD ber nordmenn følge nøye med på situasjonen før de reiser utenlands. Stortinget skal stemme over et forslag om forbud mot burka og niqab på offentlige steder. I Kongo kjemper helsearbeidere mot et nytt Ebola-utbrudd. Og vi får med oss Arina Amir fra Høyre, som har mottatt hets og dødstrusler etter uttalelser om hijab. Ja, hei og velkommen til opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Jeg heter Vemund Risbøl Litsjutin, og i studio i dag har jeg med meg Alexandra. Hvordan går det med deg?
1: Bare bra, ja. Takk som spør.
0: Du har hatt en fin start på dagen.
1: Det har jeg. Sola, skinn, og da er jeg glad.
0: Ja, det begynner endelig å bli litt sommer.
1: Deilig, kjempedeilig. Det er godt.
0: Jeg har også med meg Kaja Nilsen.
2: God morgen.
0: Ja, hvordan går det med deg?
2: Det går veldig bra.
0: Ja.
2: Jeg gleder meg til helga,
0: ja.
2: Spesielt, siden det er bra vær. Jeg skal på klesmarked etterpå
0: med spennende.
2: To kule moteforbilder.
0: Det blir jo veldig bra. Ja, så det er bare å glede seg til helg.
2: Ja,
0: men før den tid så skal vi jo kose oss litt her i opplysningen, og vi har mange spennende saker å snakke om. Men aller først så skal vi høre litt musikk. Ja, det ser ut som vi har litt tekniske...

0: Og så er det jo Radio Novas samfunns- og aktualitetsmagasin.
1: Opplysningen.
0: Opplysningen.
1: 99,3.
0: Opplysningen. 99,3.
1: Aldri redd, alltid balansert.

0: Det var brus, altså.
1: Det var brus, ja. For det er jo siste dag på skolen før sommeren. Local drags staring at the telephone. Det bare lukter på brusen din, hvis du ikke har drukket den før.
2: Ja, det er jo en ginger, dette. Lukta av kraftig ginger.
1: Ja, ok.
2: Velkommen, Halcyon Days.
3: Tusen takk.
1: Hvor mange prosent av bandet utgjør dere to?
3: Jeg vil 50, da. Det er riktig. Ja. Jeg hadde lyst til å si 25, men det er feil.
2: Ja.
1: Men hva i alle dager gjør de siste 50?
3: Jeg er 25, sitter her og jasser med dere. Han får ikke lov til å si noe. Og den siste, som er Ginger, han bor i Stange og bruker for mye penger på toget inn til Oslo allerede.
2: Få høre, hva er det verste med vokalisten deres?
3: Oi, hvor lang tid har du?
2: Ja, gi meg noen pointers liksom.
3: Nei, det grove er at han har blitt mye bedre. Men det er en ganske han har fått kallenavnet i bandet. Robbe er bare fasit. Så det er ikke noen vits på en måte. Det kan komme fire meninger, men det er Robbes mening som er riktig. Og sånn er det bare.
1: Men har dere, altså hvor lenge har dere holdt på nå? Hvor lenge har dere vært i bandet?
4: Fy fløte, det er altså, det er vel jeg som er det eneste original medlem.
1: Ja.
4: Tror vi begynte i 2010, 11.
2: Herregud!
1: Med han der fasiten, hvor lenge har han vært med?
4: Siden 2012, tror jeg.
1: Ja. Så det er, det er 14 år med fasit. Har dere begynt å nærme dere fasiten? At dere liksom nå har bare blitt, aldri blitt mer som Robbe?
3: Nei, vi er stadig mer uenige, egentlig. Det er det som holder liv i bandet, tror jeg.
2: Hvor er det han er vanskeligst å jobbe med?
3: Nei, det som er det kanskje det mest underholdende er det at han liker å delegere oppgaver, men så liker han ikke måten andre løser det på. Så det skal bli gjort på hans måte til slutt uansett.
2: Kan du ha noen eksempler på dette?
3: Nei, det kan være merch, det kan være en mail som skal sendes til noen på noen vilkår, når det skal være der, hvor mye skal en leiebil koste. Det er litt alt. Han har veldig lyst til å gi fra seg oppgaver, men hater det også.
5: Helt riktig.
2: Hva er det?
5: Alt 100% stemmer.
2: Men sånn vokalismessig, hvor er det han liksom, er han uvillig til å gå noen steder hvor dere har lyst til at han skal gå?
3: Nesten alle. Det vokalen blir som Robbe vil, men heldigvis er han flink, så det går greit.
1: Men hvem i bandet så hverandre nakne sist?
2: Det er viktig, altså.
4: Hvor mange ganger jeg har sett underlivet ditt, Steffen?
3: Det er en del ganger. Men det er noen år siden nå, vi har bodd sammen og litt sånt nå.
1: Ja. Men det har avfatt litt, da.
3: Det har det, dessverre, det er trist kanskje. Men vi skal spille litt og sånn nå, så det åpner seg noen muligheter.
4: Ja.
2: Ja, er det liveklær? Er det skiftemann til noe før man går på scenen? Er det sånt på en?
3: Nei.
2: Nei.
3: Så jeg tror vi er i ganske god uniform nå, egentlig.
4: Ja.
2: Ta på skifter dere etter konsertet når du har svettet litt og sånn?
3: Kommer an på om vi har tjent noen penger.
2: Ja. Vi
3: skal flotte seg litt. Så sjeldent, da.
2: Ja. Egne gigtruser, har dere det?
4: Nei. Vi bringer boksene.
1: Ja. Er det viktig? Du svetter ikke gjennom, du svetter bare når det legger seg sånn tynn hinne på innsiden.
4: Helt riktig. Ja. Smører de innsiden med vaselin først, og så er man safe.
2: Jeg mener jo at det er lurt å ta de dårligste underbuksene når man spiller konsert, for da kan det eventuelt kastes etterpå. For da bruker man nesten ikke...
4: Den er ikke dum.
2: Gjør ikke noe...
4: Engangsopplegg.
3: Jeg har klart det der voksenmålet alle snakker om, å ha uniform boksepark. Så jeg har ikke nå en dårlig bokser.
2: Hvilket merke?
3: En Pierre Robert.
2: Du kan bare kjøpe det på
3: Ja, ja, Kiwin liksom. Det er disse lykra sportsbokserne, something.
2: Er det dyre, Pierre Robert?
1: Nei, det er ikke.
3: Trepack, 300 kroner.
2: Oi,
3: den er grei da.
1: Ja, men liker du at den er litt langt ned på låret, eller?
3: Det er en fordel når man får, hos i live pung.
1: Ja.
2: Er noen her som har vurdert briefs, eller?
1: Nei.
5: Nei, aldri.
2: Nei, for jeg har bare gjort det
1: av... Ja, altså, sånne truser, da.
2: Ja. Altså, av prinsipp så har jeg lagt varme. Tenk om det er greia, egentlig. Tenk om det er... Jeg går glipp av noe.
1: Nei, den holder jo ting fastere på en måte, for den går jo mer opp i...
2: Ikke dumt.
1: Opp i
4: den
1: lysk.
4: Den godteposen, liksom.
1: Ja, for det er jo bare godtepose. Det er liksom ingenting
2: annet. Det er mer å holde i det. Altså, jeg snakker ikke om tanga.
1: Det er som et fullt kiwiskall, som bare... Ikke kiwiskall, men jeg mener avokadoskall.
2: Ja, selvfølgelig. Jeg synes det virker så dumt, da.
3: Det er rått hvis du tar en forlage og tester det ut, altså.
2: Ja, det skal jeg.
1: Ja.
2: Jeg er jo en tufte mann.
3: Ja, ikke sant? Går bra om dagen.
2: Gjør du det?
3: Det er ikke det knalldyre greier,
2: jeg. Det er ikke så dyr, jeg kjøper bare når det er på tilbud. 3-packs, der er jeg også. Men jeg lurer på om de har noen sånne, altså.
1: Det som er fint er at jeg havnet i sånn der, på en eller annen sånn rare liste hos Comfy Balls.
2: Ja.
0: Har lyst til å prøve de?
1: Ja, ja, de er fine de altså. Noen av de, og noen av de er utrolig lav kvalitet. Men det fine er at folk som kjøper bokser der, tydeligvis liker det å bli sett i bokseren. Så de er veldig stygge, de er på tilbud.
3: Ja.
1: Jeg viser meg jo aldri bokser til noe menneske.
0: Hadde ikke de sånn pulver også? Nei, det er fresh balls det kanskje.
3: Stemmer.
0: Så var det sånn der baby powder man tar på.
3: Ja. Det er balletalkum.
1: Ja. Er det sant? Ja, ja. Det er jo bare vanlig talkum, eller? Det er et eget spesialtalkum for balle.
0: Det heter
1: balle.
0: Fresh balls, så får man jo lyst på det.
2: Men er det med sånn strøssel? Hvordan skal du gjøre det?
1: Strøssel? Sånn, kakedryss, liksom?
2: Ja, skal du liksom bare legge penis og gjøre det rett på...
0: Se for man legger seg på ryggen opp med beina, og så bare...
2: Jeg er litt spent på det, merker
1: jeg. Ja. Det er kanskje sånn, du følger med tau og en sånn krok, så henger du under taket, så bare knipser du litt på den, så bare drysser du ned på pung.
2: Kan være.
1: Ja. Litt som en sånn der ketchup, sånn der industriell ketchup. På.
2: Jeg synes du har vært god når du har bokset, altså fått uniform boksepark. Har du gjort det med sokker også?
3: Nei, det, jeg jobber mot det, men det er nesten umulig, altså.
2: Ja.
1: Nei. Det er en dag hvor du bare tar alle sokken din, kaster i søpla, og kjøper 20 par som er helt like.
3: Ja, men det skal
5: jeg
3: nærmer bare...
5: meg veldig.
1: Ja, ja.
5: Nå er to sånne esker med, altså, ingen sokker ligger sammen. Alt er bare perlet meg oppi.
1: Men du kan bare ta
5: klarer
1: to.
5: Klarer jeg aldri å finne to like.
1: Nei.
5: Og det er sikkert 100 sokker oppi der. Klarer ikke, så jeg vurderer det triksen.
1: Ja, det må du gjøre. Bare
2: kaste her. Jeg har gjort det for lenge siden.
1: Ja, ja.
2: Det er fantastisk.
1: Ja, så kommer det en dag hvor du bare, oi, nei, nå er alle slitt helt likt. Samme igjen.
0: Ja, det er genialt. Altså, sortere sokker er jo nesten nærende panterflasker. Man blir jo så lei.
1: Ja, men hvem var det vi hadde her som var så glad i panterflasker?
5: Det var Ken i Life Lessons.
0: Ja, vi snakket om sist, men den der er det Coop-en du snakket om. Ja, ja. Hele.
1: Ja.
0: Det er jo drømmen.
1: Ja, det var noen som meldte det til oss. Lambertseter, der har en sånn.
0: Det var det, ja.
5: Jeg var støkk på den Coop-en i går i den panterkøen jeg, i 20 minutter. Så flott.
1: Ja, i den massive den ja.
2: Men nå må vi også være litt konkrete. Dere er her av en grunn.
1: Hells in days, ja.
2: Skive har kommet, skal komme.
3: Skal komme.
2: Når da?
3: Nå på fredag, 5. juni.
2: Yeah. God damn, hva heter den?
3: Den heter Nothing to No One, Something to Someone. Mm-hmm. Det er riktig rekkefølge.
5: Helt, helt riktig.
2: Er det du som handler opp med tittelen?
5: Nei, det er han som handler på.
2: Ah, ja, okay.
1: Der var ikke du fasit, nei.
5: Nei, jeg var ikke fasit der.
3: Nei, men da var han enig, så da blir det automatisk fasit.
5: Da er det fasit når jeg er enig, ikke sant?
0: Den heter Nothing to No One, Something to Someone, men på altså, andre track heter Stockholm på tracklista på skiva.
1: Okay.
0: Det er frustrerende, men det er derfor vi styrer med det.
5: Det er meningen. Ja.
2: Album i rekken for Hells in Days, dette.
3: Uff. Det blir vel fjerde skiva, ja.
2: Det er riktig antall på 15 år, det synes jeg.
3: Ja, da, så er det noen EP-er og noen greier og noe sånn litt før og litt her og der.
1: Så det går 3,5 år mellom.
2: Skal det feires med Slippfest?
3: Ja, vi skal spille en gig på Vaterland 18. juni. Mm-hmm. Så der må alle dra og drikke fernet og kose seg.
5: Få med hva som skjer der da.
1: Ja, vet du, det tar vi etterpå. Vi spiller en låt først. Fordi fasiten skal få lov til å sitte og ha en uro i kroppen. Den uroen skal vi melke.
5: Akkurat derfor de har sagt at jeg ikke får lov til å være med.
2: Er det du som har skrevet teksten, eller Roma?
5: Hæ?
2: Er det du som har skrevet teksten?
5: Ja, det er meg, vet du.
2: Ja, hva handler det om? My heart is a compass.
5: Depresjon.
2: Bra! Depresjon. Bra.

0: Gratulerer. Gratulerer til Halsindris. Vi har egentlig 75% der, men 25% kutter vi. For det er Robbe.
1: Nei, jeg må spørre, Robbe. Blir du hes?
2: Ja,
3: nei. Du har blitt bedre, du.
2: Jeg blir ikke så hes, faktisk, nei.
1: Får du vondt i hodet?
2: Nei.
0: Får du vondt andre steder?
2: Jeg har alltid vondt i penis. Mm. Og under tærna. Oh, ja. Ja, han er skriker.
1: Oh, ja. Ja.
3: Er det vondt i kjela? Det er sjeldent jeg ser deg mer... Det er et tomt menneske som drar fra mikrofonen etter et par låter der.
1: Hva er det verste skaden dere har dratt på dere på en konsert?
3: Jeg har vært heldig, altså. Nei, vet du hva? Når vi spilte Summer Breeze sist, så er jeg er den heldige bandet som gjør det med teknikken og ting og tang. Så vi har med oss en sånn dansebandkasse som spiller metronomer og masse piss. Mm. Og den er det jeg som ordner med før og etter. Jeg løftet på meg en prolaps rett etter giggen. Så det var morsomt.
1: Hvor lenge satt den i?
3: Et par måneder. Ja. Så det var en fin sånn situasjon når vi skulle fly hjem, og jeg liksom var stiv som en stokk, måtte liksom... ligge som en pinne på dette Ryanair-flyet hjemme fra Tyskland. Det var nice. Så det skjedde rett etter. Så det var liksom antiklimaks, kjempeshow, bra med folk, rett på prolaps.
4: Den er lei.
1: Hva fikk dere, måtte dere avlyse noe?
3: Nei, i kjent lite norsk bandstil, så er det aldri en gig 2. Så det er en omgang.
1: Men apropos det da, for nå er det da release-party. Hvilken dato sa dere?
3: 18.
1: Ja, er det planlagt flere gigs?
4: Vi har en til i det store utlandet Brumunddalen.
1: Ja!
4: Og. Som er neste helg. 12.
3: Nei, det, jo, det er riktig. Det er
4: 12. juni.
3: Ja, for å være...
0: Det er fredag, ikke sant?
4: Klarer ikke å...
2: Jeg myter mikken,
0: jeg. Vet du, skal jeg stille Robbe det spørsmålet? Ikke Robbe. Dere det spørsmålet Robbe prøvde å få dere til å svare på i sted. Skjer det noe spesielt på den konserten?
1: Releasen?
3: På releasen så skjer det jo det spesielle at vi slipper en skive. Det er gjerne det release er, synes jeg. Så det blir kult. Skal vi spille med et par Oslo band?
0: Sånn det.
3: Det er det han vil høre,
0: ja.
3: Han som spilte trommer i Halsendays før, Niklas som han heter, han har startet et nytt band som heter noe så tøft som Diva. Mm-hmm. De har fått masse hype, kommet på alle de kule listene vi ikke kommer på og sånne ting, så de kommer sikkert til å gjøre masse rått med en gang. De har sin første konsert der.
4: Litt salty.
3: Ja, kjempesalty. Hvorfor skal de få til ting, ikke vi? Liksom. Bare fordi jeg er gammel og dårlig, liksom. Ja. Men, ja, og så er det et annet Oslo-band som heter Paths, som er kjempekule, som spiller litt sånn annerledes type metalcore, samme greie som vi gjør. Han helt grå vokalist, kan synge opera.
4: Ja, han er jo helt legende. Vi hadde et par gigs med de i høst, spilte litt rundt i Norge. Kjempetrivelig gjeng, så mye gulig å se det igjen.
3: Så, ja, det blir
1: Vatland.
3: Vatland. Vi ser hva vi klarer å koke sammen på en tilfeldig torsdag.
1: Rekker dere å ha vinyl og sånn klart, altså fysiske ting å selge?
0: Veldig, veldig bra, Robbe. God miming.
1: Hva mimer han?
0: Han mimer sånn her.
1: Ja. Merch.
3: Okay, ja. Merch, sier han.
0: Merch, hva? Fortell om merch.
3: Ja. Som mange andre band med dårlig økonomi, så må vi trykke t-skjorter. Ja. Det har vi gjort. De tror jeg Robbe har fått i posten nå på mandagen. Han synes de ser grei ut. Det var til og med jeg som fikk lov til å ha litt kontroll over den prosessen der. Så den kom gjennom nåløye som er Robbe Madsen. Så det var bra. Ja, og så viser han meg noe her som ligner på en disk, for han vil jeg skal snakke om vinyl. Jeg skulle nesten tro at jeg skulle komme til det. Jeg klarer liksom å bygge opp noe dramaturgisk jeg også, skjønner du?
0: Bra,
3: Robbe. Ja, det blir noen vinhyller. Det er på vei.
1: Dra opp mikken, Robbe, for du er helt dum du nå. Hva er det du brenner inn?
2: Nei, bare fortsett. Nå er det god.
3: Ja, det kommer noen skiver. De er på vei sikkert med PostNord eller et eller annet. Mm. Så hvis vi har flaks, så får vi det i fortholdet og klart 2 timer før vi spiller, tror jeg.
4: Det var planlagt levering 2 dager før, var det det?
3: Ja,
0: det er sant. Men så er det PostNord også.
4: Ja, så kommer en uke etterpå.
0: Ja.
1: Øver dere jevnt og trutt, eller er det sånn band som er stort sett bare her i studio?
3: Det er en liten sånn kombinasjon. Du kan si vi lærer låter når vi sitter og skriver. Men det er å sitte foran PC-en og lage musikkband. Mm. Det er lite som jammes fram, dessverre. Men
1: skal vi øve før giggen?
4: Ja da. Vi prøver å få til en gang i uka. I hvert fall sånn måned eller to før gigs, da, så tar vi få til en gang i uka der. Ja.
0: Og det er mandager.
4: Nei, så tøff er vi ikke.
0: Tirsdager?
4: Tirsdager.
3: Ja. Det må bli noen robber til.
0: Ja, det er tirsdager som er standard. Ja, sorry.
1: Men hvordan er Robbe hvis han kommer rett fra jobb?
4: Det blir sånn roast mot Robbe, det.
1: Ja, vi burde lære litt.
2: Altså, jeg synes det er gøy.
1: Han kommer rett fra jobb, sliten, og så skal, vil han egentlig hjem til Jessheim og spise. Hva sa... Merker dere det, at han har flyttet til Jessheim?
3: Det er som regel en god øving, for da er han ikke med. Robbe drar alltid rett til Jessheim.
2: Helt riktig.
3: Det er aldri noe etter jobb og til øving,
1: nei. Nei, så han øver ikke så mye, er det det du sier?
3: Han tar det pent.
2: Jeg tar det veldig pent.
1: Men dere skal øve for den her, eller?
2: Ja.
0: Men du er med på det, selv om du kom fra jobb, eller?
2: Jeg var med på øving forrige uke.
0: Jeg var med på øving en gang.
2: Nei, men denne, de øvde faktisk mandag, men da kunne ikke jeg, for da øvde jeg med fights.
0: Ja, ok. Så. Ja, det er lov.
1: Hva er det dere... Det er spennende her, så liksom ha med seg de rareste greiene på øving, for det er alltid en av dem som kommer med en av dem pose med noe greier oppi. Er det noen som liksom insisterer på å alltid spise litt mens det rigges?
3: Andrea har diabetes, han driver og styrer med det.
0: Mm. Ja,
3: så det
4: har masse nordlige og fete ting.
3: Hver gang frem med insulin og greiene der.
4: Ja, klarer meg ikke ut nå da.
0: Se mye på telefonen for å se hva tallet er nå.
4: Ja, ja.
3: Ja, skanner, styrer, så det er jo noe vi ikke respekterer.
4: Hadde en øving, ikke sant? Hadde en øving nå for litt siden, jeg fikk veldig lavt blodsukker. Noen ganger så merker jeg ikke at jeg får det med en gang. Jeg sto der, nå hadde jeg jo drikket noen øl med jobb først, så jeg var litt først. Men så stod jeg og spilte og bare, fy faen, jeg klarer jo ingenting. Jeg er helt ubrukelig. Skulle tro jeg hadde drukket 17 øl. Og så ser jeg på telefonen og bare, oi, jeg dæver jo snart. Så har jeg bladet.
1: Men er du en av de som liksom kan bli som bøllete når du får føling? At du...
4: Nei, jeg er jo bare hjemme og være alene, ja.
1: Okay, det er jo noen men... som blir rett og slett litt sånn bøllefrø. Og...
4: Det er mange som blir skikkelig sint. Ja. Men jeg tror det er de som blir sånn hangry til vanlig.
0: Mm. Men altså, jeg må passe, hvor lenge har du hatt diabetes?
4: Fikk den vært 13.
0: Ja, ikke sant.
4: Så, du har, så det er en stund.
0: Ja, du skal ha lært det nå, liksom.
4: Ja, ja.
0: Ja. Men når du da begynner å surre, og du tenker, hva alle har jeg glemt hvordan jeg spiller, så er ikke første tanken diabetes. Første tanken er jeg full?
4: Ja, men det er greit at man blir litt sånn, man tenker ikke klart heller, okay. Man blir litt sånn der het i tåka. Ja. Så det går ikke helt off med meg, bare, å, faen, jeg er jo syk, selvfølgelig. Det er jo det som er greia. Ja.
1: Hva er den, for de andre diabetikere som hører på nå, har du noen gode mattips til deg, som du har lært deg opp igjennom?
0: Hva er ditt favoritt?
4: Ikke pasta og ost sent på kvelden. For da våkner du med sprengt blære og holder på å pisse ut.
3: Det er ikke vits å leve hvis jeg ikke kan få meg litt mac and cheese før jeg legger meg.
0: Rett før du legger deg?
4: Ja. Ja. Sånn, det kan ta 5 timer før det slår inn. Så hvis du tar insulin med en gang, så stuper du ned, og så våkner du opp med kjempehøyt blodsukker på natta. Så heller ikke hva man ikke skal spise. Men.
0: Ja, ja, men det er bra det.
1: Men det holder det.
0: Ja.
1: Min om datoen igjen da.
0: Jeg kan det, 18.
3: Riktig, der er det Vatland. Skiva slippes nå på fredag 5. Og hvis du tilfeldigvis befinner deg i Brumunddal fredag 12.
4: Og driver med parkour.
3: Ja, så ikke bare skal du på gjesteliste, vi skal betale deg for å komme. Ja.
0: Og driver med parkour? Var det det så?
4: Ja, det er en sånn parkour-festival som vi også skal spille på.
0: Okay. Er det det? Mm.
4: Det har vi spilt for 2 år siden. Og det var veldig gøy. Det var en sånn en fyr som tok sånn 7-8 spinning backflips foran mens vi spilte.
0: Oh, ja.
4: Det gikk jo sånn super viralt det klippet der sånn. Jeg tror vi fikk 40 millioner views eller noe sånt. Det var helt spinnevilt.
1: Altså, dette er god promo. Så det er veldig artig. Hvem var som bukket her?
2: Jeg lurer på om det kan være meg,
0: ja. Ja, det kan være.
1: Ja, men altså, jeg burde jo ha noen kreative stage dives også.
0: Men jeg bare sier, det er kanskje deres favoritt parkour-øyeblikk. Mitt er da jeg satt på grisen på Torshov, og det var en fyr som helt alene prøvde seg på parkour for første gang på noen lyktestolper og noen litt høye steiner rett utenfor vinduet. Det var...
3: Robben Madsen.
2: Du skulle ikke si hvem det var.
0: Nei, og det var Robben Madsen.
2: Det var
0: og slik vi møtte Robben.
1: Jeg må bare si lykke til det her, gutter.
3: Ja, takk.
1: Jeg kommer til å gå som en kule det.
3: Det blir rock.
1: Det er gode hender, både booking, merch og vokalmessig i hvert fall.
0: Og fasitmessig.
2: Ja, takk, takk. Ja. Fasitmessig mest.
3: Mm. Ja, det er så deilig å ha et ankerpunkt man alltid kan stole på er der. Ja.
1: Vil, du si noe, om teksten du har skrevet på Hands Full of Ruin?
0: Det
2: ja, det er jo kollapsende forhold det da, vet du.
1: Ja,
2: det er bare darkness som det skal være.

0: Nei, du må ha på mikrofonen din for at du skal snakke på radio.
1: Jeg skal bare si at jeg synes du jævla flink, Robbe.
2: Tusen takk, det var veldig hyggelig å høre.
1: Halcyon Days.
0: Ja, dette lyder...
1: Det lyder bra, ass.
2: Jeg veldig fornøyd med den skiva, for å være ærlig.
0: Det er ærlig.
2: Ja.
0: Som du pleier å si, Robbe, det er herlig å være ærlig.
2: Ja, det sier jeg hver dag, vet du.
0: Så det synes jeg, og det synes jeg klær deg.
1: Jeg skal bare si at jeg skal ikke drikke opp den Old Jamaica Ginger Beer.
0: Få lukte på den,
1: Ginger Beer, vet du, ikke like godt som Ginger Ale, det hadde jeg glemt.
0: Ja. Jeg har ikke sett denne Old Jamaica, men den andre jeg har smakt, det er grusom.
1: I dag så smakte jeg på pultost for første gang i mitt liv.
0: Pultost? Hvordan var det? Det er det som vel i Sandefjord kalles pruppost.
1: Kan hende.
0: Det er det.
1: Kikket på innholdsfortegnelsen, jeg spiste jo da Tines pultost. Jeg hadde ikke kjøpt det selv,
0: Nei.
1: Det bare var der, tenkte jeg, dette... Åpnet, det luktet vondt, vet du.
0: Ja, der har pruppost.
1: Ja, og så er det jo en smørost, det visste jeg ikke.
0: Men er det det?
1: Ja, du...
0: Da er det kanskje en annen ost jeg tenker på. Er det ridder?
1: Ja, ridder, den er en fastost.
0: Er det en stinkeroon i den også?
1: Ikke veldig.
0: Nei, da er vi på, tilbake på den du holder på med.
1: Ja, pruppost kommer i en sånn der, en bøtte på en måte. Lav bøtte, vet du. Så skal du skrape ut da. Ja, det er karve. Det er jo en veldig viktig ingrediens der. Så det er veldig mye karve i det.
0: Karve er den grusomme ingrediens, ass.
1: Så jeg da på innholdsfortegnelsen. Og da sto det, nå kan ikke jeg si det ordet, for jeg har glemt det, men jeg husker det viktigste. Da står det karve, kolon. Karvefrø. Altså, det er noen varianter av karve oppe i pultosten.
0: Okay.
1: Den ene varianten er sånn her.
0: Nei.
1: Kømming.
2: Det er ikke lov.
1: Jeg vet.
2: Det er faktisk ikke lov.
1: Det er den ene. Det er det i innholdsbetegnelsen til pultost.
0: Med G til slutten. Ikke kumin, men kømming.
1: Kømming. K-Ø-M-M-I-N-G. Kømming.
0: Kømming?
1: K-Ø-M-M-I-N-G. Det inneholder kømming. Og så ser du da på, så ser du på det som er oppi. Og det er jo...
0: Det sammenfaller det.
1: Ja, det ser jo... Man tuller jo med dette uttrykket kukost og sånn.
0: Ja, men...
1: Ja, men bare, det er jo det det er oppi der.
0: Kømming.
1: Men med gonoré. Fordi det er litt sånn chunky gonoré. Kømming? Det er det som er oppi, stå på. Altså, det inneholder kømming. Ja. Er det det verste jeg var? Altså, hvorfor snakker ikke alle om det? Altså, dette produktet har vært i salg kjempelenge.
0: På pultost er det sikkert hundrevis år gammel.
1: Ja, kømming er oppi der.
0: Sikkert må du huske å putte kømming oppi.
1: Har du puttet kømming oppi? Gi meg to sek.
0: Er det kømming i?
1: Ja, mer kømming. Putt oppi mer kømming. Vi trenger mer kømming.
0: Men hvordan er smaken?
1: Som forventet.
2: Okay.
0: Lei,
1: ja. Ja, jeg sa det vel til den jeg satt sammen med. Nå kjennes det ut som Jakob Ingebrigtsen har gnidd hæren sin på tunga mi. Om igjen. Han har ikke vasket føttene etter Boston Marathon. Med kømming da. Nei, det var fælt, ass. Det var overraskende, eller?
0: Overraskende at det er kømming i pultost, ja.
1: Kømming i pultost? Passer så...
0: Klart det er kømming i pultost.
1: Altså, det er jo kjempedårlig sketsj. Det er kømming i pult ost.
0: Nei, det er helt katastrofalt.
2: Det går faktisk ikke.
1: Nei, det gjør ikke, ja.
0: Nei.
1: Uff. Ok, jeg skal gå og se... Jeg skal sjekke om Sweden har dukket opp. Hvis han har dukket opp, så kan jeg få han inn først og sist, tenker jeg.
0: Ja, for vi skal spille... En sang to ganger,
1: ja. Ja. Med Sweden,
0: ja. Ja, ja. Mm.
1: Er du her, skal jeg skrive etter den. Jeg gidder ikke å gå og lete etter den, hvis den ikke har kommet.
0: Skriver du er apostrof u her, eller skriver du
1: er du her? Jeg gidder ikke finne fra den apostrofen, så jeg skriver bare er du her.
0: Ja, for det er bra. Der var vi i boks. Vi skal til Norwich, vi.
1: Ja, rockebyen Norwich.
0: Mm. Ja, det er vokalisten i bandet Last Great Dreamers. Mark Valentine, soloskive.
1: Han har kommet, så går jeg igjen til.
0: Han har coming.
1: Han har coming.
0: Ja. Dette her er Mark Valentine og The Other Side.

0: Ja, vi snakker om HMS med Sweden her. Det var Mark Valentine og The Other Side, en låt vi har fått fra Kjetil Bråten.
1: Musikk fra Norwich.
0: Fra Norwich. Bare før vi, skal vi bare gi liksom praktisk informasjon, fordi det er mange av våre fastlyttere kjenner jo til det vi skal snakke om, det er noe vi skal innom her nå.
1: Ja.
0: Men så er det alltid slik med radio.
1: Ja.
2: Funker ikke.
0: Funker ikke?
2: Fila funker ikke.
1: Fila, du kødder med meg.
2: Jeg kødder ikke.
1: Prøv fra denne, jeg har med et alternativ. Prøv med denne.
0: Prøv med den. Vi kan jo...
1: Dette er bra. Hvis dette ikke fungerer nå, for da har vi hauset opp ganske bra gjennom ganske mange, mange uker.
0: Jeg burde satt med en datamaskin, merker jeg nå.
1: Vi kan ikke spille det fra telefonen, det går ikke.
0: Nei, nei det går ikke. Men vi kan begynne med...
1: Funker ikke den heller, nei?
0: Prøv på den andre.
3: Hva var dette?
1: Det er...
0: Prøv på den andre.
1: Av og til så liker han ikke moderne vavfiler, så godt.
0: Er ikke det spennende? Men liker du vavfiler, Fredrik Rettland fra Sweden?
1: Ok, men vi kan fortelle og forklare imens, uansett.
0: Ja, vi har jo holdt på siden 1991 med dette radioprogrammet.
1: Det er lenge siden.
0: Det er veldig lenge siden, snart 35 år. Etter et par års vandring i en rar teknikkerørken,
1: ja.
0: Hvor det var litt av hvert, blant annet en fyr som spiste sin egen løsnus og brakk CD-er med ræva.
1: Ja.
0: Så...
1: Legende, faktisk.
0: Ja. Ja.
1: Og nei, nå satt du deg på CD-en min igjen.
0: Ja.
1: Kostet det med akkurat 129, men den spiser rumpa der.
0: Ja, yes. Men han var så stor til å spise rumpa også. Det var veldig rart. Så hadde vi han som var formet som en kuk, og det var liksom en av hver, da.
1: Ja, du, det er sant, Fredrik. Han hadde kløft i nesa, og en dobbelthake, så det hang der.
0: Oi.
1: Så det var liksom... Var...
0: Og ballehår på...
3: Ja,
1: på det var helt nydelig utformet fra naturens side.
3: Det er så gøy, det da.
0: Og inn, så på et tidspunkt så skulle han teknikeren vi hadde, han skulle i militæret. Og da var det sånn, vi må få en ny igjen. Og da var det sånn at vi hadde konkurranser hver eneste uke, hvor vi ga bort, ja... fotokopier av Arne Schei i hoppdrakt.
1: Det er litt forskjellig.
0: Alt
1: løsning, bra.
0: Dette er også sant.
1: Mm.
0: Og så tenkte vi, hvis vi skal ha, vi orker ikke drive og bytte hele tiden, så vi må få inn et menneske som vi vet A, liker musikken vi spiller, B, synes vi ikke er idioter.
1: Mm.
0: Og da tenkte vi,

0: han ene fyren som ringer inn hver jævla uke.
1: Han kan vi ha.
0: Han kan vi ha med.
1: Og han møtte en Brokkol.
0: Du hadde møtt en Brokkol, du?
1: Ja.
0: Frode Hansen heter han.
1: Ja. Møtte den lørdag. Skal du noe på onsdag? Nei. Bra.
0: Ja. Og fire dager senere så sto han da i et studio på Radio Nova på Kringsjå, klar til å være tekniker for første gang. Det Frode Hansen.
1: Ja.
0: Det gikk vel 2 måneder før han ble omtalt som den tredje broren.
1: Mm.
0: Han begynte å prate da jeg var 18, og slutta ikke før den dagen han døde i 2023, 14. juli.
1: Mm.
0: Av ALS, en diagnose han hadde fått 1,5 år tidligere. Det kort oppsummert hvem Frode er, vår beste venn, vår bror og ja, vår alt. Og ditt forhold til Frode, Fredrik.
2: Mm.
0: Du kjente jo Frode godt du også?
2: Ja, ikke så godt som dere vel, men jeg kjente jo han gjennom dere da.
0: Mm.
2: Ikke sånn supergodt, men han var jo en sånn type man traff på konsert ofte.
0: Mm.
2: Og var en inkluderende og flott fyr, må jeg si.
0: Ja.
2: Vanskelig å finne for mye kjipt å si om Frode, egentlig.
1: Kostholdet hans kunne uttatt.
2: Ja, det vet jeg ingenting om.
1: Nei.
2: Men jeg kan jo kanskje tenke meg at det ikke var helt...
1: Og spesielt, han levde etter anaconda-dieten.
2: Som vil si.
1: Du spiste mange kilo mat annen hver dag.
2: Periodisk faste, hva tror du?
1: Ja. Jeg kan også kalle det.
0: Han måtte si, jeg kan ikke ha sending i dag, det var på noen sted. Hvorfor ikke det? Nei, jeg spiste 2,5 kilo carbonara for 2 dager siden.
1: Jeg husker også han avlyste en gang, fordi hvorfor kan du... Jeg har så vondt i magen. Hva har skjedd? Jeg trodde han var syk. Nei, jeg hadde 8 rundstykker som gikk ut på data, skulle gå ut på data i dag. Så jeg spiste...
0: Jeg måtte spise alle.
1: Så han spiste 16 halve rundstykker med geitost. Så fort han kunne. Så han skulle rekke det før det ble dårlig. Så han kunne ikke komme på sending.
0: Ja.
1: Det var en del sånt da.
0: Ja. Så vi trodde han var udødelig, men det var det ikke.
1: Nei, han var ikke det. Men det var overrasket at det var det som skulle ta han. For jeg var helt sikker på at det skulle være en eksplosjon i mageregionen.
0: Ja, eller hans tips.
1: Eller forstoppelse.
0: Eller hans tips mot migrene, vet du det var. Har du hatt skikkelig vondt i hodet noen gang? Det har du vel hatt.
2: Nei,
0: jeg har hatt det. Tipset hans var, og så trekker du pusten så hardt du kan, og så blåser du så hardt du kan, helt til du hører et pop inn i hodet.
1: Ja.
2: Ja. Altså, sånn, vann i øra, bare vann i hodet.
1: Ja. Det var også sånn han valgte, han var veldig glad i Teen General, som er et veldig brokkete band, mm. Det er japansk brokkete band. Hans favorittmetode å høre på det, var at han hadde det på iPod, skrur det så høyt at det gjør dritvondt, og så skrur den i bittelitt, for det er liksom, det er ikke plass til noe annet da, det er sånn, du klarer ikke se engang, da var det best.
2: Det var mot vondt i hodet, var det sånn?
1: Nei, det var hvordan du best kunne nyte bandene.
2: Ja, okay,
0: ja. Ja. Og til slutt, beste løsning på lungebetennelse, vet du hva det var? Å ta sånn skikkelig hard løpetur i mange minus.
1: Altså, det var jo mirakel at det var ALS-en som skulle ta det, altså.
2: Fire with fire.
0: Ja, det var det.
1: Men hva var bakgrunnen for at dere lagde, for det er en låt om han da, som du har...
2: Ja, det er jo på en måte, er det den vi ikke klarer å få tak i, eller?
3: Ja, men det kan løses ved at jeg bare løper i bilen og henter den overgangen, så kan jeg spille det fra telefonen.
0: Ja,
3: så er det løst.
0: Du har overgangen?
3: Overgangen har jeg i bilen. Jeg må bare ha fila fra Chris på telefonen min.
0: Ja, det har vi.
3: Så det er bare mailen til meg, så skal jeg løpe ned i bilen og hente den overgangen under neste låt.
1: Ja, da kan vi spille noe mellom hvilelåt, da.
3: Mm. Det må nesten bli sånn, altså.
0: Ja, vi kan ta en hvilelåt,
1: ja. Ja. Legg klare Doe Street, da.
0: Det kan vi gjøre. Så skal jeg dra på riktig spaker, ja, når du er nede og løper. Robbe?
2: Ja. Okay. Forholdsvis lang og interessant den bakgrunnshistorien til den teksten også. Så hvis vi først har god tid, så kan jeg... Jeg kan slå gjerne noen minutter her, altså.
1: Ja, du tenker at du skal gjøre den. Ja, vet du hva?
2: Vi
1: kjører Doe Street med Amens, for jeg må også ordne oss om vi får sendt denne fila til Robbe.
0: Ja. Har du låta klar?
3: Ja.
0: Ja, det er Doe Street, snart Sweden også, fra Rye, altså Rug i Australia. Dette her er låta.
1: Det,
0: Figure It Out. Kommer ikke den heller nå, eller?
1: Fy faen, nå... Men dette synes jeg egentlig er litt overleit, for dette er sånn type radioprogram vi er, på en måte.
3: Nå kommer den.
0: Ok.